0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.

are în grele. Astăzi joc mâine mă duc și nu știu.

Dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

Bukiet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani

de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugară, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa. Pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană. Pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului

și teologului iezuit Robert Murray și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București, sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către patriarhul Justinian, mitropolitul Tit Simedrea și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie. Ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte, care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care

reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic, și apoi fiind în zona ecumenică, unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat: refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal, pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja Episcopiei Buzeului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani,
la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de noire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Duhului Sfințitului Mucenic Haralambie, cu ale Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul, cu ale Sfinților Mucenic Sergie și Vah Ioan Valahul și Nicolae, cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și-n tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului

Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine,
nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Re Întregirea în această zi de vineri 3 iulie 2026. În câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în unde pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul va trimite la Parlament săptămâna viitoare pachetul de proiecte din PNRR care trebuie făcute pentru a nu pierde banii. Premierul interimar va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale legislativului. România trimite ajutoare pentru victimele cutremurelor din Venezuela. În cel mai recent bilanț publicat la Caracas, numărul deceselor a depășit 2500. Incendii de pădure în Franța au intrat în operațiunile de stingere și pompierii români plecați la Paris în urmă cu câteva zile. Aproape toată țara se află astăzi sub o atenționare cod galben de ploi torențiale, intensificarea vântului, vijelii și grindină. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Acum la București avem 20 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Parlamentul se pregătește de sesiune extraordinară în a doua jumătate acestei luni. Guvernul vrea să cheme senatorii și deputații din vacanță pentru a vota de urgență 8 proiecte legislative restante din PNRR, de care depind peste 5 miliarde de euro de la Bruxelles. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că săptămâna viitoare va trimite legislativului acest pachet de reforme, care include și unul dintre cele mai contestate proiecte, cel referitor la salarizarea bugetarilor. Executivul negociază la Bruxelles păstrarea actorului nivel din PIB pentru salarii, iar Ministerul Muncii ar urma să integreze în forma finală a proiectului rezultatul discuțiilor de luna trecută cu reprezentanții grupurilor profesionale, a mai transmis prim-ministrul. Detalii are Andrei Șerban.
2: Legea salarizării bugetarilor este un proiect important care reprezintă o reformă din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de 8,1% din PIB pentru salarii.
3: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect să crească anvelopa salarială cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
2: Regimul incompatibilităților este un alt proiect finalizat de Ministerul Justiției și de ANI. A fost trimis partidelor pentru consultare și la sfârșitul săptămânii viitoare va fi discutat și cu Comisia Europeană. Instituirea unui mecanism de compensare a performanței pentru personalul de la ANAF, Ministerul de Finanțe și Antifraudă pentru consolidarea colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale, precum și modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici, cum se avansează și cum se organizează concursuri corecte, sunt alte proiecte de legi care vor fi trimise Parlamentului. Codul urbanismului este un proiect care continuă să fie discutat în Parlament, mai ales că el ar putea să prevadă și rezultatul referendumului din București legat de mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală a Capitalei.
1: Prețurile la carburanți ar putea fi din nou plafonate dacă benzinăriile nu ieftinesc benzina și motorina în următoarele săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan se așteaptă ca prețurile la pompă să scadă treptat până la finalul lunii și să revină la nivelul din martie, înainte de războiul din Golf, pe măsură ce companiile scapă de stocurile vechi mai scumpe. În caz contrar, Ilie Bolojan spune că Ministerul de Finanțe are deja pregătită o nouă schemă de plafonare. Dacă piața nu se adaptează la realitate, vom promova proiectul în Parlament în sesiune extraordinară, a precizat premierul interimar, după ce motorina s-a scumpit brusc cu 35 de bani pe litru, imediat după ce măsura de reducere a accizei a expirat. În acest moment, un litru de motorină a ajuns să coste în medie 9,57 de bani. Liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, Viorel Pașca, soția acestuia și cei trei fii ai lor, vor fi cercetați sub control judiciar, a decis aseară Tribunalul București. Aceeași măsură s-a dispus și pentru persoana care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației. Decizia nu este definitivă. Cazul a produs reacții aprinse în societatea românească de la izbucnirea lui în urmă cu câteva zile. Mulți consideră că avem din nou de a face cu azile ale groazei, ca în cazul celor descoperite acum 3 ani în județul Ilfov. Alte voci susțin că oamenii nu făceau decât bine, pentru că bolnavii fie nu mai aveau pe nimeni, fie nici rudele nu-i mai doreau și că mulți ajungeau la casele lui Viorel Pașca, aduși chiar din spitale sau alte instituții ale statului. Diana Surdu rezumă acuzațiile procurorilor.
0: Viorel Pașca și rudele sale sunt acuzați de procurori că din anul 2020 au recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înhumat pe un teren privat peste 400 de persoane care au decedat în aceste azile timp de 6 ani. Ajutoarele de înmormântare ajungeau tot în buzunarele membrilor grupării. La perchezițiile de la locuințele familiei Pașca au fost găsite într-un safe peste 200 de carduri bancare, 10 de carduri sociale, bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular victimele, un sfert de milion de lei cash, 1.000 de euro și alte valute. Au fost găsite și prescripții medicale și cea mai mare parte actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite în așa zisele azile.
1: Aseară, în așteptarea deciziei Tribunalului București, Viorel Pașca a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. El afirmă că bolnavii erau bine îngrijiți, că rănile care apar în fotografiile luate la descinderea polițiștilor nu au fost produse în azilele lui, ci așa au fost aduși pacienții de la spitale. Pașca mai spune că nu avea nimic de ascuns, că activitatea sa era cunoscută tuturor pentru că de mult timp o promova în teritoriu și pe internet și că singurul lucru care îi se poate reproșa este că nu avea autorizație pentru asistență socială.
4: De un an de zile am scris instituțiilor statului, am scris la 2 miniștri, scrisoare deschisă pe Facebook, puteți verifica pe Facebook, să vedeți, scrisoare deschisă către domnul ministru al sănătății. Le-am scris și în privat și am spus așa, domnilor, dacă ceea ce fac eu considerați că nu este în regulă, că nu e bine, vă rog, veniți și preluați bolnavii. E datoria statului român să-și grijească. Nimic. Nu m-au învrednicit cu un răspuns, sau dacă mi-a răspuns într-una, cred că a spus, nu e treaba noastră, treaba nu știu cui, a nu știu cui, pe instituțiilor din subordine. I-am dus eu personal odată câțiva.
1: Medicii vor învăța cum să comunice mult mai bine diagnostice grave pacienților. Colegiul Medicilor a lansat un ghid cu recomandări în acest sens. Iar documentul oferă inclusiv exemple de comunicare empatică, cu impact direct asupra relației dintre medic și pacient și asupra modului în care oamenii înțeleg și gestionează diagnosticul. Adriana Tura relatează.
5: Comunicarea unui diagnostic grav poate schimba în câteva secunde viața unui pacient și a familiei sale. Documentul realizat de o echipă medicală cu experiență în abordarea pacienților gravi reunește recomandări bazate pe dovezi și exemple de comunicare empatică. Profesor dr. Alina Tănase de la Institutul Clinic Fundeni explică.
6: Noi ca medici învățăm mulți ani să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim. Această abilitate de a spune vești proaste, corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi.
5: Autorii documentului spun că ghidul este un instrument practic pentru medicii care trebuie să comunice diagnostice severe și să răspundă reacțiilor emoționale ale pacienților. Beneficiile sunt de ambele părți. Medicii primesc repere clare pentru astfel de discuții, iar pacienții pot înțelege mai bine opțiunile de tratament și pot avea mai multă încredere în relația terapeutică.
1: În Venezuela, numărul oamenilor morți din cauza cutremurelor recente a urcat la 2595. Președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat astăzi că cele două seisme cu magnitudini de 7,2 și 7,5 au dus și la prăbușirea 189 de clădiri. Delcy Rodríguez a mai spus că FMI și Banca Mondială au oferit ajutor și linii de credit pentru reconstrucție. Între timp, organizațiile umanitare avertizează în legătură cu pericolul pentru sănătatea publică, de vreme ce încă mai sunt cadre cadavre sub dărâmături, iar diverse agenții ale ONU cer bani comunității internaționale ca să ofere ajutor medical și alimente venezuelenilor. O aeronavă militară cu ajutor umanitar destinat Venezuelei a decolat ieri de la baza 90 din Otopeni. Avionul transportă materiale de cazarmament și produse medicale destinate sprijinirii populației afectate. Aeronava este operată în cadrul unei inițiative multinaționale la care România participă alături de alte 11 state și care oferă națiunilor membre acces garantat la o capabilitate de transport aerian militar pentru a transporta personal, tehnică și echipamente pe distanțe mari. Sudul Franței se confruntă cu mai multe incendii de vegetație declanșate de caniculă și secetă. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că mii de pompieri francezi și europeni sosiți în ajutor se luptă cu flăcările, iar mii de oameni au fost evacuați și duși la adăpost.
7: Aproape tot sudul mediteranean se află de ieri sub avertizare cod roșu de incendii, după două valuri timpurii de căldură, în care au fost doborâte recorduri absolute de temperatură și, în absența precipitațiilor, solul a devenit extrem de uscat, ca și vegetația care îl acoperă. Prim-ministrul Sebastian Leocornu s-a deplasat aseară la Marsilia pentru a prezida o reuniune interministerială de criză, având ca obiect incendiile care au luat amploare în cursul zilei de ieri, iar de duminică este anunțat un nou val de căldură pentru aproape întreaga țară. 7.000 de incendii au fost declanșate de la începutul sezonului cald. Deja 8.700 de hectare arse, situația este foarte complicată și se agravează în general seara. Din fericire, până în acest moment, nicio persoană nu a fost rănită, dar sunt anunțate deja primele pagube. În ciuda forțelor umane și a mijloacelor tehnice mobilizate, inclusiv avioane și elicoptere bombardiere cu apă, lupta cu focul se dovedește dificilă din cauza vântului, care suflă cu peste 70 de kilometri pe oră.
1: Pompierii români dislocați în Franța au acționat sub coordonarea autorităților locale, contribuind la limitarea propagării focului și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. La noi vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Acum în țară avem 16 grade la Brașov, 18 la Cluj-Napoca, 19 grade la Arad și Craiova, 21 la Iași și 22 la Constanța. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 20 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Victorie uriașă ieri seară la Oradea pentru Naționala Masculină de Basket a României, 73-66, cu liderul grupei B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială de anul viitor, Grecia. Este o victorie venită la 51 de ani de la ultimul succes la seniori în fața Greciei în 1975 la Eurobasket, cu scorul de 71-61 atunci. În victoria de ieri de la Oradea au contribuit pentru echipa noastră americanul de naturalizat Deron Russell cu 20 de puncte și Lucas Tohătan cu 13 puncte, antrenorul naționalei noastre Mihai Silvășan.
9: Evident, o victorie foarte mare și importantă pentru basketul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am arătat că putem fi concentrați pe toată durata jocului și că ne putem concentra la fiecare posesie. Cred eu că asta e cheia, să ai succes, să faci ce ține de tine la fiecare posesie a jocului. Chiar și atunci când Grecia avea 10 puncte diferență în sfertul 4, nu am cedat, am făcut același lucru. Am încercat să fim buni și să facem acțiuni bune la fiecare fază. Am reușit și până la urmă ne bucurăm mult pentru că am reușit o victorie foarte importantă pentru basketul românesc.
8: În urma meciurilor de ieri, Grecia rămâne lider cu 8 puncte. Muntenegru urcă pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. Ultima etapă din grupa B programează duminică disputele dintre Grecia și Portugalia, respectiv Muntenegru și România. La Cupa Mondială de Fotbal în 16-mile de finală se joacă la această oră între Elveția și Algeria la Vancouver. În minutul 54, scorul este 2-0 pentru Elveția. În cursul nopții, Portugalia s-a calificat în optimile de finală după ce a învins dramatic echipa Croației cu 2-1 la Toronto cu golul victoriei reușit de Gonçalo Ramos în minutele de prelungire. Portugalia va întâlni în optim selecționata Spaniei, care a trecut fără emoții de echipa Austriei, scor 3-0 ieri seară pe Los Angeles Stadium. În turneul de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului, Sorana Cârstea a trecut ieri seară în două seturi, 6-3, 6-4 de australianca Kimberly Birel și s-a calificat în turul 3, acolo unde o va întâlni pe Linda Noscova din Cehia, iar naționala feminină de handbal tinereta României joacă în această dimineață pentru locurile 11-12 la campionatul mondial sub 20 de ani din China, după ce a fost învinsă de Polonia ieri la un singur gol. La această oră România înfruntă Cehia în meciul pentru locul 11, iar scorul este 17-16 pentru noi la pauză.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! Prețurile la carburanți ar putea fi din nou plafonate dacă benzinările nu ieftinesc benzina și motorina în următoarele săptămâni, afirmă premierul interimar Ilie Bolojan. Dacă piața nu se adaptează, proiectul va fi promovat în Parlament în sesiunea extraordinară. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și

0: culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregire de Claudiu Popa.
5: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 323, la data de 3 iulie, a avut loc bătălia de la Adrianopol, în urma căreia Liciniu a fost înfrânt de către Constantin. În acea vreme, relațiile dintre cei doi împărați au început să fie tensionate, astfel că în anul 316 se declanșează un prim război civil. Constantin obține o victorie în bătălia de la Cibale, iar înțelegerea care s-a încheiat între cei doi prevedea ca Liciniu să-i cedeze lui Constantin toate provinciile sale est-europene, cu excepția Traciei, păstrându-și însă poziția de Augustus. Pe 1 martie 317, la Sofia, Constantin a anunțat numirea a trei cezari: fiul său Crispus, în vârstă de 12 ani, fiul său Constantin, de 6 luni, și fiul lui Liciniu, Licinianus, care avea un an și 8 luni. După anul 320, Licinius, sprijinit de cercuri păgâne din Orient, inițiază o politică anticreștină, în timp ce Constantin se apropie tot mai mult de pozițiile bisericii creștine. În noul război civil, care izbucnește în anul 323, Liciniu este înfrânt în două mari bătălii, la Adrianopol și în Asia Mică, fiind capturat și executat anul următor la Tesalonic. De asemenea, tot pe data de 3 iulie, în anul 1863, avea loc la Sibiu deschiderea lucrărilor Dietei Transilvaniei. Aceasta a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Compoziția dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu și liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care plătiseră la nivelul anului 1861 un impozit de minim 8 florini, inclusiv capitația. Era, practic, o reducere la jumătate a censului la vot, ceea ce însemna o creștere substanțială a numărului de alegători. De asemenea, dieta a votat legea privind egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte națiuni transilvane și legea privind întrebuințarea limbii române, alături de maghiara și germana, în viața publică. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Președintele României Nicușor Dan a promulgat joi 2 iulie 2026 legea prin care anul 2026 este declarat anul Traian Vuia pentru a marca împlinirea 120 de ani de la primul zbor din industria omenirii realizat cu un aparat care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii. Inițiativa are ca obiectiv celebrarea contribuției remarcabile a inventatorului bănățean la dezvoltarea aviației moderne și încurajarea organizării pe parcursul întregului an a unor manifestări culturale, educaționale, științifice dedicate vieții și operei sale. Traian Vuia este recunoscut la nivel internațional prin realizarea, la începutul secolului al XX-lea, a unuia dintre primele zboruri autopropulsate cu un aparat mai greu decât aerul, fără mijloace externe de lansare, performanță care l-a consacrat drept unul dintre pionerii aviației mondiale. Programul dedicat anului Traian Vuia urmărește implicarea autorităților publice, centrale și locale, a instituțiilor de învățământ, muzeelor, academiilor, organizațiilor culturale și mediului asociativ în organizarea de conferințe, expoziții, concursuri, simpozioane, activități educative și proiecte de cercetare care să pună în vedere contribuția inventatorului român. De asemenea, anul comemorativ oferă oportunitatea promovării patrimoniului istoric și tehnic al României, precum și stimularea interesului tinerilor pentru domeniile inginerie, cercetării și aviației. Per pensare tu lo sai.

0: Ora 7 și 40 de minute, stimați ascultători, de la această oră aducem în unde pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi, iar în jurul orei 8 vă reamintim faptul că vom aduce în direct, în transmisiune, din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Așadar, stimați ascultători, rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Convingerile noastre în legătură cu ceea ce suntem și ceea ce putem fi determină cu precizie ceea ce vom fi. Prefer să fiu urât pentru ceea ce sunt decât să fiu iubit pentru ceea ce nu sunt.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cele mai însemnate mijloace care au fost date creștinului pentru a putea ajunge la binecuvântata părtășie cu Domnul sunt chemarea numelui Său, participarea cu vrednicie la taina trupului și a sângelui Său și adâncirea în studiul cuvântului Său. Chemarea numelui lui Hristos cu credință, luarea minte, smerenie și râvnă devine făgașul prin care se pogoară asupra omului puterea nepieritoare a Domnului și darurile sale, iar prezența lui devine vie în inima sa. Părintele Zaharia Zaharu.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 7:55 de minute, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite în direct Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dorim ca slujba pe care o veți audia să vă fie tuturor spre folos sufletesc.

stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Doamne Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

mea și cărora nu numai eu ne mulțumesc, ci și toate bisericile dintre păgâni și biserica din casa lor. Îmbrățișați pe Penet, iubitul meu, care este pârga Asiei în Hristos. Îmbrățișați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi,

în Hristos și pe stahie iubitul meu. Îmbrățișați pe Apelie cel încercat în Hristos, îmbrățișați pe cei ce sunt din casa lui Aristobul, îmbrățișați pe Irodion cel de un neam cu mine, îmbrățișați pe cei din casa lui Narcis care sunt în Domnul, îmbrățișați pe Trifena și

0: fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Ceea ce te rog și ceea

0: pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului,

0: au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său,

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Dumnezeu, Tatăl atotținitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

al preasfințitului arhiepiscopul nostru Irineu, care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

și o inima slăvi și a cânta pe acinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.

0: omenire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu.

0: Cerește-le, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, cerește-le de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, dai-ne cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: de sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace să ieșim.
1: Într-un numele Domnului
2: să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului.

0: curea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Iachint și ale Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 14 minute. Stimați ascultători, vă reamintesc, începând cu ora 8, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 9 și 20 de minute va intra în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. De la 9 și 30 de minute emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, iar de la 10 emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos!

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultătorii, în această ediție aparte a rubricii de astăzi, ne dorim să descoperim împreună frumusețea picturii în frescă din altarul Bisericii Sfântul Maremucenic Mina din incinta Sfintei Mănăstiri Hristos Pantocrator. Liniștea pe care o inspiră Sfinții Ierarhi, ori privirea protectoare a Maicii Domnului din conca Sfintei Sfintelor, nu constituie altceva decât limanul nostru de scăpare și calea ce ne duce spre împărăția cea de sus. Preasfânta Fecioară Maria este reprezentată la proporții monumentale și, odată intrând în tihna bisericii, te întâlnești cu ochii ei blânzi și mângâietori. Privirea pelerinului cade mai apoi spre mâinile imaculate și mici, cu degete sub țiri ale Fecioarei, îndreptate spre pruncul Iisus, ținut în brațe, iubitor și matern. Frumusețea preasfintei născătoare de Dumnezeu nu este una fizică, ci duhovnicească. În această prezentare, Maica Domnului șade pe un tron impresionant, pictat în perspectivă inversă, astfel încât, dacă am trasa imaginar liniile de desen ale acestuia, am observa cum toate converg înspre noi, în inima credinciosului. Mai mult decât atât, de-a stânga și de-a dreapta sunt reprezentați cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, în poziție de prosternare, cu filacterele desfășurate, pe care are imprimate texte de laudă adresate Maicii Preacurate. Deasupra ferestrelor așezate în glafuri bogat ornamentate cu motive fitomorfe preluate din Biserica Mică, se desfășoară un brâu pictat format din arcade semicircular.

veșmintea arhierești, cu mâna dreaptă binecuvântând, iar cu stânga ținând o evanghelie deschisă, într-un veșmânt brodat cu cruci de culoare verde închis, ca simbolism al vieții, purtând mitră aurie împodobită cu nestemate și perle. Marele arhiereu este înconjurat de sfinți ierarhi cu filactere desfășurate, pe care sunt inscripționate diverse citate în apărarea dogmei preasfintei treimi, oricare menționează rolul sfintei liturghii. Astfel îl amintim pe Sfântul Irineu de Lyon, alături de cei trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul. Deoarece sunt pictate în Sfântul Altar, toate aceste reprezentări sunt mai puțin vizibile credincioșilor, întrucât catapeteasma nu permite o vedere completă, în detaliu, referitor la ceea ce se află în Sfânta Sfintelor. Însă, acest lucru trebuie să ne motiveze a râvni la întâlnirea cu Sfinții și cu Maica Domnului atunci când vom trece hotarul dincolo de acest orizont teluric. Dacă revederea chipurilor pictate pe pereții unei biserici ne stârnește o bucurie atât de mare, oarecum va fi pacea și dragostea care ne vor întâmpina dincolo de nori? Sau cum vom sălta la întâlnirea cu însuși mirele ce ne va zice: veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne lipsim de împărăția cea de sus.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Suntem obișnuiți ca săptămână de săptămână să dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să îmbinăm un subiect dogmatic cu unul liturgic. Vorbeam la emisiunile trecute despre rugăciune și cultul divin. Aș dori să insistăm asupra Sfintei Liturghii, centrul cultului divin public. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte legate de începuturile liturgiei, când a fost ea instituită și cum era liturgia bisericii primare.
1: Sfânta Liturghie a fost instituită, după mărturia Sfintei Scripturi, la cina cea de taină, atunci când Mântuitorul s-a adunat împreună cu ucenicii și apostolii săi în foișorul cel de sus și când în chip anticipativ al jertfei sale a binecuvântat pâinea și vinul și le-a dat spre mâncare și spre băutură sfinților apostoli, spunându-le: luați, mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Așadar, forma incipientă a fost una relativ simplă, care a cuprins cuvintele Mântuitorului, cuvintele de instituire, după cum le numim noi în cadrul învățăturii noastre teologice. Bineînțeles că pe parcursul timpului acest nucleu s-a dezvoltat, însă în biserica primară liturghia era foarte simplă. Sfinții apostoli și urmașii lor, sfinții episcopi, s-au adunat și au celebrat Euharistia, Sfânta Liturghie, centrată tocmai pe această amintire, pe memorialul acesta al jertfei Mântuitorului, având la bază cuvintele de instituire și rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, care era prezent în biserică și anima și însuflețea orice adunare creștină, dar mai ales adunarea care se făcea pentru frângerea pâinii, așa cum a mai fost numită Sfânta Liturghie.
0: Am văzut, părinte profesor, că avem numeroase temeiuri scripturistice și chiar patristice în privința săvârșirii jertfei nesângeroase în primele secole, bănuiesc că fiind inima cultului dumnezeiesc și chiar centrul vieții creștine până la urmă, majoritatea sfinților părinți amintesc de Euharistie în scrierile lor, nu?
1: Da, desigur, temeiuri scripturistice există suficiente, în primul rând în Sfintele Evanghelii. În Sfintele Evanghelii sunt redate fidel cuvintele de instituire ale acestei mari taine, dar și Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni despre Sfânta Liturghie. Apoi Sfinții Părinți ai Bisericii s-au axat pe aceste mărturii scripturistice și atunci când au dezvoltat în scrierile lor această învățătură, au făcut mereu trimitere la mărturia biblică. Bineînțeles că și Sfinții Părinții ai Bisericii dintotdeauna au considerat Sfânta Liturghie sau săvârșirea Sfintei Euharistii, frângerea pâinii, ca fiind centrul cultului divin. Nici o altă slujbă nu este mai importantă decât Sfânta Liturghie.
0: Totuși, părinte profesor, de la această formă, de la începuturile ei, bănuim că Sfânta Liturghie a evoluat, a suferit în timp anumite modificări. Sunt convins că bunii noștri credincioși intuiesc acest lucru. Până la urmă, Sfânta Liturghie este un organism viu, un organism spiritual viu în continuă evoluție și nu doar o relicvă a istoriei. Spuneți-ne, vă rugăm, despre dezvoltarea liturgiei și despre apariția diverselor tradiții liturgice.
1: Bineînțeles că Sfânta Liturghie a evoluat. Așa cum spuneam, de la acel nucleu primordial care conținea doar cuvintele de instituire ale Mântuitorului, rostite asupra pâinii și asupra vinului, biserica a ajuns să îmbrace acest ritual sumar cu diverse alte ritualuri adiacente, cu cântări, cu psalmi, și ele s-au dezvoltat în funcție de timp și în funcție de loc. Fiecare dezvoltare a purtat amprenta locului și a timpului. Bună oară, în lucrarea secolului I, numită Didahia celor 12 apostoli, ni se povestește de către autorul ei, autorul fiind anonim, sau după cum spune și titlul, este Opera Sfinților Apostoli, ni se istorisește că la potir exista o rugăciune mai lungă decât cea la frângerea pâinii, iar apoi, după împărtășirea credincioșilor, exista încă o rugăciune de mulțumire. Așadar, aceste lucruri au variat în funcție de contextul istoric, în funcție de contextul cultural al regiunii unde ele s-au dezvoltat. De exemplu, noi astăzi avem asupra cultului nostru pusă amprenta ritului antiohian, însă în decursul istoriei au existat mai multe rituri, ritul alexandrin bună oară, iar liturgiștii sunt de părere că în liturgia noastră actuală există chiar reminescențe ale ritului alexandrin, cum este, de exemplu, liturgia din timpul cântării heruvimice. Sau avem ritul ierusalimitian, pe baza căruia s-a dezvoltat ceea ce noi numim astăzi liturgia Sfântului Iacob, care a fost episcopul Ierusalimului. Această liturgie se săvârșește mai rar în Biserica Ortodoxă, de obicei doar cu aprobarea episcopului, în ziua de cinstire a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului. Dar au existat și alte rituri. În apusul creștin au existat anumite rituri, unele dintre ele rămase până astăzi, de exemplu ritul roman sau ritul ambrozian. Mai există și reminescențe ale ritului mozarab sau există ritul galican, care toate se săvârșesc în locurile respective cu aprobarea episcopului. Dar fiecare biserică are în mod curent liturgia pe care o oficiază. Astfel, Biserica Ortodoxă a Răsăritului are Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar Biserica Apusiană, în mod normal, Biserica Catolică are liturgia axată pe ritul latin, care și el, după Conciliul al II-lea Vatican din 1965, a fost reformat, a fost prescurtat sau adus la zi și este, să spunem așa, o ilustrare mai nouă a vechiului rit din Evul Mediu, din Biserica Apusiană, un rit tot de sorginte romană, dar care astăzi poate fi celebrat numai cu îngăduința episcopului și în cadrul Bisericii Catolice.
0: Aminteați, părinte profesor, de cele trei liturghii ale bisericii care se săvârșesc în biserica noastră, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile și liturghia darurilor înainte sfințite. Vă rugăm să ne spuneți care sunt diferențele dintre ele, prin ce anume se disting fiecare și când sunt săvârșite în biserică. Putem vorbi de anumite diferențe, dar știm că punctul central este același la toate, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
1: Așa este. Așa, biserica noastră se folosește pentru progresul credincioșilor și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu de cele trei sfinte liturghii. Cum spuneam, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie Dialogul sau liturgia darurilor mai înainte sfințite. Două dintre ele sunt foarte asemănătoare ca structură. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. În primul rând trebuie să specificăm faptul că ele poartă numele acestor doi mari sfinți ai bisericii noastre, dar ele nu sunt în totalitatea lor așa cum le celebrăm noi astăzi opera lor. Doar partea centrală corespunde a fi ieșit practic de sub pana și de sub inspirația celor doi mari corifei. Mai precis, liturgia Sfântului Vasile cel Mare cuprinde anaforaua liturgică foarte lungă sau destul de lungă, despre care știm cu certitudine că este opera sa. În ceea ce privește anaforaua liturgică mai scurtă pe care o citim noi în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, există anumite opinii ale liturgiștilor care spun că doar fragmente din ea ar fi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, iar celelalte părți ale ei ar corespunde numai gândirii teologice a Sfântului Ioan Gură de Aur și în special gândirii teologice antiohiene. Însă structura celor două liturghii este în mare aceeași. Este liturghia cuvântului, precedată și ea de o parte pregătitoare de pregătirea darurilor numită proscomidie, iar după liturghia cuvântului, unită cu aceasta, urmează de îndată liturghia euharistică. În ceea ce privește cea de-a treia liturghie a Sfântului Grigorie, dialogul, sau liturghia darurilor mai înainte sfințite, trebuie să specificăm faptul că ea nu este o liturghie euharistică în sensul celorlalte două, adică nu are loc prefacerea darurilor în cadrul acelei liturghii în trupul și sângele Domnului, și ea este numită a darurilor mai înainte sfințite pentru că darurile sunt consacrate în cadrul unei liturghii anterioare, de obicei la liturghia Sfântului Vasile cel Mare din cele 5 duminici ale Sfântului și Marelui Post, pentru că liturghia darurilor mai înainte sfințite se săvârșește doar în zilele de post, în zilele postului mare, de lunea și până vinerea, excepție făcând doar primele două zile ale celei din tâi săptămâni. Ei, această liturghie poartă și numele Sfântului Grigorie Dialogul sau a Sfântului Grigorie cel Mare, care a fost papa al Romei și care la începuturile activității sale ca diacon a fost trimis al papei la Constantinopol sau apocriziarh. Aici, la Constantinopol, a văzut râvna oamenilor de a se împărtăși în fiecare zi cu sfintele și dumnezeieștile taine, ori pentru că era post, nu se săvârșa conform canoanelor existente Sfânta Liturghie. Și atunci el a alcătuit o formă de împărtășire în cadrul vecerniei, în cadrul slujbei de seară, cu darurile care au fost sanctificate, care au fost preschimbate la o liturghie anterioară de sâmbătă sau de duminică. De aceea liturghia poartă numele de liturghia darurilor înainte sfințite.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre Sfânta Liturghie și evoluția acesteia de-a lungul timpului. Și ne-a explicat Părintele Profesor că în decursul viacurilor ea a evoluat de la simplitatea originară la bogăția de astăzi. Vă rugăm totuși să ne spuneți câteva lucruri legate de forma actuală a liturghiei, cum se prezintă ea, cine o poate săvârși, dar și cine sunt primitorii ei.
1: Forma actuală a liturghiei este o formă care a fost definitivată cândva în secolul al XI-lea. Și când spun acest lucru, mă refer mai ales la partea pregătitoare, la proscomidie. Partea aceasta pregătitoare, proscomidia, este prima parte a liturghiei, de fapt, care se săvârșește în taină de către preot și ea nu prea este vizibilă credincioșilor decât atunci când preotul o poate face în văzul credincioșilor în chip catehetic sau pedagogic. Ea se săvârșește de obicei în timpul utreniei, înaintea Sfintei Liturghii, dar ea este parte integrantă a liturghiei când are loc aducerea darurilor, adică a pâinii și a vinului amestecat cu puțină apă și care sunt pregătite prin rugăciuni speciale pentru a fi mai apoi preschimbate prin invocarea Duhului Sfânt și rostirea cuvintelor de instituire în trupul și sângele Domnului. Cea de-a doua parte a liturghiei este liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, pentru că în cadrul ei se citesc lecturile biblice, o lectură din epistolele pauline sau din cartea Faptele Apostolilor sau din alte epistole din Noul Testament, nu se citește însă niciodată din Apocalipsă, și o a doua lectură biblică ce se citește din Sfintele Evanghelii. În vechime a existat foarte probabil și o a treia lectură biblică, care de fapt era prima dintre ele, o lectură din Vechiul Testament. Astăzi am observat că aceste lecturi ale Vechiului Testament au fost transpuse sau mutate din cadrul liturghiei, de obicei în cadrul paremiilor care se citesc la vecernile din ajunul praznicelor mari sau la vecernile praznicelor respective. De aceea astăzi avem doar două lecturi biblice și liturghia este numită și liturghia cuvântului, pentru că se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și după cum spune rânduiala și din liturghiile noastre în mod normal, după citirea Sfintei Evanghelii, ar urma predica, așadar un alt cuvânt sub o altă formă, vestirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu rostit nouă în Sfânta Evanghelie. Apoi urmează liturghia euharistică, liturghia în care darurile sunt prefăcute prin puterea Duhului Sfânt, prin invocarea Lui asupra credincioșilor și asupra lor, sunt prefăcute după ce preotul rostește cuvintele de instituire și când îl roagă pe Duhul Sfânt să se pogoare, în trupul și în sângele Domnului. De aceea este numită și liturghia euharistică, pentru că euharistie înseamnă mulțumire. Întreaga rugăciune a liturghiei euharistice este o mulțumire pe care biserica o aduce lui Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt și se roagă pentru a-L face prezent pe Hristos în darurile euharistice. Iar scopul ei este tocmai împărtășirea credincioșilor, pentru ca ei să se sfințească primindu-L pe Hristos întru ei, pe Hristos viu și lucrător, ne primind doar simboluri sau, știu eu, pâine și vin simple, așa cum primim de obicei pâine și vin binecuvântat sub numele de Sfintele Paști, la sărbătoarea Paștilor, ci de fiecare dată în Sfânta Liturghie, care este pascală, are într-adevăr caracter pascal, noi îl primim pe Hristos cu trupul și sângele Lui real, nu primim doar pâine și vin.
0: În sensul acesta, Părinte Profesor, sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru participarea la Sfânta Liturghie trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În ce constă pregătirea aceasta și de ce este ea atât de importantă?
1: Bineînțeles, pentru fiecare dintre noi este necesară, se impune o pregătire pentru a participa la Sfânta Liturghie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În primul și în primul rând, viața noastră trebuie să fie o pregătire continuă. Nu putem participa la Sfânta Liturghie oricum, pentru că stăm în prezența lui Dumnezeu, mai ales dacă Dumnezeu Fiul însuși este făcut prezent real cu trupul și sângele său în mijlocul nostru al credincioșilor și ni se dă spre mâncare. În al doilea rând, pregătirea aceasta trebuie să fie o pregătire făcută prin rugăciune, prin jertfă personală, prin asceză personală. Și ori de câte ori conștiința o impune, trebuie făcută și spovedanie pentru a putea primi cât mai curat sfintele și dumnezeieștile taine. Nu putem să ne apropiem de sfintele și dumnezeieștile taine cu o conștiință pătată, cu o conștiință plină de păcătoșenie. De aceea este necesară o pregătire cât mai bună, atât pentru preot cât și pentru credincioși. Preoții care săvârșesc Sfintele Taine sunt datori cu mult mai mult să se pregătească decât credincioșii pentru primirea Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine, pentru că ei sunt și săvârșitorii, cei care îndrăsnesc să ceară lui Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt pentru a face pe Fiul prezent în mijlocul credincioșilor. De aceea există și pentru preot, dar și pentru credincioși rugăciuni specifice. În primul rând, canonul de dinaintea Sfintei Împărtășanii, rugăciunile înainte de Sfânta Împărtășanie trebuie citite atât de credincioși cât și de preot. Nu putem să ne apropiem oricum de Sfânta Împărtășanie. Apoi și preotul trebuie să se spovedească și el cât mai des, la fel ca și credincioșii. Nu există pentru preoți o altă spiritualitate și pentru credincioși o alta în ceea ce privește pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine. Și preoții sunt datori și au obligația să se spovedească regulat, cât mai des, cu putință, pentru a putea săvârși cu vrednicie Sfintele Taine. Nu că am fi noi vrednici de aceasta, dar Duhul Sfânt, într-o anumită măsură, ne dă această pornire interioară de a ne apropia cu foc și cu râvnă interioară față de dumnezeieștile taine.
0: Într-adevăr, părinte profesor, întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire continuă. Până la urmă, îndemnul de la finalul Sfintei Liturghii este cât se poate de limpede, în pace să ieșim. Iar viața noastră de după liturghie trebuie să fie tot o liturghie. Este arhicunoscută această expresie de liturghia de după liturghie. Practic, Sfânta Liturghie nu mai este doar un act euharistic, ci și un eveniment misionar. Ce ne puteți spune despre acest lucru?
1: Dacă Sfânta Liturghie este sau are ca scop tocmai sălășluirea lui Hristos în noi, în credincioși, și unirea noastră cu El pentru a ne hristomorfiza, pentru a ne îndumnezei, atunci, bineînțeles că una dintre urmările sau consecințele Sfintei Liturghie este tocmai aceasta, ca noi să devenim mai buni. Ori noi devenim mai buni numai în măsura în care vedem sau aplicăm și noi iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată nouă aproape lui nostru. De aceea, întotdeauna, după Sfânta Liturghie, trebuie și noi înșine să-i slujim aproape lui nostru sub diverse forme. Celor care sunt bolnavi, să le aducem mângâiere și pe când ne stă în putere, vindecare. Celor aflați în lipsuri materiale, să le împlinim pe cât putem și noi aceste lipsuri materiale, sau să mângâiem cu o vorbă bună. Deci tot ceea ce ține de slujirea aproapelui. De aceea această liturghie sau acest mod de viață se numește liturghie după liturghie și ea are un aspect eminamente pastoral.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru itinerariul de la cina cea de taină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg altfel acum evoluția Sfintei Liturghii. Așteptăm nerăbdător ediția de săptămâna viitoare a emisiunii, când vom discuta cu părintele profesor mai în detaliu părțile Sfintei Liturghii. Vor fi discuții la fel de interesante și utile în urcușul nostru duhovnicesc. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea din această zi. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și de această dată. Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. În priceasa următoare este evidențiat felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

atâta vorbă mută pe pământ, cuprind în gând și teamă și căldură. Coboară-te, prea veșnice părinte, ca luminându-mi firea peste veac,

te duc străine în văzul lumii large și caută-ți norocul cu al tău har. De vei avea mereu o rugă în tine, cunoaștere-i prin Domnul lumina de hotar.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, ce ne va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare. Vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: radio reîntregirea, o punte între inimi.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Volume noi achiziționate de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba în trimestrul al doilea al anului, pagube provocate de furtună în județul Mureș și vreme schimbătoare cu averse și disconfort termic în Transilvania. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba a continuat procesul de dezvoltare și actualizare a colecțiilor și în trimestrul al doilea al anului 2026, instituția a derulat o nouă sesiune de achiziție de publicații pentru diversificarea ofertei de lectură și pentru a răspunde nevoilor informaționale și culturale ale comunității. În perioada aprilie-iunie a fost alocat un buget de 70.000 de lei. Din această sumă, biblioteca a cheltuit puțin peste 62.000 de lei pentru achiziția de carte și resurse electronice. În total au fost achiziționate 725 de titluri de publicații, respectiv 1150 de volume de carte și două resurse electronice, respectiv două abonamente la publicații online. Furtuna din după amiaza zilei de ieri a produs pagube în județul Mureș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe zone pentru îndepărtarea efectelor produse de furtună. Au fost îngreunați copaci căzuți și au fost îndepărtați, precum și elemente de construcție desprinse și inundați în subsoluri. Pompierii militari mureșeni rămân în teren și sunt pregătiți să intervină pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Județul Mureș se află în continuare în incidența unui cod portocaliu de furtuni, fiind prognozate averse torențiale și vijelii puternice. Vremea se menține schimbătoare la finalul acestei săptămâni în Transilvania. În a doua parte a zilei de vineri și sâmbătă, pe alocuri sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius, în ușoară scădere față de zilele anterioare. Cu toate acestea, disconfortul termic se menține accentuat, în special la orele amiezii. Acum, potrivit ANM, sunt 18 grade la Târnăveni, 20 de grade la Câmpeni și Târgu Mureș, 21 de grade la Alba Iulia și Blaj, iar la Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 3 la 9. Zisa Domnul pilda aceasta: iată, a ieșit semănătorul să semene, și pe când semăna, unele dintre semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult, și îndată au răsărit că n-aveau pământ adânc, iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșiță și, neavând rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod. Una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Numim fragmentul evanghelic de astăzi pilda semănătorului. Domnul nostru Iisus Hristos dorea ca prin aceste parabole să ofere celor din jurul său o imagine cât mai fidelă despre ceea ce este împărăția lui Dumnezeu și mai ales cine poate ajunge acolo. În capitolul al 13-lea al Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei găsim 6 asemenea parabole prin care Domnul Hristos ne vorbește despre împărăția cerurilor. Deoarece era în mijlocul celor care erau cu predilecție oameni simpli și se ocupau cu agricultura, Mântuitorul s-a folosit de exemple din viața lor. Aceștia știau prea bine ce era semănatul, când era vremea rodirii și când trebuiau culese roadele. Când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte, ne-a pus în vedere adevărul că, de fapt, fiecare dintre noi este o sămânță. Pentru a rodi, avem nevoie de un pământ bun, apoi de soare și de umezeală la vreme potrivită. Trebuie să fim feriți de prădători și de spini. Pe toate acestea, Dumnezeu ni le pune la dispoziție, dăruindu-ni-le pentru a rodi. Dar trebuie să contribuim și noi cu ceva pentru a aduce roadele bune. Acest ceva este dorința de a rodi, de a ne implica personal și de a fi responsabil pentru faptele noastre. După ce auzim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să mai facem un pas. Lungul drum, de la ureche la inimă, îl putem parcurge într-o clipă sau într-o veșnicie. Așteaptă Domnul Hristos de la noi roade bune și însutite. Ni le cere pentru a ni le oferi tot nouă. Istoricul Nicolae Iorga spunea: semănați și pe piatră, va trimite Dumnezeu o adiere de vânt care va duce sămânța în pământul cel bun.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 22 al lui David. Domnul mă paște și nimic nu mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit. La apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns-ai cunt de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Psalmul 23 al lui David. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela, împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Psalmul 24 al lui David. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și pentru mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de el. Așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că el va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujbă de priveghere la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, oficiată de la ora 22. Alegeri de noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română. Și un proiect internațional va cerceta originea manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, începând cu ora 22, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate vecernia și utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba vecerniei și a acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri de la ora 18, va fi suprimată. În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, 4 iulie, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului cu începere de la ora 9. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1 și 40 de minute. În ziua de joi, 2 iulie, în aula magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți, îndemnitatea și slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. De asemenea, a avut loc alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, preacuviosul părinte arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și preacuviosul părinte arhimandrit Porfirie Florea, starețul mănăstirii Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din orașul León, Spania. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret îndemnitatea și slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe preacuviosul părinte arhimandrit Maxim Drăguț, cu titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În cadrul aceleiași ședințe a avut loc și alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, slujire pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent preacuviosul părinte arhimandrit Iachint Vardianu de la mănăstirea Radu Vodă din București și preacuviosul părinte arhimandrit Antipa Burghelia de la mănăstirea Antim din București. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret îndemnitatea și slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe preacuviosul părinte arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Un proiect internațional va cerceta originea manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Acțiunea își propune să clarifice unde au fost produse și copiate unele dintre cele mai importante texte ale lumii biblice. Inițiativa, intitulată Urmărind scribii și manuscrisele, este coordonată de profesorul Mladen Popovici de la Universitatea din Groningen și beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de euro acordată de Consiliul European pentru Cercetare. În următorii 5 ani, specialiști în studii biblice, arheologie, chimie, știința materialelor și inteligență artificială vor colabora pentru a analiza proveniența manuscriselor. Manuscrisele de la Marea Moartă cuprind unele dintre cele mai vechi copii cunoscute ale cărților Vechiului Testament, alături de numeroase alte scrieri iudaice din perioada celui de-al doilea templu. Deși textele sunt cercetate de decenii, rămâne deschisă întrebarea privind locul în care acestea au fost redactate și copiate. Cercetătorii încearcă să stabilească dacă manuscrisele au fost realizate de comunitatea care a trăit în apropierea situlului de la Qumran, dacă provin din alte centre ale iudeii, precum Ierusalimul, sau dacă au fost aduse ulterior în peșterile unde au fost descoperite. Pentru a răspunde acestor întrebări, proiectul va combina metode din domenii diferite, urmărind informațiile păstrate nu doar în conținutul textelor, ci și în materialele din care acestea au fost confecționate. Noua cercetare, care îmbină chimia analitică, paleografia și inteligența artificială, continuă cercetările desfășurate anterior în cadrul inițiativei Mâinile care au scris Biblia. Atenția se îndreaptă și asupra locurilor în care scribii și-au desfășurat activitatea. În cadrul proiectului vor fi examinate până la 250 de manuscrise, folosind metode nedistructive. Cercetarea va include și probe din colecția Autorității pentru Antichități din Israel, iar pentru prima dată, papirusuri provenite din Egipt vor fi comparate cu cele descoperite la Qumran și în alte situri din deșertul Iudeii. Specialiștii speră că identificarea unor caracteristici comune ale cernelii, pergamentului sau papirusului va permite gruparea manuscriselor după locul de producție și va oferi noi informații despre activitatea scribilor și circulația textelor religioase în Iudeia antică. Înființat în 2007 de Uniunea Europeană, Consiliul European pentru Cercetare este principalul organism european care finanțează și susține cercetători de excelență din toate domeniile și de orice naționalitate, pentru dezvoltarea unor proiecte inovatoare. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Thank you.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Un cadou muzical se îndreaptă către Maria Floria din Aiud din partea doamnei Rodica Popa din Alba Iulia cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și toate urările de bine.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este

0: În continuare, stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: radio reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Luni, 6 iulie, va începe programul admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, 45 de milioane de lei pentru promovarea județului Mureș pe piețele turistice internaționale și Primăria Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent social. La începutul săptămânii viitoare, în data de luni, 6 iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va da startul programului de admitere, sesiunea iulie, pentru anul universitar următor. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Mare Uniri propune tinerilor 4 programe. Depunerea dosarelor va avea loc în perioada 6-16 iulie. Interviul motivațional va avea loc în data de 17 iulie, iar o zi mai târziu vor fi afișate rezultatele. Județul Mureș va beneficia de o amplă campanie de promovare pe piețele externe în cadrul unui proiect cu o valoare estimată de 45 de milioane de lei derulat de Asociația Visit Mureș. Proiectul, intitulat Promovarea destinației turistice Mureș pe piețele internaționale cheie, este prevăzut să se desfășoare pe o perioadă de 3 ani printr-un acord cadru cu o valoare estimată de 45 de milioane de lei. Alegerea acestor piețe este corelată și cu dezvoltarea conexiunilor aeriene operate de Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș, facilitând astfel accesul turiștilor străini către județ. Primăria municipiului Aiud organizează un concurs pentru ocuparea unui post de asistent social pe perioadă nedeterminată. Postul contractual de execuție vacant este cu normă întreagă și cu grad profesional debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului. Candidații trebuie să dețină studii universitare de licență cu specializarea asistență socială și aviz de exercitare a profesiei de asistent social. Nu este necesară vechime în specialitatea studiilor. Dosarele pot fi depuse în perioada 3-16 iulie. Proba scrisă va avea loc în 27 iulie, iar interviul în data de 30 iulie la sediul primăriei municipiului Aiud. Datele meteo acum. Vremea se menține schimbătoare la finalul acestei săptămâni în Transilvania. În a doua parte a zilei de vineri și sâmbătă, pe alocuri, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius, în ușoară scădere față de zilele anterioare. Cu toate acestea, disconfortul termic se menține accentuat, în special la orele amiezii. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile consumului de ardei capia. Ardeiul capia, roșu la culoare și cu o formă alungită, este extrem de benefic pentru sănătate. Iată care sunt efectele pe care consumul de ardei capia le are asupra organismului. Ardeiul capia este mai ușor de digerat. Un mare avantaj al ardeiului capia comparativ cu ardeiul gras constă în faptul că acesta are o coajă mult mai subțire, fiind mai ușor de digerat. Fibrele dietetice din ardeiul capia reglează tranzitul intestinal, combătând problemele precum constipația sau diareea. Consumul ridicat de fibre reduce riscul de diverticulită, de hemoroizi, de pietre la rinichi, însă totodată ameliorează și simptomele sindromului de colon iritabil. Pigmentul care oferă culoare roșie ardeiului capia, licopenul, are o multitudine de efecte benefice pentru sănătate. Unele studii indică faptul că licopenul reduce riscul de cancer de prostată, cancer de col uterin, precum și de cancer pancreatic. Ardeiul capia, la fel ca și ardeiul gras, conține o concentrație mare de antioxidanți despre care se știe că au efecte benefice asupra sănătății. Antioxidanții combat efectul radicalilor liberi asupra organismului, precum și stresul oxidativ. Ardeiul capia conține o cantitate mare de vitamina B6, care joacă un rol esențial în producerea hemoglobinei, care ajută la rândul ei la oxigenarea organismului. Unele studii arată că vitamina B6, consumată în cantități mari, poate ameliora simptomele anemiei, ba chiar poate preveni anemia. De asemenea, conținutul ridicat de cupru al ardeiului capia face din acesta un anti-inflamator natural și eficient. Ardeiul capia poate reduce simptomele artritei, precum și al altor afecțiuni de natură inflamatorie. Ardeiul capia conține cantități mari de vitamina K, ce crește nivelul unei proteine esențiale pentru menținerea sănătății osoase, reducând riscul de osteoporoză. Vitamina K este în mod deosebit necesară femeilor care intră la menopauză și prezintă risc crescut de osteoporoză. Manganul are un rol important în funcționarea creierului. Acesta se regăsește în concentrații ridicate în ardeiul capia. Mai mult decât atât, ardeiul capia este bogat și în conținutul de vitamina B1, care este de ajutor pacienților ce suferă de Alzheimer. Consumul de ardei capia este important pentru menținerea pielii sănătoase. Niacina, adică vitamina B3, se regăsește din belșug în ardeiul capia. Aceasta este însă eficientă și în tratarea acneei. Niacina reduce inflamația de la nivelul pielii, iritațiile și roșiața, ameliorând acneea, dar și alte eczeme și iritații de la nivelul pielii. Ardeiul capia poate să prevină crampele musculare. Adesea, deficitul de potasiu se manifestă prin crampe musculare, iar acest tip de ardei se laudă cu un conținut ridicat de potasiu. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Procurorul General al României acuză presiuni publice la adresa DIICOT în cazul Bihor. Cristina Chiriac transmite că procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, intereselor politice sau campaniilor mediatice. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat astăzi după doar 8 luni de mandat. Forțele politice din Parlament vor fi chemate săptămâna viitoare la consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru, a anunțat președinta Maia Sandu. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Procurorul General al României, Cristina Chiriac, denunță ceea ce consideră a fi presiuni publice și mediatice asupra procurorilor de ICOT în contextul anchetei privind azilele din Bihor. Într-un comunicat, ea transmite că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt ținta unor presiuni, ori de câte ori investigațiile lor privesc persoane cu influență, ori generează controverse publice. Cristina Chiriac a subliniat că magistrații nu răspund în fața curentelor de opinie sau a campaniilor mediatice, ci acționează exclusiv în baza legii și a probelor, iar pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În ultimele zile, în cadrul dezbaterilor media, au apărut speculații privind o presupusă legătură între acest dosar și premierul interimar Ilie Bolojan, cu argumentul că acesta a condus timp de mulți ani administrația locală din județul Bihor, unde asociația condusă de Viorel Pașca opera acele azile fără autorizație. Premierul a respins public orice legătură cu acest caz, oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am avut nicio interacțiune cu reprezentanții acestei asociații, a declarat Ilie Bolojan. Asociațiile de pacienți cer simplificarea traseului bolnavilor în sistemul de sănătate, acces mai bun la tehnologii moderne și înființarea unui registru național al diabetului. La Palatul Parlamentului a avut loc o nouă ediție a Școlii Pacienților, un eveniment care și-a propus să faciliteze dialogul direct între asociațiile de pacienți, autorități și profesioniști din domeniul medical. În cadrul discuțiilor s-a atras atenția asupra faptului că Programul Național de Diabet este subfinanțat, iar mulți pacienți sunt nevoiți să suporte din propriul buzunar costurile unor investigații și tehnologii necesare monitorizării bolii. La solicitările pacienților a răspuns președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, profesorul Adrian Străinu Cercel.
2: Simplificarea circuitului pacienților și problema de quality of life sunt probleme absolut majore. Aici cred că trebuie să solicitați să dezvolte echipele pluridisciplinare, inclusiv cu suport psihologic, pentru că este o problemă din acest punct de vedere. Nu avem foarte mulți care să ocupe de dietele acestor pacienți și să învețe cum să mănânce. Eu m-aș uita însă la un registru și anume la nivelul amputațiilor care se mai fac. Pentru că, de fapt, acolo se vede piramida, vârful aicebergului din punct de vedere al neacoperirii nevoilor pentru diabet. Și acolo vorbim de diabetul care se decompensează.
1: Reporterul nostru Adrian Aturea transmite că Adrian Străinu Cercel a mai spus că dezvoltarea echipelor multidisciplinare și prevenirea complicațiilor diabetului rămân priorități pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Experții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor din sistemul de trasabilitate a animalelor și au aplicat sancțiuni majore după ce au constatat că 75 de capete de ovine se află fizic într-o exploatație din județul Cluj, deși în baza electronică de date figurează oficial ca fiind ucise într-un focar din județul Tulcea. Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le mulți în alt capăt al țării, este, transmite ANSVSA, o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Președintele autorității a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat datele în sistem. Puțin peste 20% dintre tinerii din țara noastră aleg să își finalizeze studiile superioare, procent care clasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Mulți absolvenți de liceu își amână studiile din cauza problemelor financiare sau preferă să se angajeze. Politehnica, medicina, dreptul sau ASEU-ul sunt printre cele mai căutate facultăți. Cu detalii, Felicia Mocanu.
0: În ultimii ani, numărul absolvenților de liceu a scăzut, unul dintre motive fiind abandonul școlar. În acest an, la actuala sesiune a bacalaureatului, s-au înscris aproximativ 131.000 de candidați. Dintre aceștia, circa 7.000 au ales să nu se mai prezinte la probele scrise. Drept urmare, și în acest an, un număr considerabil de tineri nu vor opta pentru admiterea la facultate. În România, doar 23% dintre tinerii sub 34 de ani au studii superioare, cea mai scăzută pondere din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, doar unul din patru tineri este absolvent de studii superioare. La polul opus, în Irlanda, doi din trei tineri au studii superioare.
3: Vrei să dai la facultate?
4: Da.
5: La ASE.
3: Te-ai pregătit peste câte zile ai admiterea?
5: Peste vreo 2 săptămâni.
3: Vrei să faci ASE ce profil?
5: Management.
3: De ce ai ales ASE-ul?
5: Pentru că mă pasionează zona asta de contabilitate, de economie.
6: Politehnică, PASE, depinde unde intru.
3: Și spre ce tinzi mai mult?
6: Îmi place politehnica, dar vedem dacă intru.
7: Vreau la UNEF, pe kinetoterapie.
3: Vrei să mergi la facultate?
8: Poate da, dar momentan am alte planuri. Oricum eu sunt plecată când e admiterea, poate la anul.
0: Așadar, în ultimii ani, opțiunea de nu a mai urma studii superioare are mai multe cauze ce țin de schimbările din societate.
1: Pentru noul an universitar, Universitatea din București scoate la concurs peste 20.000 de locuri pentru sesiunea de vară a admiterii, Politehnica peste 6.000 de locuri la buget pentru studiile de licență, iar ASE peste 7.000 de locuri. Crește numărul cazurilor de abuz împotriva copiilor, arată statisticile Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. În județul Tulcea, autoritățile avertizează că multe apeluri făcute în glumă pot întârzia intervenția salvatoare în cazul minorilor aflați în pericol real. Numărul 119 este gratuit, funcționează non-stop și este destinat exclusiv raportării cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Din județul Tulcea relatează corespondenta noastră, Luiza Rosetti.
9: Direcția pentru Asistență Socială a evaluat anul trecut 40 de cazuri de abuzuri și de neglijență a copilului, un număr de aproape 2 ori mai mare față de cel din anul 2023. Laura Micu, director adjunct al instituției.
10: În anul 2025 au existat aproximativ 40 de apeluri care au fost preluate de către operatori. În acest an, la acest număr, au existat 16 apeluri. Apelurile sunt mai numeroase cele efectuate de către adulți și mai puțin cele efectuate de către copii.
9: Numărul total al apelurilor înregistrate anul trecut la 119 a fost de aproape 1000, similar celui din anul de comparație.
10: Multe dintre ele au fost apeluri false, curiozități din partea publicului să vadă dacă într-adevăr răspunde cineva la telefon. Noi sperăm că odată cu trecerea timpului și cu toate activitățile de informare și popularizare a acestui număr, oamenii să conștientizeze că este o linie de urgență care este dedicat în special copiilor care se află într-o situație de vulnerabilitate.
9: Numărul unic de urgență 119 este gratuit și dedicat special cazurilor de abuz împotriva copiilor.
1: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia pe fondul unui scandal de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că premierul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
11: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
12: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
11: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
1: Românii care merg în Grecia în vacanță trebuie să se pregătească pentru posibile cozi la granițe din cauza noului sistem european de control, dar și pentru temperaturi ridicate. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, are detalii despre regulile de respectat în Grecia pentru o vacanță fără probleme.
4: Vizitatorii români care urmează să-și petreacă vacanța în Grecia sunt atenționați că în această perioadă și mai ales în cursul weekendului, la frontierele terestre ale Greciei se înregistrează cozi de kilometri și timp de așteptare de peste 3 ore din cauza noului sistem european de control biometric și a traficului turistic intens. Temperaturile în luna iulie ating 36-38 de grade Celsius de obicei, iar riscul de furtun, dar și incendii este foarte ridicat în această perioadă. Grătarul în aer liber este interzis. În caz de incendiu, urmați întotdeauna instrucțiunile autorităților locale. Se recomandă de asemenea să respectați limitele de viteză și să verificați dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu trusă de prim ajutor și stingător în conformitate cu noul regulament rutier al Greciei. Șoferii de vehicule electrice trebuie să-și planifice încărcarea bateriei, în special pe insule. La transportul cu feribotul, bateria vehiculului nu trebuie să fie încărcată peste 40%. Prețul benzinei variază între 1,90 și 2 euro pe litru pe continent și până la 2,14 sau 15 eurocenți litru pe insule. GPL costă între 0,97 și 1,05 litru.
1: Franța, Olanda și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul caniculei din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Bilanțul este preliminar și ar putea crește, notează agenția Reuters. În Franța s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. Autoritățile din Olanda au afirmat că valul de caniculă a contribuit la decese suplimentare, în special la cei peste 80 de ani, iar Ministerul Sănătății de la Bruxelles a transmis că mortalitatea în exces a fost fără precedent. Specialiștii afirmă că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa. El a provocat perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Vreme caldă, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 34 de grade. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum, Caprine Lopșiu, bună ziua!
13: Bună ziua! La campionatul mondial de fotbal, Portugalia și Elveția s-au calificat în optim. Portugalia a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 la Toronto, cu golul victoriei reușit de Goncalo Ramos în minutele de prelungire. La rândul său, echipa Elveției a învins Algeria cu 2-0. Elvețienii vor înfrunta în meciul următor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, care se va juca de la ora 4:30. Până în acest moment se cunosc 6 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Belgia-Statele Unite ale Americii și Portugalia-Spania. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Australia se va duela astăzi de la ora 21 cu Egipt în 16-imi. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Argentina-Capul Verde, care se va juca la Miami de la ora 1, ora României. Naționala masculină de basket a României a obținut o victorie importantă joi la Oradea, 73-66 cu Grecia, liderul grupei B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2027. În urma meciurilor de ieri, Grecia rămâne lider cu 8 puncte, Muntenegru urcă pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. Antrenorul naționalei, Mihai Silvășan.
14: Evident, o victorie foarte mare și importantă pentru basketul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am arătat că putem fi concentrați pe toată durata jocului și că ne putem concentra la fiecare posesie. Cred eu că asta e cheia, să ai succes, să faci ce ține de tine la fiecare posesie a jocului. Chiar și atunci când Grecia avea 10 puncte diferență în sfertul 4, nu am cedat, am făcut același lucru. Am încercat să fim buni și să facem acțiuni bune la fiecare fază. Am reușit și până la urmă ne bucurăm mult pentru că am reușit o victorie foarte importantă pentru basketul românesc.
13: Ultima etapă din grupa B programează duminică disputele dintre Grecia și Portugalia, respectiv Muntenegru și România. La turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din optimile de finală. Sorana o va întâlni pe Linda Noskova, după ce jucătoarea din Cehia a trecut de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2. Cele două jucătoare se vor afla față în față pentru a cincea oară în 2026.
15: Am spus așa ca o glumă, aș vrea să mai încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie, iulie și să joc de 5 ori cu jucătoare, însă se întâmplă, ne cunoaștem destul de bine. Nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte, dar o jucătoare solidă, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă în același timp am câștigat chiar 3 meciuri anul acesta împotriva ei și cred eu că pot să fac un meci bun din nou, contează foarte mult să mă concentrez pe ce am eu de făcut și să-mi țin jocul.
13: Sorana Cârstea într-o declarație pentru Eurosport. Sorana va juca astăzi în primul tur la dublu alături de Ana Kalinskaya. Adversarele vor fi, după ora 16, Angelina Kalinina și Diana Iastremska.
0: La final vă reamintesc, procurorul general al României acuză presiuni publice la adresa de ICOT. Cristina Chiriac transmite că procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, intereselor politice sau campaniilor mediatice. Și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat astăzi după doar 8 luni de mandat. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
10: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olimpia Tănase, mama cuviosului Petroniu de la Prodromu, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Olimpia din Fărcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Parcă o văd acum pe mama, chip de sfântă într-un pervaz, slabă, slabă, sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Scurta biografie a Sfintei Olimpia din Fărcașa poate fi atât de sugestiv rezumată prin acest catren, cules dintr-o carte a Sfântului Cuvios Petroniu, fiul ei, dedicată chiar mamei sale, strofă ce conține chintesența vieții sfintei exprimată în chip poetic. Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpia era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Pe străinii chema de pe drum, îi ospăta și îi odihnea. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Chiar dacă trăia în lume, între oameni, ea trăia de fapt în Hristos, iar cele ce o înconjurau erau doar noi mijloace și posibilități de a-și spori iubirea față de Dumnezeu și de a înainta în credință. Pare că nu avea nevoie de nimic material pentru ea, cele spirituale și lăuntrice fiindu-i suficiente pentru viața pe care o ducea. Se ruga mereu, iar când rămânea singură, se ducea repede în fața icoanelor, făcând cruci și metanii. Se ruga, rostind cu căldură și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. Știind că omul este o ființă trecătoare, s-a pregătit din timp pentru trecerea din lumea aceasta cu cele necesare, dând de pomană toate celelalte lucruri care îi erau de prisos. Apoi, când a simțit că îi se apropie obștescul sfârșit, a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit. După împărtășanie, s-a luminat la față, nu a mai mâncat, ci a băut doar apă, rămânând senină și luminoasă ca de obicei, începând să intoneze cântările bisericești pe care le știa, rugându-se Mântuitorului și Maicii Domnului. A trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. S-a întors pe o parte și a adormit ca în somn. Sufletul i-a zburat din vasul de lut atât de chinuit de dureri și de necazuri. Fața îi era liniștită, iar un zâmbet pe buze iluminase chipul spre veșnicie. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet. În lumina acestor cuvinte, Sfânta Olimpia din Fărcașa apare ca o femeie a rugăciunii, a milosteniei și a discreției, un model de sfințenie trăită firesc, fără nimic spectaculos, dar cu o profundă fidelitate față de Evanghelie.
Viața ei demonstrează că adevărata sfințenie depinde nu de funcții, cultură sau de notorietate, ci de credincioșia zilnică față de Dumnezeu, de dragostea față de aproapele și de răbdarea purtată în încercări.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum se fac prezentările când oaspeții stau pe scaune. Prima regulă este aceasta. Un bărbat se ridică întotdeauna când îi este prezentată o persoană. O singură excepție o constituie infirmii sau bolnavii. A doua regulă se referă la faptul că o femeie poate să rămână pe scaun când îi este prezentată o persoană. Există însă câteva excepții. Dacă este vorba despre o tânără, ea trebuie să se ridice când e prezentată unei doamne sau unui domn mult mai în vârstă decât ea. De asemenea, când se fac prezentările sau în cadrul unor discuții, tinerii nu vor sta jos în prezența persoanelor mai în vârstă aflate în picioare. Dacă este vorba despre un bătrân, este politicos, dar nu obligatoriu, să se ridice și femeile. Dacă este vorba despre o doamnă în vârstă, se va ridica în picioare toată asistența. Este mai prudent să vă ridicați în picioare decât să uitați să o faceți atunci când situația o cere. De asemenea, de câte ori un bărbat se află în prezența unei doamne, el se va ridica întotdeauna în picioare.

0: Ascultați Caleidoscop la radio, reîntregirea ora 14 și 6 minute. Continuăm cu alte informații. Numărul nopților petrecute de turiști în unități de cazare rezervate prin platforme online a continuat să crească în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În perioada ianuarie-martie 2026, turiștii au înregistrat aproximativ 114,3 milioane de înoptări în spații de cazare închiriate pe termen scurt prin intermediul platformelor digitale, cu 9,7% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Comparativ cu ultimul trimestru din 2024, creșterea a fost de 16,6%. Datele sunt colectate în cadrul acordului de cooperare încheiat în martie 2020 între Comisia Europeană și principalele platforme de rezervări online. Potrivit datelor statistice Eurostat, cele mai populare regiuni europene pentru cazările rezervate prin platforme online în ultimul trimestru din 2025 au fost Andaluzia, cu 9,9 milioane de nopți rezervate, și insulele Canare, cu 8,2 milioane de înoptări. Pe locul următor s-a situat Franța, cu zona metropolitană a Parisului, cu 7,2 milioane de nopți rezervate. Ei bine, iată, mai simplu și oarecum mai sigur să faceți o rezervare pe platformele de acest profil de pe internet și, desigur, să vă bucurați de concediu, pentru că este vară și este perioada concediilor și acest mod de a vă rezerva concediu este ceva mai ușor.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cele mai însemnate mijloace care au fost date creștinului pentru a putea ajunge la binecuvântata părtășie cu Domnul sunt chemarea numelui Său, participarea cu vrednicie la taina trupului și a sângelui Său și adâncirea în studiul cuvântului Său. Chemarea numelui lui Hristos cu credință, luarea minte, smerenie și râvnă devine făgașul prin care se pogoară asupra omului puterea nepieritoare a Domnului și darurile sale, iar prezența lui devine vie în inima sa. Părintele Zaharia Zaharu.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Caleidoscop la Radio Reîntregirea, continuăm programul nostru și am ajuns la rubrica Sinaxar. Ca de obicei, părintele Sabin Vodă este cel ce ne va vorbi despre sfinții pomeniți astăzi în biserica noastră.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

la 3 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iachint. Un tânăr drăgător de la curtea împăratului Traian, pe nume Iachint, era în taină creștin. Odată la un praznic păgânesc, când împăratul Traian împreună cu toți curtenii săi aduceau jertfe idolilor, Iachint s-a ferit de această faptă spurcată. Pentru aceasta el a fost pârât și adus înaintea împăratului spre a fi judecat. Împăratul l-a povățuit să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor. Dar Iachint a rămas tare ca diamantul, zicând împăratului: eu sunt creștin și îl cinstesc pe Hristos. Acelea mă închin și lui mă aduc pe mine însumi jertfă vie. Bătut, scuipat și biciuit, Sfântul Mucenic a fost aruncat mai apoi în temniță. Din porunca împăratului, nu i s-a dat altă mâncare decât numai din cele jertfite idolilor. Iachint nu a voit să guste din trânsele și a murit în temniță după 8 zile. Atunci, paznicul a văzut în temniță doi îngeri luminați. Unul acoperea trupul mucenicului cu haina sa strălucită, iar altul îi punea pe cap o cunună prea minunată și toată temnița se umpluse de lumină și bună mireasmă. Tânărul Iachint a pătimit cu cinste și s-a încununat cu slava cea veșnică în anul 108. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Anatolie, Patriarhul Constantinopolului. Anatolie a fost mai întâi preot al bisericii din Alexandria, dar după moartea Patriarhului Flavian a fost ridicat pe scaunul patriarhal din Constantinopol în anul 449. În vremea aceasta, la sinodul ecumenic de la Calcedon din anul 451, scaunul Constantinopolului fusese învrednicit de aceeași cinste cu scaunul Romei. Patriarhul Anatolie s-a luptat din greu pentru a păzi curăția dreptei credințe și a pătimit mult din mâinile ereticilor, fiind ucis de ei în anul 458, în vremea domniei lui Leon cel Mare. Anatolie a păstorit biserica vreme de aproape 9 ani, iar apoi s-a strămutat la lăcașul său ceresc, în ceata sfinților ierarhi din împărăția lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Alexandru. Alexandru s-a născut în Asia și a fost crescut la Constantinopol. După ce și-a desăvârșit învățătura, el a intrat în slujba ostășească și a ajuns comandant. Citind Sfânta Scriptură, a ajuns la greurile Mântuitorului: de voiești să fii desăvârșit, mergi, vinde-ți averile tale și le dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează mie. O astfel de înrăurire a avut asupra lui Alexandru greurile acestea, încât și-a vândut toate averile, le-a împărțit săracilor și a plecat în pustie. După multe lupte, într-o nevoință și osteneli, spre dobândirea curăției, el a întemeiat mănăstirea Neadormiților, ce avea o rânduială aparte. Potrivit acestei rânduieli, slujbele cele dumnezeiești din această obște se săvârșeau necontenit ziua și noaptea. Frații erau împărțiți în cete. Fiecare ceată își cunoștea ceasul din zi sau din noapte, ce-i fusese rânduit pentru slujbă și mergea la biserică să continue citirea și cântarea începute de ceată dinaintea ei. Nepurtând nimic cu sine, Alexandru

aschetică din Egipt la sfârșitul veacului al V-lea și începutul veacului al VI-lea. El este înfățișat în cartea Sfinților Varsa nu fie și Ioan, la răspunsul 249 și la altele, ca un bărbat de o mare sfințenie. Isaia a lăsat multe învățături de folos pentru monahi și pusnici, dar prea puține din scrierile sale au ajuns până la noi, multe din ele fiind nimicite de musulmani. Zicea Sfântul Isaia, mai înainte de a se trezi din somnul trândăviei, mintea se lășluiește la oaltă cu dracii. Sau, cununa tuturor faptelor bune, aceasta este, ca omul să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu din toată inima și cu toată puterea sa, să-și afle întrânsul scăparea odată pentru totdeauna, să se umple de milă către toți oamenii și să plângă înaintea lui Dumnezeu, cerând mila și ajutorul său. Care este semnul că unui om i s-a iertat păcatul său? Răspunde Ava Isaia. Semnul că păcatul ți-a fost iertat este acela că el nu mai rodește nicio lucrare din inima ta și că ai fost iertat până într-atât încât atunci când grăiești despre un astfel de păcat, nu mai simți nicio aplecare către el, ce mai vârtos îl socotești cu totul străin de tine. Acesta este semnul că ai fost iertat cu desăvârșire. La nimic nu-i slujește omului rugăciunea și nevoința dacă ține întru sine vrășmășie către aproapele și cugete de răzbunare, spune Ava Isaia. Păzește-te cu toată puterea ta să nu spui ceva cu gura și altceva să porți în inimă. Sau, cununa faptelor bune este dragostea, cununa patimilor este îndreptățirea păcatelor.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre bucuria credinței în Hristos, pe care nevăzându-L îl iubiți, întru care acum, neprivind, ci crezând, să vă bucurați cu bucurie negrăită și prea slăvită. Acestea sunt greurile Sfântului Apostol Petru. El a văzut pe Domnul și L-a iubit. El a privit la Domnul și a crezut întru El. Mai vârtos pentru aceasta, laud apostolul dragostea și credința celor care nu L-au văzut pe Domnul cu ochii lor. Căci însuși Domnul a zis, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Fericiți sunt cei ce nu L-au văzut pe Domnul precum L-au văzut apostolul, dar îl iubesc pe dânsul cu dragoste de apostol. Fericiți sunt cei ce nu L-au văzut pe Domnul precum L-a văzut apostolul, dar cred întrânsul cu credința apostolilor. O, frații mei, chiar dacă nu-L vedem pe Domnul, însă vedem faptele sale cu care a luminat toată istoria neamului omenesc de la un capăt la altul, vedem faptele cu care a luminat toată zidirea de sub cer cu un rost duhovnicesc. Deși nu-L vedem pe Domnul, dar vedem Sfânta Sa Biserică, zidită pe Preasfântul și Preacuratul Său sânge, Biserica mulțimii cetelor de sfinți și drepți și a nenumăratelor suflete ce s-au botezat în numele Său de-a lungul veacurilor. Chiar dacă nu-L vedem pe Domnul față către față, precum L-au văzut apostolii, credem că El este printre noi, prin trupul și sângele cu care ne împărtășim după porunca Sa. Și împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său, ne bucurăm cu bucurie negrăită. Fraților, Domnul este viu și este aproape. Iată credința noastră nestrămutată. Iată scânteia focului ce aprinde inimile noastre de văpaia dragostei pentru Domnul cel viu și apropiat. De ce temelie mai trainică are trebuință credința noastră și de ce încredințare mai bună are nevoie dragostea noastră decât aceea de a ști că din dragoste Domnul și ziditorul nostru s-a pogorât pe pământ și s-a întrupat pentru noi, de a ști că a fost mort și a înviat. Fraților, Domnul este viu și este aproape chiar și în zilele noastre. El se descoperă pe sine multor suflete drepte care îi slujesc cu răbdare. O, viule Doamne, care a fost mort și a înviat, înviază întru noi credința și dragostea până la ultima noastră suflare pe pământ, ca prin credință și dragoste să ne învrednicim a te vedea pe tine față către față, asemenea sfinților tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata preschimbare a toiagului în șarpe și iarăși a șarpelui în toiag, cum citim în cartea Ieșirii, în capitolul 4. Cum Domnul, care a zidit și șarpele și toiagul, din țărână poate preschimba cu puterea sa, pentru țeluri mai înalte, moartea în viață și viața în moarte. Și să luăm aminte cum, după măsura credinței și rugăciunii mele, Domnul poate întoarce la viață și sufletul meu cel veștejit și omorât cu păcatul.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Elev al Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia, calificat în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Semnarea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Unirii și târgul de fete de pe Muntele Găina are loc pe 18 și 19 iulie. Elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia a reușit recent să se califice în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Tânărul a fost pregătit de profesor Georgeta Plută. Festivalul Crizantema de Aur, ediția 59-a, se va desfășura în perioada 22-24 octombrie la Târgoviște. Pentru concursul de interpretare, Antonie Camară va evolua primul în cea de-a doua seară a concursului, respectiv pe 23 octombrie. Recent a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Unirii 8, care va lega municipiul Târgu Mureș de frontiera cu Republica Moldova. Anunțul a fost lansat de reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care au precizat că valoarea contractului este de 3,5 miliarde de lei. Firma va proiecta și construi ultimii 15,5 km autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni în premieră și primii 5 km de autostrăzii stradă dincolo de Prut, în Republica Moldova. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Unul dintre cele mai vechi și reprezentative evenimente tradiționale ale României, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, va avea loc anul acesta în weekendul 18-19 iulie. Manifestarea va avea loc în comuna Avram Iancu și pe vârful Muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare istorică și ceremonială, cu spectacole folclorice de referință, întâlnirea meșterilor populari, momente dedicate culturii muților și producții artistice contemporane. Datele meteo acum. Vremea se menține schimbătoare la finalul acestei săptămâni în Transilvania. În a doua parte a zilei de vineri și sâmbătă, pe alocuri, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius, în ușoară scădere față de zilele anterioare. Cu toate acestea, disconfortul termic se menține accentuat, în special la orele amiezii. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Caleidoscop la radio, reîntregirea, suntem cu 6 minute înaintea orei 15 și rezervăm aceste 6 minute rubricii Harfa psalmistului David cu părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 22 al lui David. Domnul mă paște și nimic nu mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe căile dreptății, pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Psalmul 23 al lui David. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Psalmul 24 al lui David. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și pentru mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de el, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujbă de priveghere la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, oficiată de la ora 22. Alegeri de noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română. Și un proiect internațional va cerceta originea manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, începând cu ora 22, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate vecernia și utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba vecerniei și a acatistului preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri de la ora 18, va fi suprimată. În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, 4 iulie, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului cu începere de la ora 9. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1 și 40 de minute. În ziua de joi, 2 iulie, în aula magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți, în demnitatea și slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. De asemenea, a avut loc alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, preacuviosul părinte arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și preacuviosul părinte arhimandrit Porfirie Florea, starețul mănăstirii Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din orașul León, Spania. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe preacuviosul părinte arhimandrit Maxim Drăguț, cu titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În cadrul aceleiași ședințe a avut loc și alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, slujire pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent preacuviosul părinte arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București și preacuviosul părinte arhimandrit Antipa Burghelia de la Mănăstirea Antim din București. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe preacuviosul părinte arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Un proiect internațional va cerceta originea manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Acțiunea își propune să clarifice unde au fost produse și copiate unele dintre cele mai importante texte ale lumii biblice. Inițiativa, intitulată Urmărind scribii și manuscrisele, este coordonată de profesorul Mladen Popovici de la Universitatea din Groningen și beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de euro acordată de Consiliul European pentru Cercetare. În următorii 5 ani, specialiști în studii biblice, arheologie, chimie, știința materialelor și inteligență artificială vor colabora pentru a analiza proveniența manuscriselor. Manuscrisele de la Marea Moartă cuprind unele dintre cele mai vechi copii cunoscute ale cărților Vechiului Testament, alături de numeroase alte scrieri iudaice din perioada celui de-al doilea templu. Deși textele sunt cercetate de decenii, rămâne deschisă întrebarea privind locul în care acestea au fost redactate și copiate. Cercetătorii încearcă să stabilească dacă manuscrisele au fost realizate de comunitatea care a trăit în apropierea sitului de la Qumran, dacă provin din alte centre ale iudeii, precum Ierusalimul, sau dacă au fost aduse ulterior în peșterile unde au fost descoperite. Pentru a răspunde acestor întrebări, proiectul va combina metode din domenii diferite, urmărind informațiile păstrate nu doar în conținutul textelor, ci și în materialele din care acestea au fost confecționate. Noua cercetare, care îmbină chimia analitică, paleografia și inteligența artificială, continuă cercetările desfășurate anterior în cadrul inițiativei Mâinile care au scris Biblia. Atenția se îndreaptă și asupra locurilor în care scribii și-au desfășurat activitatea. În cadrul proiectului vor fi examinate până la 250 de manuscrise, folosind metode nedistructive. Cercetarea va include și probe din colecția Autorității pentru Antichități din Israel, iar pentru prima dată, papirusuri provenite din Egipt vor fi comparate cu cele descoperite la Qumran și în alte situri din deșertul Iudeii. Specialiștii speră că identificarea unor caracteristici comune ale cernelii, pergamentului sau papirusului va permite gruparea manuscriselor după locul de producție și va oferi noi informații despre activitatea scribilor și circulația textelor religioase în Iudeia antică. Înființat în 2007 de Uniunea Europeană, Consiliul European pentru Cercetare este principalul organism european care finanțează și susține cercetători de excelență din toate domeniile și de orice naționalitate, pentru dezvoltarea unor proiecte inovatoare. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Il Divo și piesa Hero în cadrul programului nostru. Continuăm cu alte informații. România continuă să se confrunte cu probleme majore de infrastructură și mobilitate, ocupând o poziție îngrijorătoare în cel mai recent clasament global al traficului rutier. Conform indicelui de trafic publicat de platforma de date statistice Numbeo, pentru jumătatea anului 2026, țara noastră se situează printre statele europene cu cel mai ridicat nivel de congestie, depășind țări cu infrastructuri mult mai vaste sau cu populații mai mari. Cu un indice de trafic de 123,1, România ocupă poziția 32 dintr-un total de 89 de țări analizate. Clasamentul este condus de Estonia, locul 1, cu cel mai fluid trafic, în timp ce la coada listei se află Nigeria, locul 89, cel mai aglomerat trafic din lume. În context european, România are un trafic mai aglomerat decât Italia, locul 31, indice 122, Luxemburg, locul 30 sau Polonia, locul 28. Totuși, țara noastră stă mai bine la acest capitol decât state precum Ungaria, locul 33, Belgia, locul 34, Franța, locul 37 sau Regatul Unit, locul 43, unde valorile indicelui de trafic sunt superioare, semnalând blocaje și mai severe. Așadar, iată un nou top și o nouă poziție nu tocmai bună pentru țara noastră. România în topul celor mai aglomerate țări din Europa la jumătatea anului 2026. Șoferii români pierd timp record în trafic, depășind Franța, Italia și Ungaria. Continuăm programul nostru. Avem muzică acum, apoi maxima zilei, iar la jumătate orei, la 15:30, sinteza știrilor acestei zile de 3 iulie 2026. Audiție plăcută tuturor!

Convingerile noastre în legătură cu ceea ce suntem și ceea ce putem fi determină cu precizie ceea ce vom fi. Prefer să fiu urât pentru ceea ce sunt decât să fiu iubit pentru ceea ce nu sunt.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba a continuat procesul de dezvoltare și actualizare a colecțiilor și în trimestrul al doilea al anului curent. Instituția a derulat o nouă sesiune de achiziție de publicații pentru diversificarea ofertei de lectură și pentru a răspunde nevoilor informaționale și culturale ale comunității. În perioada aprilie-iunie a fost alocat un buget de 70.000 de lei. Din această sumă, biblioteca a cheltuit puțin peste 62.000 de lei pentru achiziția de carte și resurse electronice. În total au fost cumpărate 725 de titluri de publicații, respectiv 1150 de volume de carte și două resurse electronice, reprezentând două abonamente la publicații online. Furtuna din după-amiaza zilei de ieri a produs pagube în județul Mureș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe zone pentru îndepărtarea efectelor produse de furtună. Au fost înregistrați copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și inundații în subsoluri. Pompierii militari mureșeni rămân în teren și sunt pregătiți să intervină pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Județul Mureș se află în continuare sub incidența unui cod portocaliu de furtuni, fiind prognozate averse torențiale și vijelii puternice. Județul Mureș va beneficia de o amplă campanie de promovare pe piețele externe în cadrul unui proiect cu o valoare estimată de 45 de milioane de lei derulat de Asociația Visit Mureș. Proiectul intitulat Promovarea destinației turistice Mureș pe piețele internaționale cheie este prevăzut să se desfășoare pe o perioadă de 3 ani printr-un acord cadru cu o valoare estimată de 45 de milioane de lei. Alegerea acestor piețe este corelată și cu dezvoltarea conexiunilor aeriene operate de Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș, facilitând astfel accesul turiștilor străini către județ. Primăria municipiului Aiud organizează un concurs pentru ocuparea unui post de asistent social pe perioadă nedeterminată. Postul contractual de execuție vacant este cu normă întreagă și cu grad profesional debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului. Candidații trebuie să dețină studii universitare de licență cu specializarea asistență socială și aviz de exercitare a profesiei de asistent social. Nu este necesară vechime în specialitatea studiilor. Dosarele pot fi depuse în perioada 3-16 iulie. Proba scrisă va avea loc în 27 iulie, iar interviul în data de 30 iulie la sediul primăriei municipiului Aiud. Elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia a reușit recent să se califice în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Tânărul a fost pregătit de profesor Georgeta Plută. Festivalul Crizantema de Aur, ediția 59-a, se va desfășura în perioada 22-24 octombrie la Târgoviște. Pentru concursul de interpretare, Antonie Camară va evolua primul în cea de-a doua seară a concursului, respectiv pe 23 octombrie. Recent a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8, care va lega municipiul Târgu Mureș de frontiera cu Republica Moldova. Anunțul a fost lansat de reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care au precizat că valoarea contractului este de 3,5 miliarde de lei. Firma va proiecta și construi ultimii 15,5 kilometri autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni în premieră și primii 5 kilometri de autostrăzii stradă dincolo de Prut, în Republica Moldova. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Vremea se menține schimbătoare la finalul acestei săptămâni în Transilvania. În a doua parte a zilei de vineri și sâmbătă, pe alocuri, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius, în ușoară scădere față de zilele anterioare. Cu toate acestea, disconfortul termic se menține accentuat, în special la orele amiezii. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Important.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 323, la data de 3 iulie, a avut loc bătălia de la Adrianopol, în urma căreia Liciniu a fost înfrânt de către Constantin. În acea vreme, relațiile dintre cei doi împărați au început să fie tensionate, astfel că în anul 316 se declanșează un prim război civil. Constantin obține o victorie în bătălia de la Cibale, iar înțelegerea care s-a încheiat între cei doi prevedea ca Liciniu să-i cedeze lui Constantin toate provinciile sale est-europene, cu excepția Traciei, păstrându-și însă poziția de Augustus. Pe 1 martie 317, la Sofia, Constantin a anunțat numirea a trei cezari. Fiul său, Crispus, în vârstă de 12 ani, fiul său, Constantin, de 6 luni și fiul lui Liciniu, Licinianus, care avea un an și 8 luni. După anul 320, Licinius, sprijinit de cercuri păgâne din Orient, inițiază o politică anticreștină, în timp ce Constantin se apropie tot mai mult de pozițiile bisericii creștine. În noul război civil, care izbucnește în anul 323, Liciniu este înfrânt în două mari bătălii, la Adrianopol și în Asia Mică, fiind capturat și executat anul următor la Tesalonic. De asemenea, tot pe data de 3 iulie, în anul 1863, avea loc la Sibiu deschiderea lucrărilor Dietei Transilvaniei. Aceasta a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Compoziția Dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu și liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care plătiseră la nivelul anului 1861 un impozit de minim 8 florini, inclusiv capitația. Era, practic, o reducere la jumătate a censului la vot, ceea ce însemna o creștere substanțială a numărului de alegători. De asemenea, Dieta a votat legea privind egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte națiuni transilvane și legea privind întrebuințarea limbii române, alături de maghiara și germana, în viața publică. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: ochii tăi.
1: Ca o lacrimă fierbinte a căzut a vieții stea, pe mormânt între morminte toți ai tăi te vor uita. Numai cântec de amintire la altar noi vom cânta, făcând jertfă de iubire întru pomenirea ta.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar astăzi vom continua să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în cadrul locașurilor noastre ortodoxe. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre obiectele de cult din metal, iar dintre acestea, cele mai importante pentru a ni le reaminti sunt discul, potirul, steluța, copia, lingurița, cădelnița sau cununiile. Ei bine, astăzi o să vorbim despre obiectele de cult din stofă sau pânză.

Vom începe cu Sfântul Antimis și Ilitonul. Cel mai important dintre obiectele liturgice confecționate din pânză este Sfântul Antimis. O bucată de pânză, de in sau de mătase, în formă pătrată, cu laturile de 50-60 cm. Având pe ea imprimată scena pregătirii pentru înmormântarea trupului Domnului și conținând părticele din moaște de sfinți. Termenul antimis vine din greacă, din două cuvinte, care s-ar traduce în loc de masă. Potrivit acestei însemnări, antimisul este un înlocuitor mobil sau portabil al Sfintei Mese, care în vechime se mai numea și jertfelnic, trapeză, adică masă de jertfă sau altar, dat fiindcă pe ea se pun și se sfințesc cinstitele daruri și se săvârșește Sfânta Jertfă la liturghie. Originea îndepărtată a antimisului trebuie căutată în epoca prigoanelor păgâne împotriva creștinilor. În acea vreme, în secolele 1-3, creștinii erau adesea surprinși de către prigonitori în timpul oficierii Sfintei Liturghii, fiind siliți să fugă și să se ascundă de privirile acestora. Pentru a feri sfintele daruri de profanare și pentru a continua slujba liturgică întreruptă în astfel de cazuri, ei foloseau o bucată de pânză în care înfășurau la nevoie sfintele daruri și pe care, la momentul potrivit, le așezau pentru a continua slujba pe o altă masă, adică pe un altar portativ. Și întrucât în timpul prigoanelor Sfânta Liturghie se săvârșea cel mai adesea pe mormintele martirilor care serveau ca masă sau altar de jertfă, s-a luat obiceiul de a pune în acele pânze părticele din sfintele moaște de martiri, ele slujind astfel de altar mobil. Fiind mai ușor de transportat, erau preferate în locul altarelor mobile din lemn, piatră sau metal, pe care în primele veacuri se oficia liturghia, neexistând biserici propriu-zise cu altare sau cu sfinte mese fixe, ca astăzi. Astfel de altare mobile erau folosite chiar după pacea bisericii de către împărați și ostași în deplasare pe câmpurile de luptă, dar și de către sihaștri care se retrăgeau în locuri pustii unde nu existau biserici cu altare fixe. Ca idee și funcție, antimisele de astăzi înlocuiesc acele vechi altare mobile din lemn, piatră sau metal, care au dispărut din uzul ritului liturgic ortodox, dar se păstrează încă și astăzi, sub diverse forme și denumiri, în bisericile orientale sau necalcedoniene, ca și în ritul roman, unde antimisul are forma unei plăci de piatră învelită într-o pânză numită corporal. Dar sub forma și dimensiunea lor de astăzi, antimisele apar ceva mai târziu, și anume prin secolele 7-8, folosirea și răspândirea lor fiind favorizată mai ales în epoca iconoclasmului, în secolele 8-9, când ortodoxii, izgoniți din bisericile comune de către iconoclaști, erau nevoiți să oficieze liturghia în alte locașuri sau sub cerul liber, slujindu-se pentru aceasta de antimise. În forma sa de astăzi, antimisul este în același timp o dedublare a vechiului iliton, adică a acelei pânze sau bucăți de stofă care se așternea peste vechile altare creștine, fie ele fixe sau mobile, iar la nevoie se acopereau cu ea sfintele daruri sau se înveleau când trebuiau transportate în alt loc. Ilitonul s-a păstrat până astăzi, el stând totdeauna pe Sfânta Masă, și servind ca învelitoare a Sfântului Antimis, de care se deosebește doar prin faptul că el nu conține sfinte moaște. După înfrângerea definitivă a iconoclasmului, antimisele erau folosite la început numai în bisericile încă nesfințite sau în paraclisele particulare, unde trebuia să se săvârșească Sfânta Liturghie. Fiind sfințite numai de către episcop, ele erau folosite și pentru sfințirea bisericilor la care nu se putea deplasa episcopul însuși. În aceste cazuri, episcopul dădea un antimis sfințit de el delegaților săi preoți împuterniciți să facă sfințirea, antimis care se punea pe Sfânta Masă a bisericii respective, rămânând proprietatea ei. Cu vremea, probabil în secolul al XVII-lea, întrebuințarea antimisului s-a extins și la bisericile cu altare sfințite și înzestrate deja cu sfinte moaște. El stă acum pe orice sfântă masă din bisericile ortodoxe,
atât ca semn al binecuvântării episcopului și al autorității lui canonice asupra bisericilor și a slujitorilor respectivi, dar și pentru a fi folosit la caz de nevoie pentru săvârșirea liturghiei afară din biserică. De aceea, antimisele sunt sfințite și semnate de episcopul locului, indicându-se pe fiecare parohia sau biserica la care a fost dat pentru slujire cu hramul respectiv și data. Slujba sfințirii antimiselor, tipărită de obicei în cartea de slujbă Sfințirea Bisericii, se face prin ungerea cu Sfântul Mir, după aceeași rânduială ca și sfințirea Sfintei Mese, fie în legătură cu slujba sfințirii bisericii, fie independent de ea. Antimisul stă întotdeauna pe Sfânta Masă, întocmit și învelit în iliton, iar deasupra lui se așează Sfânta Evanghelie. Se desface la ectenia pentru catehumeni din cursul liturghiei, pentru a se pune pe el cinstitele daruri, după transportarea lor de la proscomidiar la Sfânta Masă, în timpul Vohodului Mare. După sfințirea darurilor și după împărtășirea cu ele, se întocmește din nou în timpul ecteniei drepți primind dumnezeieștile taine, așezându-se peste el Sfânta Evanghelie așa cum stă de fapt tot timpul. Sfântul Antimis se întrebuințează și la sfărâmarea și uscarea Sfântului Agneț din care se face rezerva euharistică în marțea săptămânii luminate, punându-se pe el discul cu Sfântul Agneț sfărâmat și vasul cu cărbuni pentru uscarea lui. Antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului, precum și giulgiul în care a fost înfășurat trupul Domnului la punerea lui în mormânt. Iar ilitonul, în care el stă învelit de obicei, reprezintă fie tot giulgiul, fie numai mahrama sau sudariul pus atunci peste chipul Domnului. Pe lângă punerea în mormânt, care este scena principală a iconografiei Antimisului, mai figurează pe Antimise crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulița, buretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de 3 ori, precum și alte semne care ne aduc aminte de pătimirile Mântuitorului. La cele 4 colțuri sunt întotdeauna chipurile celor 4 sfinți evangheliști cu simbolurile lor, iar pe margini se scriu cuvintele troparului Iosif cel cu bun chip, de pe lemn coborând preacurat trupul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropându-l la pus. Cele mai vechi antimise de pânză păstrate până astăzi provin din secolul al XII-lea, adică un antimis rusesc din anul 1148, iar la noi, la români, din veacul al XVII-lea.

Acoperămintele sau procovețele sunt văluri mici, pătrate, confecționate de obicei din aceleași materiale ca și veșmintele preoțești. Ele servesc la acoperirea discului și a potirului. În cultul ortodox sunt trei acoperăminte, unul pentru disc, altul pentru potir și al treilea mai mare, numit aer, cu care se acoperă ambele vase sfinte, discul și potirul. Numele de aer îl purta și bucata de pânză cu care se învelea Sfânta Evanghelie în secolele 10-13, când se ieșea la vohodul de la sfârșitul slujbei din Vinerea Pătimirilor. Locul acestui aer l-a luat mai târziu Sfântul Epitaf. Originea acoperămintelor trebuie căutată în șervetele simple, de care se serveau creștinii în primele veacuri la acoperirea darurilor, spre a le feri de profanare prin atingerea din partea laicilor sau prin căderea insectelor. Canonul 73 apostolic osândește pe cei care își însușeau obiecte sfinte sau pânză din biserici. Deși întrebuințate încă de la început, vechile pânze sau șervete n-au căpătat forma de astăzi a acoperămintelor decât mai târziu, și anume după ce s-a inaugurat întrebuințarea pâinii euharistice sub forma actuală de agneț, adică începând cu secolul al VIII-lea. Pe fiecare acoperământ se coase sau se brodează cel puțin semnul Sfintei Cruci, iar unele dintre vechile acoperăminte mari, care se mai păstrează în muzeele mănăstirești sau de stat, constituie opere importante ale artei țesăturilor și broderiilor de la noi.

epitaful numit și Sfântul Aer sau Plascenița, de la termenul vechi slav. Este o pânză de in sau de mătase, de catifia sau de mușama, pe care se află imprimată, brodată sau zugrăvită icoana înmormântării Domnului. Se întrebuințează o singură dată pe an, la slujba vecerniei din Vinerea Pătimirilor, când este scos în procesiune din Sfântul Altar și așezat în mijlocul bisericii, pe o masă sau pe un analog, și la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor, adică la utrenia Sâmbetei Celei Mari, când este purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până la Înălțarea Domnului, când este ridicat și pus la locul unde se păstrează tot anul. Epitaful închipuie trupul mort al Domnului, amintind de înmormântarea acestuia, iar ridicarea lui de pe Sfânta Masă în miercurea din ajunul Înălțării simbolizează înălțarea la cer a Mântuitorului. Originea și folosirea epitafului este strâns legată de evoluția cântării prohodului din slujba deniei de vineri noaptea în săptămâna Sfintelor Pătimiri, care în forma sa actuală datează din secolul al XIV-lea. El s-a dezvoltat din aerul sau acoperământul cel mare folosit pentru învelirea Sfintei Evanghelii, cu care la început, în secolele 10-13, se făcea vohodul de la sfârșitul acestei slujbe. Acest vohod s-a dezvoltat cu timpul și a luat un caracter mai dramatic, fiind prelungit prin ieșirea afară din biserică și ocolirea ei, care închipuia procesiunea funebră pentru purtarea trupului Domnului de la Golgota la locul mormântului. Iar aerul de la început a luat treptat dimensiuni din ce în ce mai mari, până la mărimea actuală, înlocuind Sfânta Evanghelie și reprezentând trupul mort al Domnului, prohodit de mironosițe și purtat spre mormânt. Așa se și explică asemănarea de numire și de iconografie dintre aer, adică acoperământul Sfintelor Vase, și epitaf. Cele mai vechi epitafe liturgice care se păstrează până astăzi provin din secolul al XIV-lea, dintre care trei sunt de origine românească. Epitafele Sfântului Nicodim de la Tismana și de la Cozia din 1396 și al lui Mircea cel Bătrân de la Cozia. Iconografia epitafului este identică cu cea de pe Antimise. Scena principală din această iconografie, punerea în mormânt a trupului Domnului, fiind brodată cu fir de mătase sau de aur pe fond de stofe de preț, mătase, catifia sau brocart. Epitafele cele mai vechi reprezintă opere de mare valoare ale artei țesăturii și broderiei la români. În timpul mai nou se întrebuințează pe la unele biserici și un epitaf cu icoana Adormirii Maicii Domnului, utilizat la privegherea din ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, în același mod în care se folosește epitaful propriu-zis, adică al Mântuitorului, la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor.

De asemenea, după materialul din care este făcut, o categorie aparte o alcătuiește buretele, care se păstrează în antimisul împăturit pe Sfânta Masă și se folosește în timpul Sfintei Liturghii, îndată după desfacerea Sfântului Antimis, pentru strângerea firimiturilor rămase eventual pe Antimis. Acest lucru se face la cererea să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică din ectenia pentru catehumeni, și apoi la strângerea și punerea în Sfântul Potir a părților din Sfântul Trup și a miridelor de pe Sfântul Disc, după împărtășirea preotului și a credincioșilor. Se folosește și la împărtășirea sfințiților slujitori ori de câte ori mânuiesc părți din Sfântul Agneț, pentru a-și șterge degetele și palmele de firimiturile din Sfântul Trup rămase pe ele. Un alt burete se folosește pentru ștergerea și uscarea potirului la proscomidiar, după consumarea rămășiței Sfintelor Daruri, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Acesta se păstrează întotdeauna la proscomidiar. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea buretelui o avem la Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariu la Epistola către Efeseni, omilia a treia. Buretele se întrebuințează și în riturile liturgice ale bisericilor orientale necalcedoniene, ceea ce poate constitui o dovadă despre folosirea acestui obiect înainte de separarea bisericilor orientale. Evident, buretele ne aduce aminte de buretele îmbibat cu oțet și fiere, care a fost întins Mântuitorului pe cruce, pentru potolirea setei, după cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 48.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu această emisiune am încheiat șirul edițiilor dedicate obiectelor liturgice. Săptămâna viitoare vom începe să vorbim despre veșmintele liturgice și vom detalia folosul și importanța lor în cultul bisericii noastre, dar și originea și vechimea lor. Așadar, nu uitați, săptămâna viitoare vă aștept de la aceeași oră la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. În priceasna următoare este evidențiat felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

cu atâta vorbă mută pe pământ, cuprind în gând și teamă și căldură. Coboară-te, prea veșnice părinte, ca luminându-mi firea peste veac,

bate-ți norocul cu al tău har. De vei avea mereu o rugă în tine, cunoașterii prin Domnul, lumina de hotar.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, ce ne va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare. Vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț.
8: Este ora 18.
9: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ucraina a răspuns la întrebările adresate de România privind explozia unei drone maritime ucrainene luna trecută în portul Constanța. După primirea răspunsului, Bucureștiul a cerut Kievului ca toate dronele navale ucrainene lăsate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze în afara zonelor de interes românești. 4 bărbați din județul Alba și unul din Sibiu au fost reținuți astăzi într-un dosar ce vizează fraude la examenul de bacalaureat. Și vreme frumoasă de vară, mâine cu maxime între 22 și 30 de grade, sunt 29 de grade acum în București. 4 bărbați din județul Alba și unul din Sibiu au fost reținuți astăzi într-un dosar ce vizează fraude la examenul de bacalaureat. Anchetatorii spun că aceștia au creat încă din 2023 o rețea care opera pentru obținerea și apoi divulgarea subiectelor către candidați în schimbul unor sume de bani. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Județean de Poliție Alba, Mădălina Crișan, a explicat pentru Radio România Actualități cum se proceda.
10: Unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.
9: Și ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost identificate și oprite de către supraveghetori mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul român Radu Miruță privind explozia unei drone maritime ucrainene produsă luna trecută în portul Constanța. Astfel, partea ucraineană a confirmat că pe 4 iunie a pierdut contactul cu 4 dintre dronele sale navale, care se îndreptau spre zona de est a Mării Negre și nu a mai reușit să le anuleze comenzile de autodetonare. În document se mai menționează că incidentul a fost izolat, provocat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. În urma răspunsului primit, partea română a adresat însă părții ucrainene două cereri, între care și aceea ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale țării noastre. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță
11: clarifică o mare parte din situațiile pe care noi le analizam. Suplimentar, în această interacțiune, am trimis oficial ministrului apărării din Ucraina o adresă semnată de mine prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale românești. Am cerut o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dronă conștientizează local că poziția este în apele teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță.
9: Partidele din fosta coaliție tot nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. UDMR consideră că soluția se află tot la cele 4 partide care au format coaliția destrămată și face apel la PSD, PNL și USR să pună capăt blocajului. Alina Stănuță.
12: PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic, odată semnat, va fi respectat. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, face însă un apel de urgență către PSD, PNL și USR și spune că este timpul să pună capăt blocajului politic și să formeze un guvern cu puteri depline. Oamenii s-au săturat de acest circ, crede Kelemen Hunor, care avertizează că prelungirea crizei blochează țara și favorizează partidele extremiste. Între timp, Aur a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate.
9: În plan extern, șeful Guvernului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia pe fondul unui scandal de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că premierul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile, după cum transmite Ala Boțan de la Radio Chișinău.
13: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
14: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
13: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
9: Sancționarea Israelului pentru acțiunile din Gaza și Cisjordania devine o chestiune tot mai presantă pentru Uniunea Europeană, odată cu preluarea președinției rotative a Consiliului de către Irlanda. Este a treia zi de la preluarea mandatului și întrebările presei pe această temă au generat răspunsuri și mai ferme din partea statelor membre, care pun presiune pentru acest pas, iar Irlanda este unul dintre ele. Toată echipa de comisari, precum și șefa lor Ursula von der Leyen, se află astăzi în Irlanda pentru a oficializa preluarea președinției și pentru a discuta prioritățile Uniunii în următoarele 6 luni. Bogdan Isopescu are detalii.
15: În ultimele 3 zile, noua președinție irlandeză a Consiliului a punctat prin declarații tranșante faptul că Uniunea riscă să-și piardă credibilitatea pe plan extern dacă nu adoptă anumite sancțiuni la adresa Israelului pentru acțiunile sale din Gaza și Cisjordania. După declarațiile ministrului de externe Helen McCarthy, a fost rândul vicepremierului Simon Harris să spună că Uniunea trebuie să depășească blocajul pentru a reuși să schimbe comportamentul executivului israelian, care închide ochii în privința violențelor coloniștilor evrei din Cisjordania, precum și în privința situației dramatice din Gaza. Astăzi el a afirmat din nou că acțiunile Israelului încalcă legislația internațională. Presiunea este cu atât mai mare cu cât încă din luna mai 2025, Serviciul European de Externe, condus de Kaya Kallas, concluziona într-un raport că există indicii că acțiunile guvernului Netanyahu încalcă obligațiile sale privind drepturile omului prevăzute în acordul de asociere între Uniune și Israel. Printre statele care cer apăsat sancționarea Israelului se numără Spania, Belgia, Franța, Suedia sau Irlanda, cea care tocmai a preluat președinția Uniunii, cum însă există și state care se opun. Comisia Europeană nu a prezentat până acum nici măcar o propunere în acest sens. Un posibil pas ar fi ca executivul european să pună acum pe masa Consiliului un prim set de sancțiuni economice care vizează comerțul cu coloniști evrei din Cisjordania.
9: Revenim în țară, un elev de 9 ani de la școala gimnazială Angel Salini din Focșani a câștigat titlul de campion mondial la aritmetică mentală în cadrul unei competiții desfășurate la Istanbul, la care au participat 400 de copii din 16 țări. Daniel Sava s-a clasat pe primul loc după ce a rezolvat 100 de calcule mentale în doar 3 minute. El este și campion național la șah blitz și multiplu laureat al concursurilor internaționale de aritmetică mentală. Corul de copii radio va cânta alături de cel mai important cor de băieți din Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai bune din lume. Evenimentul are loc la sala radio pe 14 iunie și face parte dintr-un amplu turneu european susținut de corul de băieți din Philadelphia. Despre importanța acestui concert, dar și despre repertoriu, ne-a vorbit în exclusivitate dirijorul corului de copii radio, Răzvan Rădos.
16: Este deosebit de important acest concert pentru noi. Philadelphia Boys Choir acum în vară și vom primi și în toamnă două ansambluri importante la București. E vorba de corul de băieți din Berlin și corul de băieți din Basel. Schimbul cultural face parte din scopurile noastre cele mai importante. Cu fiecare ansamblu alături de care cântăm, ne îmbogățim din punct de vedere repertorial și expresiv. Pentru concertul din seara de 14 iulie alături de Philadelphia Boys Choir, am pregătit un program preponderent european, lucrări britanice, franceze, muzică spaniolă, nordică și desigur românească. Vom cânta împreună cu acest minunat ansamblu Shenandoah, renumit cântec din Statele Unite, și Mociriță cu trifoi într-un aranjament coral foarte frumos care aparține maestrului Dan Mihai Goia.
9: Vremea rămâne caldă, dar temperaturile scad ușor și se vor apropia de normalul perioadei, cu minime cuprinse mâine între 22 și 30 de grade. Vor mai fi averse și descărcări electrice doar în Muntenia și izolat la munte și temporar accentuate averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale mai puternice în jumătatea de nord a țării. Și în capitală mai scad temperaturile, care nu vor depăși mâine 25 de grade, și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt 29 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrine Loprișiu. Bun venit!
17: Bun găsit! La turneul de tenis de la Wimbledon, la dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Kostiuk au trecut de primul tur după o victorie cu 6-3, 6-4 în fața jucătoarelor Nicole Melichar-Martinez și Eric Crowcliffe. Meciul Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya contra perechii Angelina Kalinina, Diana Jastremska a fost anulat, iar Irina Begu și Jacqueline Cristian au fost învinse de perechea formată din Elise Mertens și Shuai Zhang cu 6-1, 6-1. Mâine Sorana Cârstea va juca în optimile de finală de pe tabloul de simplu. Sorana o va întâlni pe Linda Noskova după ce jucătoarea din Cehia a trecut de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2. Cele două jucătoare se vor afla față în față pentru a cincea oară în 2026.
18: Am spus așa ca o glumă, aș vrea să mai încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie, iulie și să joc de 5 ori cu jucătoare, însă se întâmplă, ne cunoaștem destul de bine. Nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte, dar o jucătoare solidă, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă în același timp am câștigat chiar 3 meciuri anul acesta împotriva ei și cred eu că pot să fac un meci bun din nou, contează foarte mult să mă concentrez pe ce am eu de făcut și să-mi țin jocul.
17: Sorana Cârstea într-o declarație pentru Eurosport. La campionatul mondial de fotbal, Australia se va duela astăzi de la ora 21 cu Egipt în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Argentina-Capul Verde, care se va juca la Miami de la ora 1. Portugalia și Elveția s-au calificat în optim. Portugalia a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 la Toronto, cu golul victoriei reușit de Gonçalo Ramos în minutele de prelungire. Portugalia va întâlni în optim Spania. La rândul său, echipa Elveției a învins Algeria cu 2-0. Elvețienii vor înfrunta în meciul următor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, care se va juca de la ora 4:30. Până în acest moment se cunosc 6 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Belgia, Statele Unite ale Americii și Portugalia-Spania. Și la Silverstone au loc astăzi de la ora 18:30 calificările pentru cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, a noua etapă a sezonului de Formula 1. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot al antrenamentului de astăzi. Pilotul Ferrari a fost urmat de Kimi Antonelli de la Mercedes și de Charles Leclerc, coechipierul britanicului de la Ferrari. Aceasta a fost singura sesiune de antrenamente de la Silverstone. Cursa de sprint va fi mâine de la ora 14, iar calificările tot mâine de la ora 18, iar marea cursă va fi duminică de la ora 17.
9: La final vă amintesc titlurile ediției. Ucraina a răspuns la întrebările adresate de România privind explozia unei drone maritime ucrainene luna trecută în portul Constanța. După primirea răspunsului, Bucureștiul a cerut Kievului ca toate dronele navale ucrainene lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze în afara zonelor de interes românești. și 4 bărbați din județul Alba și unul din Sibiu au fost reținuți astăzi într-un dosar ce vizează fraude la examenul de bacalaureat. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 076.

într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile consumului de ardei capia. Ardeiul capia, roșu la culoare și cu o formă alungită, este extrem de benefic pentru sănătate. Iată care sunt efectele pe care consumul de ardei capia le are asupra organismului. Ardeiul capia este mai ușor de digerat. Un mare avantaj al ardeiului capia comparativ cu ardeiul gras constă în faptul că acesta are o coajă mult mai subțire, fiind mai ușor de digerat. Fibrele dietetice din ardeiul capia reglează tranzitul intestinal, combătând problemele precum constipația sau diareea. Consumul ridicat de fibre reduce riscul de diverticulită, de hemoroizi, de pietre la rinichi, însă totodată ameliorează și simptomele sindromului de colon iritabil. Pigmentul care oferă culoare roșie ardeiului capia, licopenul, are o multitudine de efecte benefice pentru sănătate. Unele studii indică faptul că licopenul reduce riscul de cancer de prostată, cancer de col uterin, precum și de cancer pancreatic. Ardeiul capia, la fel ca și ardeiul gras, conține o concentrație mare de antioxidanți despre care se știe că au efecte benefice asupra sănătății. Antioxidanții combat efectul radicalilor liberi asupra organismului, precum și stresul oxidativ. Ardeiul capia conține o cantitate mare de vitamina B6, care joacă un rol esențial în producerea hemoglobinei, care ajută la rândul ei la oxigenarea organismului. Unele studii arată că vitamina B6, consumată în cantități mari, poate ameliora simptomele anemiei, ba chiar poate preveni anemia. De asemenea, conținutul ridicat de cupru al ardeiului capia face din acesta un anti-inflamator natural și eficient. Ardeiul capia poate reduce simptomele artritei, precum și al altor afecțiuni de natură inflamatorie. Ardeiul capia conține cantități mari de vitamina K, ce crește nivelul unei proteine esențiale pentru menținerea sănătății osoase, reducând riscul de osteoporoză. Vitamina K este în mod deosebit necesară femeilor care intră la menopauză și prezintă risc crescut de osteoporoză. Manganul are un rol important în funcționarea creierului. Acesta se regăsește în concentrații ridicate în ardeiul capia. Mai mult decât atât, ardeiul capia este bogat și în conținutul de vitamina B1, care este de ajutor pacienților ce suferă de Alzheimer. Consumul de ardei capia este important pentru menținerea pielii sănătoase. Niacina, adică vitamina B3, se regăsește din belșug în ardeiul capia. Aceasta este însă eficientă și în tratarea acneei. Niacina reduce inflamația de la nivelul pielii, iritațiile și roșiața, ameliorând acneea, dar și alte eczeme și iritații de la nivelul pielii. Ardeiul capia poate să prevină crampele musculare. Adesea, deficitul de potasiu se manifestă prin crampe musculare, iar acest tip de ardei se laudă cu un conținut ridicat de potasiu. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea, programul serii ora 18 și 43 de minute. Doru Stănculescu a fost în programul nostru. Continuăm și îl vom asculta pe Vasile Căpâlnean cu rubrica Personalitatea Zilei și vă reamintim, stimați ascultători, că astăzi, începând cu ora 22, pentru că este prima zi de vineri din lună, iată slujba de priveghere la Catedrala Arhiepiscopală transmisă în direct la Radio Reîntregirea, Vecernia și Utrenia, urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dacă transmisiunea începe la ora 22 până la ora 1 și 30 de minute, va fi prezent aici pe frecvențele postului de Radio Reîntregirea.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olimpia Tănase, mama cuviosului Petroniu de la Prodromu, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Olimpia din Fărcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Parcă o văd acum pe mama, chip de sfântă într-un pervaz, slabă sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Scurta biografie a Sfintei Olimpia din Fărcașa poate fi atât de sugestiv rezumată prin acest catren cules dintr-o carte a Sfântului Cuvios Petroniu, fiul ei, dedicată chiar mamei sale, strofă ce conține chintesența vieții sfintei exprimată în chip poetic. Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpia era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Pe străinii chema de pe drum, îi ospăta și îi odihnea. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Chiar dacă trăia în lume, între oameni, ea trăia de fapt în Hristos, iar cele ce o înconjurau erau doar noi mijloace și posibilități de a-și spori iubirea față de Dumnezeu și de a înainta în credință. Pare că nu avea nevoie de nimic material pentru ea, cele spirituale și lăuntrice fiindu-i suficiente pentru viața pe care o ducea. Se ruga mereu, iar când rămânea singură, se ducea repede în fața icoanelor, făcând cruci și metanii. Se ruga, rostind cu căldură și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. Știind că omul este o ființă trecătoare, s-a pregătit din timp pentru trecerea din lumea aceasta cu cele necesare, dând de pomană toate celelalte lucruri care îi erau de prisos. Apoi, când a simțit că îi se apropie obșteșcul sfârșit, a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit. După împărtășanie, s-a luminat la față, nu a mai mâncat, ci a băut doar apă, rămânând senină și luminoasă ca de obicei, începând să intoneze cântările bisericești pe care le știa, rugându-se Mântuitorului și Maicii Domnului. A trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. S-a întors pe o parte și a adormit ca în somn. Sufletul i-a zburat din vasul de lut atât de chinuit de dureri și de necazuri. Fața îi era liniștită, iar un zâmbet pe buze iluminase chipul spre veșnicie. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet. În lumina acestor cuvinte, Sfânta Olimpia din Fărcașa apare ca o femeie a rugăciunii, a milosteniei și a discreției. Un model de sfințenie trăită firesc, fără nimic spectaculos, dar cu o profundă fidelitate față de Evanghelie.
Viața ei demonstrează că adevărata sfințenie depinde nu de funcții, cultură sau de notorietate, ci de credincioșia zilnică față de Dumnezeu, de dragostea față de aproapele și de răbdarea purtată în încercări.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Se zice că despre om să nu vorbești mai mult decât poți să vorbești când el e de față.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cele mai însemnate mijloace care au fost date creștinului pentru a putea ajunge la binecuvântata părtășie cu Domnul sunt chemarea numelui Său, participarea cu vrednicie la taina trupului și a sângelui Său și adâncirea în studiul cuvântului Său. Chemarea numelui lui Hristos cu credință, luarea minte, smerenie și râvnă devine făgașul prin care se pogoară asupra omului puterea nepieritoare a Domnului și darurile sale, iar prezența lui devine vie în inima sa. Părintele Zaharia Zaharu.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 323, la data de 3 iulie, a avut loc bătălia de la Adrianopol, în urma căreia Liciniu a fost înfrânt de către Constantin. În acea vreme, relațiile dintre cei doi împărați au început să fie tensionate, astfel că în anul 316 se declanșează un prim război civil. Constantin obține o victorie în bătălia de la Cibale, iar înțelegerea care s-a încheiat între cei doi prevedea ca Liciniu să-i cedeze lui Constantin toate provinciile sale est-europene, cu excepția Traciei, păstrându-și însă poziția de Augustus. Pe 1 martie 317, la Sofia, Constantin a anunțat numirea a trei cezari. Fiul său, Crispus, în vârstă de 12 ani, fiul său, Constantin, de 6 luni și fiul lui Liciniu, Licinianus, care avea un an și 8 luni. După anul 320, Licinius, sprijinit de cercuri păgâne din Orient, inițiază o politică anticreștină, în timp ce Constantin se apropie tot mai mult de pozițiile bisericii creștine. În noul război civil care izbucnește în anul 323, Liciniu este înfrânt în două mari bătălii, la Adrianopol și în Asia Mică, fiind capturat și executat anul următor la Tesalonic. De asemenea, tot pe data de 3 iulie, în anul 1863, avea loc la Sibiu deschiderea lucrărilor Dietei Transilvaniei. Aceasta a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Compoziția dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu și liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care plătiseră la nivelul anului 1861 un impozit de minim 8 florini, inclusiv capitația. Era practic o reducere la jumătate a censului la vot, ceea ce însemna o creștere substanțială a numărului de alegători. De asemenea, dieta a votat legea privind egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte națiuni transilvane și legea privind întrebuințarea limbii române, alături de maghiara și germana, în viața publică. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 22 al lui David. Domnul mă paște și nimic nu mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit. La apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns-ai cunt de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Psalmul 23 al lui David. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela, împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Psalmul 24 al lui David. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul. Pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și pentru mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de el. Așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultătorii, în această ediție aparte a rubricii de astăzi, ne dorim să descoperim împreună frumusețea picturii în frescă din altarul Bisericii Sfântul Maremucenic Mina din incinta Sfintei Mănăstiri Hristos Pantocrator. Liniștea pe care o inspiră Sfinții Ierarhi, ori privirea protectoare a Maicii Domnului din conca Sfintei Sfintelor, nu constituie altceva decât limanul nostru de scăpare și calea ce ne duce spre împărăția cea de sus. Preasfânta Fecioară Maria este reprezentată la proporții monumentale și, odată intrând în tihna bisericii, te întâlnești cu ochii ei blânzi și mângâietori. Privirea pelerinului cade mai apoi spre mâinile imaculate și mici, cu degete sub țiri ale Fecioarei, îndreptate spre pruncul Iisus, ținut în brațe, iubitor și matern. Frumusețea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu nu este una fizică, ci duhovnicească. În această prezentare, Maica Domnului șade pe un tron impresionant, pictat în perspectivă inversă, astfel încât, dacă am trasa imaginar liniile de desen ale acestuia, am observat cum toate converg înspre noi, în inima credinciosului. Mai mult decât atât, de-a stânga și de-a dreapta sunt reprezentați cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, în poziție de prosternare, cu filacterele desfășurate, pe care are imprimate texte de laudă adresate Maicii Preacurate. Deasupra ferestrelor așezate în glafuri bogat ornamentate cu motive fitomorfe preluate din Biserica Mică, se desfășoară un brâu pictat format din arcade semicirculare, în interiorul fiecăruia fiind poziționat câte un sfânt ierarh reprezentativ. Specifică bisericii acesteia este panoplia de sfinți români ce apar alături de sfinții universali. Astfel, întâlnim arhierei din țara românească și Moldova, dar în special din Transilvania, precum Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Sfântul Ierarh Ierotei sau Sfântul Ierarh Simeon Ștefan. Impozant, față în față cu preotul slujitor, apare pe tron Marele Arhiereu, Hristos, în veșminte arhierești, cu mâna dreaptă binecuvântând, iar cu stânga ținând o evanghelie deschisă, într-un veșmânt brodat cu cruci de culoare verde închis, ca simbolism al vieții, purtând mitră aurie împodobită cu nestemate și perle, Marele Arhiereu este înconjurat de sfinți ierarhi cu filactere desfășurate, pe care sunt inscripționate diverse citate în apărarea dogmei Preasfintei Treimi, oricare menționează rolul Sfintei Liturghii. Astfel îl amintim pe Sfântul Irineu de Lyon, alături de cei trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul. Deoarece sunt pictate în Sfântul Altar, toate aceste reprezentări sunt mai puțin vizibile credincioșilor, întrucât catapeteasma nu permite o vedere completă, în detaliu, referitor la ceea ce se află în Sfânta Sfintelor. Însă, acest lucru trebuie să ne motiveze a râvni la întâlnirea cu Sfinții și cu Maica Domnului atunci când vom trece hotarul dincolo de acest orizont teluric. Dacă revederea chipurilor pictate pe pereții unei biserici ne stârnește o bucurie atât de mare, oarecum va fi pacea și dragostea care ne vor întâmpina dincolo de nori? Sau cum vom sălta la întâlnirea cu însuși mirele ce ne va zice: veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor. Să ne ajute bunul Dumnezeu să nu ne lipsim de împărăția cea de sus.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Suntem obișnuiți ca săptămână de săptămână să dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să îmbinăm un subiect dogmatic cu unul liturgic. Vorbeam la emisiunile trecute despre rugăciune și cultul divin. Aș dori să insistăm asupra Sfintei Liturghii, centrul cultului divin public. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte legate de începuturile liturgiei, când a fost ea instituită și cum era liturgia bisericii primare.
1: Sfânta Liturghie a fost instituită, după mărturia Sfintei Scripturi, la cina cea de taină, atunci când Mântuitorul s-a adunat împreună cu ucenicii și apostolii săi în foișorul cel de sus și când în chip anticipativ al jertfei sale a binecuvântat pâinea și vinul și le-a dat spre mâncare și spre băutură sfinților apostoli, spunându-le: luați, mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Așadar, forma incipientă a fost una relativ simplă, care a cuprins cuvintele Mântuitorului, cuvintele de instituire, după cum le numim noi în cadrul învățăturii noastre teologice. Bineînțeles că pe parcursul timpului acest nucleu s-a dezvoltat, însă în biserica primară liturghia era foarte simplă. Sfinții apostoli și urmașii lor, sfinții episcopi, s-au adunat și au celebrat Euharistia, Sfânta Liturghie, centrată tocmai pe această amintire, pe memorialul acesta al jertfei Mântuitorului, având la bază cuvintele de instituire și rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, care era prezent în biserică și anima și însuflețea orice adunare creștină, dar mai ales adunarea care se făcea pentru frângerea pâinii, așa cum a mai fost numită Sfânta Liturghie.
0: Am văzut, părinte profesor, că avem numeroase temeiuri scripturistice și chiar patristice în privința săvârșirii jertfei nesângeroase în primele secole, bănuiesc că fiind inima cultului dumnezeiesc și chiar centrul vieții creștine până la urmă, majoritatea Sfinților Părinți amintesc de Euharistie în scrierile lor, nu?
1: Da, desigur, temeiuri scripturistice există suficiente, în primul rând în Sfintele Evanghelii. În Sfintele Evanghelii sunt redate fidel cuvintele de instituire ale acestei mari taine, dar și Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni despre Sfânta Liturghie. Apoi Sfinții Părinți ai Bisericii s-au axat pe aceste mărturii scripturistice și atunci când au dezvoltat în scrierile lor această învățătură, au făcut mereu trimitere la mărturia biblică. Bineînțeles că și Sfinții Părinții ai Bisericii dintotdeauna au considerat Sfânta Liturghie sau săvârșirea Sfintei Euharistii, frângerea pâinii, ca fiind centrul cultului divin. Nicio altă slujbă nu este mai importantă decât Sfânta Liturghie.
0: Totuși, părinte profesor, de la această formă, de la începuturile ei, bănuim că Sfânta Liturghie a evoluat, a suferit în timp anumite modificări. Sunt convins că bunii noștri credincioși intuiesc acest lucru. Până la urmă, Sfânta Liturghie este un organism viu, un organism spiritual viu în continuă evoluție și nu doar o relicvă a istoriei. Spuneți-ne, vă rugăm, despre dezvoltarea liturgiei și despre apariția diverselor tradiții liturgice.
1: Bineînțeles că Sfânta Liturghie a evoluat. Așa cum spuneam, de la acel nucleu primordial care conținea doar cuvintele de instituire ale Mântuitorului, rostite asupra pâinii și asupra vinului, biserica a ajuns să îmbrace acest ritual sumar cu diverse alte ritualuri adiacente, cu cântări, cu psalmi, și ele s-au dezvoltat în funcție de timp și în funcție de loc. Fiecare dezvoltare a purtat amprenta locului și a timpului. Bună oară, în lucrarea secolului I, numită Didahia celor 12 apostoli, ni se povestește de către autorul ei, autorul fiind anonim, sau după cum spune și titlul, este Opera Sfinților Apostoli. Ni se istorisește că la potir exista o rugăciune mai lungă decât cea la frângerea pâinii, iar apoi, după împărtășirea credincioșilor, exista încă o rugăciune de mulțumire. Așadar, aceste lucruri au variat în funcție de contextul istoric, în funcție de contextul cultural al regiunii unde ele s-au dezvoltat. De exemplu, noi astăzi avem asupra cultului nostru pusă amprenta ritului antiohian, însă în decursul istoriei au existat mai multe rituri, ritul alexandrin bună oară, iar liturgiștii sunt de părere că în liturgia noastră actuală există chiar reminescențe ale ritului alexandrin, cum este, de exemplu, liturgia din timpul cântării heruvimice. Sau avem ritul ierusalimitian, pe baza căruia s-a dezvoltat ceea ce noi numim astăzi liturgia Sfântului Iacob, care a fost episcopul Ierusalimului. Această liturgie se săvârșește mai rar în Biserica Ortodoxă, de obicei doar cu aprobarea episcopului, în ziua de cinstire a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului. Dar au existat și alte rituri. În apusul creștin au existat anumite rituri, unele dintre ele rămase până astăzi, de exemplu ritul roman sau ritul ambrozian. Mai există și reminescențe ale ritului mozarab sau există ritul galican, care toate se săvârșesc în locurile respective cu aprobarea episcopului. Dar fiecare biserică are în mod curent liturgia pe care o oficiază. Astfel, Biserica Ortodoxă a Răsăritului are Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar Biserica Apusiană, în mod normal, Biserica Catolică are liturgia axată pe ritul latin, care și el, după Conciliul al II-lea Vatican din 1965, a fost reformat, a fost prescurtat sau adus la zi și este, să spunem așa, o ilustrare mai nouă a vechiului rit din Evul Mediu, din Biserica Apusiană, un rit tot de sorginte romană, dar care astăzi poate fi celebrat numai cu îngăduința episcopului și în cadrul Bisericii Catolice.
0: Aminteați, părinte profesor, de cele trei liturghii ale bisericii care se săvârșesc în biserica noastră, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Vasile și liturghia darurilor înainte sfințite. Vă rugăm să ne spuneți care sunt diferențele dintre ele, prin ce anume se disting fiecare și când sunt săvârșite în biserică. Putem vorbi de anumite diferențe, dar știm că punctul central este același la toate, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
1: Așa este. Așa, biserica noastră se folosește pentru progresul credincioșilor și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu de cele trei sfinte liturghii. Cum spuneam, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie Dialogul sau liturgia darurilor mai înainte sfințite. Două dintre ele sunt foarte asemănătoare ca structură. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. În primul rând trebuie să specificăm faptul că ele poartă numele acestor doi mari sfinți ai bisericii noastre, dar ele nu sunt în totalitatea lor așa cum le celebrăm noi astăzi opera lor. Doar partea centrală corespunde a fi ieșit practic de sub pana și de sub inspirația celor doi mari corifei. Mai precis, liturgia Sfântului Vasile cel Mare cuprinde anaforaua liturgică foarte lungă sau destul de lungă, despre care știm cu certitudine că este opera sa. În ceea ce privește anaforaua liturgică mai scurtă pe care o citim noi în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, există anumite opinii ale liturgiștilor care spun că doar fragmente din ea ar fi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, iar celelalte părți ale ei ar corespunde numai gândirii teologice a Sfântului Ioan Gură de Aur și în special gândirii teologice antiohiene. Însă structura celor două liturghii este în mare aceeași, este liturghia cuvântului, precedată și ea de o parte pregătitoare de pregătirea darurilor numită proscomidie, iar după liturghia cuvântului, unită cu aceasta, urmează de îndată liturghia euharistică. În ceea ce privește cea de-a treia liturghie a Sfântului Grigorie, dialogul, sau liturghia darurilor mai înainte sfințite, trebuie să specificăm faptul că ea nu este o liturghie euharistică în sensul celorlalte două, adică nu are loc prefacerea darurilor în cadrul acelei liturghii în trupul și sângele Domnului, și ea este numită a darurilor mai înainte sfințite pentru că darurile sunt consacrate în cadrul unei liturghii anterioare, de obicei la liturghia Sfântului Vasile cel Mare din cele 5 duminici ale Sfântului și Marelui Post, pentru că liturghia darurilor mai înainte sfințite se săvârșește doar în zilele de post, în zilele postului mare, de lunea și până vinerea, excepție făcând doar primele două zile ale celei din tâi săptămâni. Ei, această liturghie poartă și numele Sfântului Grigorie Dialogul sau a Sfântului Grigorie cel Mare, care a fost papa al Romei și care la începuturile activității sale ca diacon a fost trimis al papei la Constantinopol sau apocriziarh. Aici, la Constantinopol, a văzut râvna oamenilor de a se împărtăși în fiecare zi cu sfintele și dumnezeieștile taine, ori pentru că era post, nu se săvârșea conform canoanelor existente Sfânta Liturghie. Și atunci el a alcătuit o formă de împărtășire în cadrul vecerniei, în cadrul slujbei de seară, cu darurile care au fost sanctificate, care au fost preschimbate la o liturghie anterioară de sâmbătă sau de duminică. De aceea liturghia poartă numele de liturghia darurilor înainte sfințite.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre Sfânta Liturghie și evoluția acesteia de-a lungul timpului. Și ne-a explicat Părintele Profesor că în decursul viacurilor, ea a evoluat de la simplitatea originară la bogăția de astăzi. Vă rugăm totuși să ne spuneți câteva lucruri legate de forma actuală a liturghiei, cum se prezintă ea, cine o poate săvârși, dar și cine sunt primitorii ei.
1: Forma actuală a liturghiei este o formă care a fost definitivată cândva în secolul al XI-lea. Și când spun acest lucru, mă refer mai ales la partea pregătitoare, la proscomidie. Partea aceasta pregătitoare, proscomidia, este prima parte a liturghiei, de fapt, care se săvârșește în taină de către preot și ea nu prea este vizibilă credincioșilor decât atunci când preotul o poate face în văzul credincioșilor în chip catehetic sau pedagogic. Ea se săvârșește de obicei în timpul utreniei, înaintea Sfintei Liturghii, dar ea este parte integrantă a liturghiei când are loc aducerea darurilor, adică a pâinii și a vinului amestecat cu puțină apă și care sunt pregătite prin rugăciuni speciale pentru a fi mai apoi preschimbate prin invocarea Duhului Sfânt și rostirea cuvintelor de instituire în trupul și sângele Domnului. Cea de-a doua parte a liturghiei este liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, pentru că în cadrul ei se citesc lecturile biblice, o lectură din epistolele pauline sau din cartea Faptele Apostolilor sau din alte epistole din Noul Testament, nu se citește însă niciodată din Apocalipsă, și o a doua lectură biblică ce se citește din Sfintele Evanghelii. În vechime a existat foarte probabil și o a treia lectură biblică, care de fapt era prima dintre ele, o lectură din Vechiul Testament. Astăzi am observat că aceste lecturi ale Vechiului Testament au fost transpuse sau mutate din cadrul liturghiei, de obicei în cadrul paremiilor care se citesc la vecernile din ajunul praznicilor mari sau la vecernile praznicilor respective. De aceea astăzi avem doar două lecturi biblice și liturghia este numită și liturghia cuvântului, pentru că se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și, după cum spune rânduiala și din liturghierile noastre în mod normal, după citirea Sfintei Evanghelii, ar urma predica, așadar un alt cuvânt, sub o altă formă, vestirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu rostit nouă în Sfânta Evanghelie. Apoi urmează liturghia euharistică, liturghia în care darurile sunt prefăcute prin puterea Duhului Sfânt, prin invocarea Lui asupra credincioșilor și asupra lor, sunt prefăcute după ce preotul rostește cuvintele de instituire și când îl roagă pe Duhul Sfânt să se pogoare, în trupul și în sângele Domnului. De aceea este numită și liturghia euharistică, pentru că euharistie înseamnă mulțumire. Întreaga rugăciune a liturghiei euharistice este o mulțumire pe care biserica o aduce lui Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt și se roagă pentru a-L face prezent pe Hristos în darurile euharistice. Iar scopul ei este tocmai împărtășirea credincioșilor, pentru ca ei să se sfințească primindu-L pe Hristos întru ei, pe Hristos viu și lucrător, ne primind doar simboluri sau, știu eu, pâine și vin simple, așa cum primim de obicei pâine și vin binecuvântat sub numele de Sfintele Paști, la sărbătoarea Paștilor, ci de fiecare dată în Sfânta Liturghie, care este pascală, are într-adevăr caracter pascal, noi îl primim pe Hristos cu trupul și sângele Lui real, nu primim doar pâine și vin.
0: În sensul acesta, Părinte Profesor, sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru participarea la Sfânta Liturghie trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În ce constă pregătirea aceasta și de ce este ea atât de importantă?
1: Bineînțeles, pentru fiecare dintre noi este necesară, se impune o pregătire pentru a participa la Sfânta Liturghie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În primul și în primul rând, viața noastră trebuie să fie o pregătire continuă. Nu putem participa la Sfânta Liturghie oricum, pentru că stăm în prezența lui Dumnezeu, mai ales dacă Dumnezeu Fiul însuși este făcut prezent real cu trupul și sângele său în mijlocul nostru al credincioșilor și ni se dă spre mâncare. În al doilea rând, pregătirea aceasta trebuie să fie o pregătire făcută prin rugăciune, prin jertfă personală, prin asceză personală. Și ori de câte ori conștiința o impune, trebuie făcută și spovedanie pentru a putea primi cât mai curat Sfintele și Dumnezeieștile Taine. Nu putem să ne apropiem de Sfintele și Dumnezeieștile Taine cu o conștiință pătată, cu o conștiință plină de păcătoșenie. De aceea este necesară o pregătire cât mai bună, atât pentru preot cât și pentru credincioși. Preoții care săvârșesc Sfintele Taine sunt datori cu mult mai mult să se pregătească decât credincioșii pentru primirea Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine, pentru că ei sunt și săvârșitorii, cei care îndrăsnesc să ceară lui Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt pentru a face pe Fiul prezent în mijlocul credincioșilor. De aceea există și pentru preot, dar și pentru credincioși rugăciuni specifice. În primul rând, canonul de dinaintea Sfintei Împărtășanii, rugăciunile înainte de Sfânta Împărtășanie trebuie citite atât de credincioși cât și de preot. Nu putem să ne apropiem oricum de Sfânta Împărtășanie. Apoi și preotul trebuie să se spovedească și el cât mai des, la fel ca și credincioșii. Nu există pentru preoți o altă spiritualitate și pentru credincioși o alta în ceea ce privește pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine. Și preoții sunt datori și au obligația să se spovedească regulat, cât mai des, cu putință, pentru a putea săvârși cu vrednicie Sfintele Taine. Nu că am fi noi vrednici de aceasta, dar Duhul Sfânt, într-o anumită măsură, ne dă această pornire interioară de a ne apropia cu foc și cu râvnă interioară față de dumnezeieștile taine.
0: Într-adevăr, părinte profesor, întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire continuă. Până la urmă, îndemnul de la finalul Sfintei Liturghii este cât se poate de limpede, în pace să ieșim. Iar viața noastră de după liturghie trebuie să fie tot o liturghie. Este arhicunoscută această expresie de liturghia de după liturghie. Practic, Sfânta Liturghie nu mai este doar un act euharistic, ci și un eveniment misionar. Ce ne puteți spune despre acest lucru?
1: Dacă Sfânta Liturghie este sau are ca scop tocmai sălășluirea lui Hristos în noi, în credincioși, unirea noastră cu El pentru a ne hristomorfiza, pentru a ne îndumnezei, atunci, bineînțeles că una dintre urmările sau consecințele Sfintei Liturghie este tocmai aceasta, ca noi să devenim mai buni. Ori noi devenim mai buni numai în măsura în care vedem sau aplicăm și noi iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată nouă aproape lui nostru. De aceea, întotdeauna, după Sfânta Liturghie, trebuie și noi înșine să-i slujim aproape lui nostru sub diverse forme. Celor care sunt bolnavi, să le aducem mângâiere și pe când ne stă în putere, vindecare. Celor aflați în lipsuri materiale, să le împlinim pe cât putem și noi aceste lipsuri materiale, sau să mângâiem cu o vorbă bună. Deci tot ceea ce ține de slujirea aproapelui. De aceea această liturghie sau acest mod de viață se numește liturghie după liturghie și ea are un aspect eminamente pastoral.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru itinerariul de la cina cea de taină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg altfel acum evoluția Sfintei Liturghii. Așteptăm nerăbdător ediția de săptămâna viitoare a emisiunii, când vom discuta cu părintele profesor mai în detaliu părțile Sfintei Liturghii. Vor fi discuții la fel de interesante și utile în urcușul nostru duhovnicesc. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea din această zi. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și de această dată. Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa. Părintele Arhimandrit Iachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă va fi hirotonit mâine în demnitatea de arhiereu la Catedrala Patriarhală. Ministerul Apărării Naționale a primit răspunsuri din partea autorităților din Ucraina în legătură cu explozia din portul Constanța. Președintele Nicu Șordan a semnat o lege care va îmbunătăți modul în care România își administrează infrastructura digitală publică, iar adăposturile civile din blocurile de locuințe pot primi finanțare pentru reparații din bugetele locale. Continuăm cu știrile pe larg. Părintele Arhimandrit Iachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va fi hirotonit mâine la Catedrala Patriarhală. În această seară, tot la Catedrala Patriarhală a avut loc slujba de ipopsifiere, rânduiala liturgică de pregătire și de chemare la arhierie a celui ales de Sfântul Sinod pentru a fi hirotonit episcop. Pregătirea ipopsifiului este una duhovnicească însoțită de o mărturisire de credință făcută înaintea soborului de arhierei și a comunității credincioșilor. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachind de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector la Cancelaria Sfântului Sinod, iar după alegerea noua sa slujire în mijlocul credincioșilor români de la Antipozi, părintele Arhimandrit Iachind a rostit un cuvânt de mulțumire în fața membrilor Sfântului Sinod.
1: În urmă cu 20 de ani, atunci când m-am hotărât să devin monah în Mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam atunci că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața. Și atunci mi-a fost teamă de un singur lucru, ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea mereu puterea de a-L auzi, de a-L asculta și de a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul lui Dumnezeu și chemarea Lui se poate auzi de atât de departe, tocmai de la Antipozi. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară, pe care cred că o voi împlini cu devotament, nu doar pentru că Dumnezeu știe să lucreze și cu imperfecțiuni, ci pentru că am curaj și primesc încredințarea că sunt însoțit de rugăciunile preafericirii voastre, ale înalt preasfinților și preasfinților voastre în această nouă misiune. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate!
0: Părintele Arhimandrit Iachind Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc mâine la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn au debutat în urmă cu aproximativ o oră cu slujba de priveghere. Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de mâine, care va fi săvârșită în Biserica Parohiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut împreună cu alte 15 sfinte femei românce. Ea a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vico.
2: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare, mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru înviere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este învierea Domnului. Adică totul cu o perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
0: Mâine în Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Fărcașa de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de mai mulți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Spre finalul slujbei, după anunțarea momentului proclamării canonizării, va fi citit tomosul de canonizare, după care va fi prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel, ce va fi urmat de un cuvânt al Părintelui Mitropolit Teofan. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină student sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, revin programele de licență cu dublă specializare.
3: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de teologie ortodoxă didactică în facultatea noastră, începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program, care este în curs de acreditare, din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
0: Facultatea pune la dispoziția candidaților și o ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă, cât și celor proveniți din domenii conexe, interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
3: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele două extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul instituției de învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăhăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele trei specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
4: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026, și etapa confirmărilor, când candidații declarați admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
4: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Studenții de la specializările Teologie, Asistență Socială și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești au susținut astăzi examenul de licență. Comisia de evaluare a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Amănunte despre desfășurarea probelor am aflat de la părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie.
5: Astăzi, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a avut loc susținerea lucrării de licență pentru cele două specializări. Este vorba de teologie ortodoxă, asistență socială și artă sacră, fiecare dintre ele având anumite particularități, în sensul în care lucrările de licență prezentate de studenți sunt deja teme actuale din societate cu privire la rolul și misiunea bisericii, cât și felul în care, în cadrul bisericii noastre ortodoxe, se desfășoară activitatea de asistență socială, iar cei care au susținut la artă sacră au prezentat pe lângă partea teoretică și o parte practică. Unii fie au pictat o icoană și au fost icoane pictate pe lemn și pe sticlă, iar alții au făcut restaurare.
0: Părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie. În final, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic a dăruit tuturor studenților volumul Catehism Filosofic și i-a îndemnat să cultive valorile întâlnite în paginile lucrării. Preoți capelani din mai multe țări s-au întâlnit zilele acestea în trei centre de detenție din vestul țării, în cadrul unui eveniment dedicat colaborării dintre biserică și sistemul penitenciar. Proiectul promovează schimbul de experiență dintre clerici și specialiștii implicați în procesul de reintegrare socială. Amănunte am aflat de la părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor.
6: În perioada 30 iunie-3 iulie 2026 a avut loc în regiunea Vest, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, proiectul de activitate Coeziune Socială și Comuniune de Credință. Acesta se desfășoară pe baza unui parteneriat între Patriarhia Română și Administrația Națională a Penitenciarelor. Activitatea a debutat la Penitenciarul Timișoara, în data de 1 iulie, cu o conferință internațională intitulată Bune practici în desfășurarea activităților moral-religioase în penitenciarele din România și din Europa. La această conferință a luat cuvântul preoți capelan care deservesc penitenciare din mai multe state europene, cum ar fi Franța, Italia, Cehia, Ungaria. A doua zi a activității a avut loc la penitenciarul Arad, unde în prima parte a zilei a susținut o prelegere despre activitatea preoților capelani din Franța, părintele Răzvan Ionescu, de la Paris, iar în partea a doua a zilei activitatea a fost continuată cu o conferință susținută de părintele profesor Lucian Farcășiu de la Facultatea de Teologie din Arad.
0: Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor. În ultima zi a fost sfințită Troița din incinta penitenciarului Deva și a avut loc o lansare de carte. La Mănăstirea Mirăuți din județul Suceava au început astăzi lucrările Simpozionului Național Mitropolia Moldovei 625 de ani, istorie, credință, artă și cultură. Evenimentul reunește clerici, cadre didactice și cercetători care au adus în atenție rolul Mitropoliei în consolidarea identității spirituale a poporului român. În cadrul sesiunii inaugurale, arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
7: Aduceți-vă mereu aminte că o biserică nu există exclusiv prin zidurile ei, ci și prin oameni care își întemeiază viața pe credință, pentru că zidurile se pot ridica și se pot prăbuși, dar credința este cea care le înalță iar și iar. Prețuiți continuitatea mai mult decât puterea, fiindcă Mitropolia Moldovei a devenit mare nu prin privilegii, ci prin fidelitatea față de adevărul Evangheliei și prin comuniunea cu întreaga Ortodoxie. Înțelegeți istoria ca o sumă a conștiințelor, fiindcă fiecare generație scrie prin viața sa o nouă filă în cronica unei mitropolii. Păstrați frumusețea ca formă a adevărului, căci o icoană, o biserică, o carte sau o strană nu sunt podoabe ale credinței, ci chipuri ale ei.
0: Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. Tot astăzi s-a derulat o sesiune de comunicări dedicate începuturilor Mitropoliei Moldovei, artei sacre, patrimoniului bisericesc și personalităților care au marcat istoria eclezială a Moldovei. În Episcopia Severinului și Strehaiei a avut loc astăzi ultima ședință de formare pentru taberele de vară. Anul acesta au fost instruiți 35 de voluntari împărțiți în cadrul mai multor ateliere: educație pentru viață, comunicare și team building, dezvoltare personală, duhovnicesc, artistic și seri tematice. Adnana Ruicănescu, președintele departamentului Youth Action, a subliniat dedicarea voluntarilor.
8: În această zi am terminat pregătirea pentru tabăra de acasă, tabără care va avea prima ediție de anul acesta luni, pe 6 iulie. Astăzi am dat tricourile galbene care reprezintă voluntarii și am pus la punct ultimele detalii organizatorice care ne ajută în desfășurarea taberelor. Toată echipa este pregătită și venim cu voie bună și cu dorință de a ajuta și în această vară ca și în alți ani.
0: Atât Nana Ruică-Nescu, președintele Departamentului Youth Action din cadrul Asociației Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab, în urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost inițiată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
9: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
9: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. 2 copii bucureșteni care suferă de o boală neurodegenerativă extrem de rară au strâns 3/4 din suma de 2 milioane de dolari necesară tratamentului. Depistată la doar 25 de persoane în toată lumea, boala Charcot-Marie-Tooth tipul 4G afectează funcționarea sistemului nervos și conduce în timp la atrofierea mușchilor și la paralizie. În urma cercetărilor recente, a fost descoperit un tratament care le-ar putea oferi lui Ioan și Teodor șansa la o viață normală. Amănunte am aflat de la Valentina Rusu, mama celor 2 frați.
10: Știm că povestea noastră a ajuns la multe inimi care au reacționat și ne-au ajutat concret prin donații și rugăciune. În momentul de față, Ioan este în scaun rulant, imobilizat, iar Teodor deja are 1 an de zile de când nu mai poate merge singur. Merge doar cu ajutorul unui cadru, dar chiar și așa din ce în ce mai greu. Ne-a impresionat cum oamenii care nu ne cunoșteau au devenit prieteni ai noștri prin rugăciune, prin dorința de a ne ajuta. Ei ne-au sunat și ne-au spus că ne pomenesc la rugăciune, că sunt alături de noi și oameni pensionari, fără posibilități materiale, care au depus un efort major ca să ne ajute. Toate aceste lucruri ne-au întărit și ne-au ajutat să putem să ducem această cruce mai departe.
0: Valentina Rusu, mama celor doi frați, Ioan și Teodor, au fost sprijiniți și de Asociația Studenților Teologi Ortodoxi în cadrul ediției trecute a concertului caritabil după Datin Colindăm. Mai multe informații, dar și modalitățile de a face donații pot fi aflate de pe site-ul Asociației Ioan și Teodor, CMT4G. Provita Iași va organiza în această vară 3 excursii pentru copiii proveniți din familiile numeroase incluse în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Peste 100 de copii vor fi beneficiarii excursiilor, în care vor vizita mai multe obiective religioase și culturale din zona Moldovei. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program Provita Iași.
11: Organizăm o excursie pentru o singură zi. Închiriem un autocar de 50 de persoane.

0: cât și Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta, brâncoveană, să celebrăm și anul magial al familiei și a sfintelor din calendar. De asemenea, vom avea și voluntari pregătiți cu activități pentru copii, cât și pentru părinți, care să fie ziua cât mai plăcută.
1: Excursiile pentru familiile cu mulți copii organizate de Provita Iași vor avea loc în 28 iulie, precum și în a doua jumătate a lunii august. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copii de la Valea Plopului, ajunsă la 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Maria Colcear, membra SCOR, filiala Brașov.
2: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
1: Maria Colcear, membra SCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook a SCOR Brașov. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a primit răspunsuri din partea autorităților din Ucraina în legătură cu explozia din portul Constanța, care a avut loc pe 5 iunie. Oficialii ucraineni spun că este vorba despre un incident izolat cauzat cel mai probabil de acțiunile de război ale Rusiei. Ei au răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul român al apărării, Radu Miruță, și au confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc lângă Sevastopol, au pierdut legătura cu 4 drone navale. Din cauza pierderii comunicațiilor, dronele au intrat în autodetonare a doua zi. Pe 5 iunie la ora 6:20 a fost observat un obiect plutitor în portul Constanța, iar autoritățile au luat măsuri de alertare și evacuare a personalului. În jurul orei 10:27, prima explozie a avut loc, urmată de alte explozii în larg. Nu au existat victime și operațiunile s-au încheiat după confirmarea distrugerii dronelor. Ministerul a cerut un canal de comunicare direct cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor viitoare. Președintele Nicu Șordan a aprobat legea care va îmbunătăți gestionarea infrastructurii digitale publice a României și va crea Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice. Legea acoperă autoritățile și instituțiile publice, dar exclude sistemele de apărare și cele care gestionează informații clasificate. Platforma va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României în colaborare cu Serviciile Speciale de Telecomunicații pentru Infrastructură Operațională și Serviciul Român de Informații pentru Securitate Cibernetică. Ea va include registre specializate pentru a inventaria resursele digitale folosite de instituțiile publice. Totodată, acestea vor fi interconectate pentru a permite schimbul de date securizat între instituțiile publice. Prețurile apartamentelor au continuat să crească în ultimul an în marile orașe din România. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București și la cele vechi din Timișoara, potrivit imobiliare.ro. Află mai multe informații de la Florentina Caragea.
3: La începutul verii, cumpărătorii achitau în medie 2071 de euro pe metru pătrat pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Locuințele din blocuri vechi sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.300 de euro pe metru pătrat util. Românii care vor să devină proprietari în capitală plătesc pentru un apartament nou cu 21% mai mult, iar pentru unul vechi cu 10% în plus. Scumpirile cele mai accelerate pe segmentul vechi s-au înregistrat în Timișoara. Cumpărătorii interesați de achiziția unui apartament în orașul de pe Bega au plătit cu circa 11% mai mult decât în iunie 2025. Tot în cazul apartamentelor vechi, prețurile au crescut cel mai puțin în Cluj-Napoca, cu 5%. Și în Iași, prețurile apartamentelor vechi au avansat lent, cu 7%, dacă ne raportăm la începutul verii trecute. În Brașov, proprietarii își vând apartamentele la prețuri cu 6% mai mari decât în urmă cu un an. În Sibiu, proprietarii și dezvoltatorii au crescut prețurile solicitate cumpărătorilor cu 9%. Cea mai redusă creștere pentru apartamentele noi a fost consemnată în Constanța, prețul mediu solicitat fiind cu 2% mai mare decât vara trecută.
1: Florentina Caragea. Adăposturile civile din blocurile de locuințe pot primi finanțare pentru reparații din bugetele locale, conform unei noi prevederi legale aprobată de președintele Nicu Șordan. Această măsură permite asociațiilor de proprietari să solicite autorităților locale finanțare pentru costurile de reparație și întreținere a adăposturilor civile situate în blocuri. Casa Madrigal se redeschide de mâine. Nicolae Petre ne oferă mai multe detalii.
4: Este vorba de o zi dedicată întâlnirii dintre cultură și comunitate, prin care Corul Madrigal aniversează 63 de ani de la prima sa întâlnire cu publicul. Casa Madrigal, vilă interbelică, ridicată în anul 1924, va fi o parte esențială a experienței vizitatorilor. Tururi ghidate, spații dedicate relaxării și creației, dar și vernisajul unei noi expoziții de artă contemporană și un recital coral susținut de Corul Regal sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de organizatorii. Galeria Madrigal lansează expoziția de acoarele Casa Udomar, artistei Raluca Alexandru. Vernisajul va avea loc în cadrul evenimentului Open House de la ora 14. Între timp, Casa Madrigal va deveni un spațiu al descoperirii și al întâlnirilor intergeneraționale. Vizitatorii vor putea participa la sesiuni de pictură în acuarelă, jocuri de societate, activități de colorat dedicate copiilor, vor descoperi o zonă de lectură și un spațiu special amenajat pentru părinți și bebeluși în cadrul programului Madrigal for Babies. De asemenea, publicul va putea urmări proiecția concertului Madrigal Ave Maria și va participa la tururi ghidate ale Casei Madrigal. Madrigal Open House va avea loc până la ora 17, iar participarea este gratuită.
1: A fost Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la ANM. După ce în cursul zilei furtunile au cuprins aproape toată țara, din această seară acestea se vor deplasa către sud-estul țării. Amănunte avem de la meteorologul Adrian Boariu.
5: Pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea vântului și vijelii, cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. 1 la 3 cm.
1: Mâine, vântul va sufla cu putere în est și în centru.
5: În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă, local și în Muntenia.
1: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre o pasăre misterioasă și care uneori inspiră frică, dar poate și pentru că nu știm suficient de multe despre ea. Vorbim astăzi despre bufniță. Și pentru a le înțelege mai bine, am făcut o listă de curiozități despre enigmaticele bufnițe. Dat fiind numărul mare de specii diferite de bufnițe, aspectul, coloritul și dimensiunile acestor păsări variază considerabil. Cu toate acestea, toate speciile au cel puțin o caracteristică în comun, și anume capacitatea de a-și roti capul 270 de grade. Incredibila mișcare este posibilă grație celor 14 vertebre care compun gâtul bufnițelor, dublu față de numărul obișnuit regăsit la păsările comune. În plus, o asemenea mișcare nu afectează sistemul circulator al bufnițelor, cum s-ar întâmpla în cazul oamenilor, de pildă. Ochii bufnițelor sunt imobili, astfel că, deși sunt foarte mari, nu le ajută să privească decât înainte. Această caracteristică le face vulnerabile în fața prădătorilor, însă bufnițele compensează neajunsul cu ajutorul capacității uimitoare de a-și roti capul. Speciile mari de bufnițe sunt capabile să vâneze mamifere precum pui de lup, vulpi și căprioare mici. Cercetările au arătat însă că bufnițele preferă să vâneze în mod special arici, în zonele în care aceștia abundă. Și dacă majoritatea animalelor de pradă se feresc de arici din cauza țepilor ascuțiți, bufnițelor nu le pun nicio problemă grație ghearelor lor puternice. Spre deosebire de multe alte specii de păsări, femelele bufniță sunt adesea mai mari și mai agresive decât masculii. Iar atunci când dimensiunile lor sunt similare, femelele bufniță pot fi identificate grație penajului lor mai viu colorat decât cel al masculilor. Cele mai apropiate rude ale bufnițelor nu sunt păsările diurne de pradă, ci pescărușii, păsările colibri și chiar păsările cântătoare precum vrăbile. Specii diferite de bufnițe pot fi întâlnite pe toate continentele, mai puțin în Antarctica. Există specii de bufnițe care trăiesc în interiorul unor cactuși. Este cazul bufnițelor elf, de pildă, care se adăpostesc în găurile create de ciocănitori în cactușii giganți saguaro. Spre deosebire de alte păsări, bufnițele nu fac zgomot atunci când zboară. Sunt niște prădători complet silențioși. Această trăsătură unică se datorează penelor ieșite din comun. Marginea aripilor este alcătuită din pene dispuse în structuri care sparg aerul și creează microturbulențe. Aceste pene le ajută pe bufnițe să rămână nedetectate atunci când zboară. În general, bufnițele sunt active pe timp de noapte. Au un sistem auditiv foarte fin. Spre deosebire de oameni și alte păsări, auzul bufnițelor se ascute la anumite frecvențe. Acest lucru le permite să audă cel mai mic zgomot produs de prada aflată fie sub pământ, fie în frunziș. Mai mult, discul facial format din pene joacă rolul unei antene radar. Ogoarele cultivate atrag multe rozătoare. Așa că, pentru a-și proteja culturile, unii fermieri construiesc ei înșiși cuiburi pentru bufnițe. Astfel, păsările țin sub control populația de dăunători, fapt benefic pentru agricultură. Este o metodă ingenioasă de a stârpi dăunătorii fără a folosi pesticide care otrăvesc mediul. Bufnițele nu au globi oculari sferici, în schimb au niște tuburi oculare care pătrund adânc în craniu. Au ochi mari, iar asta le ajută să vadă pe întuneric. Bufnițele au o vedere la depărtare foarte bună și asta le ajută să prindă cu ușurință prada pe timp de noapte. Însă, le este greu să vadă obiectele din apropiere, deoarece acestea le apar ca prin ceață. Bufnițele sunt stăpâne pe cerul nopții și s-au adaptat pentru a-și captura prada. Sunt greu de vânat, deoarece sunt foarte pricepute la camuflaj. Abilitatea de a se camufla le ajută să supraviețuiască și să se ascundă în mediul înconjurător. Și se pare că o bufniță este ascunsă pe bagnota de $1 din Statele Unite ale Americii. Probabil veți avea nevoie de o lupă ca să vedeți această bufniță, însă deasupra cifrei 1 de pe fațeta bagnotei de $1, pe care apare și chipul lui George Washington, pare să existe o micuță creatură. Una din teorii admite că este o bufniță, dar susține că simbolul minuscul a fost desenat pe bagnotă pentru a îngreuna falsificarea banilor.
Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă serie de curiozități.

cum au apărut poveștile. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nici măcar nu s-ar povesti. Au fost niște vremuri în care lumea nu arăta ca acum. Nu existau blocuri, nici moluri, nu existau telefoane și nici internet. Nici măcar curent electric, ce să mai spunem despre piscine încălzite sau fântâni de ciocolată. În vremurile acelea, oamenii se adăposteau cum puteau. Unii locuiau în peșteri, alții în alte căsuțe pe care le găseau prin păduri. Le era tare greu. Mâncau când și când și cam ce apucau. Le era frig, iar animalele sălbatice le cam complicau existența. Uneori, plantele de leac pe care le foloseau nu aveau efectul scontat, așa că mai și muriau. Într-una dintre peșteri trăiau un bărbat și o femeie care tocmai născuse un copil. Era o iarnă foarte viforoasă. Lemnele se împuținaseră, iar proviziile se apropiau de fundul sacului. Părinții erau îngrijorați că nu vor putea supraviețui până la venirea primăverii, iar copilul, de foame, frig și tristețe, plângea într-una. Atât de tare încât toată peștera începuse să vuiască. În atmosfera deloc veselă și prielnică, țipetele disperate ale bebelușului erau ca niște pumnale în sufletele adulților. Ceilalți vecini au început să vocifereze că nu le lasă pruncii să doarmă, ba nici ei nu se pot odihni suficient cât să lupte cu fiarele pădurii și gerul iernii, iar mâncarea nu vine singură pe masă. Tatăl, îngrijorat că vor fi dați afară din peșteră, a rugat soția să găsească o soluție. Când vine vorba despre copii, se vede treaba că, din vremuri străvechi, tot așa a rămas rețeta. Femeia a mai dat jos de pe ea o piele de animal să-l învelească. A băut multă apă să-i poată da lapte, l-a legănat și i-a cântat. Dar cel mic nu tăcea și pace. Atunci, cu vocea înceată și senină, a început să-i spună o poveste despre regele soare care se îndrăgostise de prințesa lună, deși nu puteau niciodată să se atingă. Copilul a tăcut ca prin miracol, ba chiar și alți prichindei care erau prin preajmă au adormit liniștit și profund. Femeia a continuat să spună povești despre anotimpuri, vânt, copaci, nori și animale. Iar vecinii au început să se adune în număr tot mai mare să le asculte. În peșteră devenea parcă mai cald, iar primăvara nu mai părea atât de îndepărtată. De atunci, oamenii au continuat să spună basme și povestiri. Ba acum le găsim scrise în cărți, puse pe ecranele televizoarelor sau înregistrate, aici, la Radio Reîntregirea, ca să le putem asculta oriunde. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

Manolos mersese o vreme fără să se uite înapoi. Auzi însă în urmă zgomot de pași și se întoarse speriat. Se liniști îndată când își văzu câinele, un zăvod mare și lunos ca o oaie pe care îl crescuse de pui și care păzea acum curtea noaptea și turma de capre ziua. Du-te înapoi, Hector, du-te că e nevoie de tine la turmă. Câinele lăsă capul în jos rușinat, dar nu se supuse. Du-te, nu auzi, îi spuse stăpânul, animalul însă nu se clinti din loc. Bine, hai cu mine! Abia acum Manolos ridica privirea și văzu în depărtare casa. Orizontul se luminase și soarele părea că în curând va răsări tocmai din dreptul ei. Țiglele roșii luceau deja sub robă, iar pereții albi văruiți de curând se distingeau clar din ceața ușoară a dimineții. În poartă îi se păru că vede făptura unui om, dar scutură repede din cap, ca și cum ar fi vrut să alunge o vedenie. După vreo câteva ceasuri de mers neîntrerupt, Manolos ajunse într-o vale stâncoasă, cu pereți abrupti de calcar pe care o cunoștea foarte bine, pentru că îi curgea prin mijloc un firicel de apă unde mai venea vara să-și adape turmele. Când se văzu singur în toată valea, nu se putu stăpâni și scoase din tot pieptul un strigăt plin de veselie. Sunt liber! Sunt liber! De mult aștepta clipa aceasta. Fugea ca un copil printre pietre și nu se sătura să repete strigătul, iar ecoul pe care îl întorceau stâncile îi umplea inima de o fericire nebănuită. Numai Hector nu părea să ia parte la starea stăpânului său. Stătea nedumerit și se uita la el cu o privire care spunea că nu pricepe și nu aprobă purtarea lui. Când Manolos părea că a terminat de strigat, câinele se întoarse. Dintr-o mișcare și porni în goană spre casă. Hector, unde fugi? Treci înapoi! Dar câinele se făcu că nu aude și în câteva clipe Manolos nu-l mai zări. Când se înseră, tânărul trase la un han. Îl știa de mult, mai fusese pe aici și se bucură foarte mult zărindu-l pentru că era semnul că ajunsese la drumul mare. Într-adevăr, țara era tăiată în două prin mijloc de un drum căruia lumea îi spunea al împăratului, pentru că strămoșii împăratului îl construiseră, iar acum îl întreținea pentru nevoile comerțului și ale războiului. Era pavat cu piatră tăiată din munte, avea șanțuri pe margine care adunau apă de ploaie și era atât de lat încât două care încărcate puteau trece unul pe lângă altul fără să se atingă. Din loc în loc, cam la o zi de mers pe jos, avea hanuri în care drumeții puteau găsi o cameră curată și un loc îngrajd pentru cai sau pentru alte animale de povară. La un astfel de han se opri Manolos, frânt de oboseală și ceru să îi se dea găzduire. În zori se trezi și porni mai departe și tot așa de 12 ori până ajunsese la ultimul dintre ele, aflat într-un oraș mare și zgomotos pe malul mării. Numai din poveștile altora știa flăcăul nostru despre acel oraș cu ferestrele spre apă și despre ce înseamnă marea. Se plimbă vrăjit o jumătate de zi pe țărm și abia apoi îndrăzni să intre până la brâu în apă, dar nu era timp de pierdut. Întrebă unde ar putea găsi pe cineva care să-l ajute să treacă de cealaltă parte. Fu îndrumat spre port, iar apoi se sui în prima corabie pe care o găsi. După alte 10 zile de mare, ajunse unde îi se păru lui că e destul de departe de casă. Era o cetate ca cea din care plecase, plină de zarvă și de oameni grăbiți.
atâta doar că toți vorbeau o limbă pe care el nu o înțelegea. În loc să-l întristeze însă, asta părea să-l bucure. Fiindu-i parcă rușine și de limba părintească și străduindu-se să uite. Fără să stea prea mult pe gânduri, trase și aici la o casă de oaspeți. Apoi, încă din prima seară, ieși în oraș și începu să ia la rând toate tavernele și toate locurile în care omul se poate simți bine. Nu trecu mult și se află în oraș că a venit un străin îmbrăcat bine și care are mulți bani de cheltuit. Ca din senin, Manolos se pomeni că roiesc în jurul lui o grămadă de tineri și tinere, care mai de care mai prietenoși cu el, și se miră ce primitori sunt oamenii de aici față de cei de un neam cu el, unde fețele erau tot triste și moroconoase. Din cercul celor ce îl însoțeau, mai cu seamă, unul era tot timpul nedespărțit de el. Îl chema Tamio și era și el de familie bună. Tatăl său avea 5 turme mari de porci pe care 10 de argați le pășteau prin toată partea aceea de țară. Iar de când Tamio crescuse și începuse să-i mijească mustața, îi dăduse una și lui. De porci aveau însă grijă porcarii. El nu ieșea decât rare ori din orașul care îi plăcea atât de mult și care părea anume făcut pe placul inimii lui. De cum îl văzu, lui Manolos îi plăcu foarte mult. Era înalt, bine făcut, umbla mereu îngrijit și avea ceva în înfățișare care aduna lumea în jurul lui și lui părea să-i placă de Manolos. Încă din prima seară i-a spus: "Noi doi o să ne înțelegem foarte bine și o să fim cei mai buni prieteni." Așa a și fost. Rare serile în acea vară în care cei doi n-au petrecut împreună ba la vreun han, ba la vreunul din mulții prieteni al lui Tamio, ba în vreo poiană, ba în jurul focului. Manolos era foarte bucuros că și-a găsit atât de repede un prieten de suflet. Se uita cu drag la Tamio, aștepta nerăbdător următoarea petrecere și nici nu băga de seamă că Tamio nu plătește niciodată, ci când e vorba de plată, se uită lung către Manolos. De fiecare dată însă Manolos se simțea onorat, ducea mâna la pungă și plătea.

0: În cerințe de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției în această seară vă propunem să ascultați un interviu cu Părintele Arhimandrit Efrem, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, despre viața, nevoința și învățătura Părintelui Iosif Vatopedinul, Părintele duhovnicesc al acestei mari mănăstiri din Sfântul Munte Athos, mutat la Domnul în vara anului 2009. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Mănăstirea Vatoped este rodul lucrării duhovnicești a părintelui Iosif Vatopedino. Părinte Stareț FM, vă propun un dialog despre viața, nevoința și învățătura acestui mare părinte duhovnicesc, un om al bucuriei și al discernământului, care chiar și după moarte ne zâmbește. Foarte mulți am văzut fotografiile cu zâmbetul din veșnicie de pe chipul părintelui Iosif după mutarea sa la Domnul. Cine a fost cuviosul Iosif Vatopedinu și cum și-a început viața monahală?
1: Gheron Iosif este un om fără îndoială îmbunătățit. Îl slăvim pe Dumnezeu că ne-a învrednicit pe noi cu toată nevrednicia noastră să stăm la picioarele acestui om.
2: Και μάλιστα η μεγαλύτερη ευλογία του γέροντα, όπως ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του.
1: Și cea mai mare binecuvântare pentru el, așa cum el însuși spunea despre dânsul.
2: Είναι ότι γνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
1: Este că l-a cunoscut pe γέρον Ιωσήφ Ησυχάστον.
2: Διότι ο ίδιος ξεκίνησε τη μοναστική ζωή από τη Μονή Σταυροβουνίου στην Κύπρο.
1: Pentru că el însuși a început calea monahală la o mănăstire din Cipru, Stavrovunii.
2: Η Μονή Σταυροβουνίου είναι μια παραδοσιακή μονή, εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα.
1: Această μοναστήρια a fost și continuă să fie până astăzi o μοναστήρια tradițională.
2: Είναι η μονή
1: tradiție.
2: Που έχει μέχρι τώρα κοινοβιακή ζωή.
1: Este o mănăstire care a avut și are până astăzi viață de
2: όψιστη. Και μάλιστα είναι η μονή στην οποία έθεσε η Αγία Ελένη όταν πήγε στην Κύπρο, ένα μεγάλο τιμάχιο του Δημίου Ξύλου.
1: Este μοναστήρια
2: care Σφύντα,
1: Σφύντα Ελένα, atunci când a trecut prin Κύπρο, a lăsat o bucată din Σφύντου Λέμν, care există până astăzi, se păstrează acolo această μοναστήρια.
2: Και όπως μου έλεγε ο Γέροντας,
1: așa cum mă spunea
2: Γέροντας,
1: avea 16 ani pe atunci.
2: Τον ετοίμαζαν τα αδέρφια του τότε να πάει στην Αμερική να γίνει μεγάλος επιχειρηματίας.
1: Φράτσι lui îl pregăteau să-l trimită în America, să meargă în America și să devină acolo afacerist, să câștige bani.
2: Μάλιστα τότε το 1900, ο Γέροντας γεννήθηκε το 1921.
1: Πέντε Στάριτς ήταν σκούτη νομή 1921.
2: Όταν ήταν 16 ετών, το 1937.
1: Atunci când avea 16 ani, deci în 1937.
2: Και ετοίμαζαν τα μεγαλύτερα διαρθήτου, αυτός ήταν ο μικρότερος της οικογένειας.
1: În 37, frații lui mai mari, pentru că era cel mai mic în familie.
2: Και μάλιστα, μπορώ να σας πω, ότι γεννήθηκε 7 μήνων τότε.
1: Și pot să vă spun despre nașterea lui, că s-a născut, când s-a născut, s-a născut la 7 luni, s-a născut prematur.
2: Και τότε, τα επταμηνήτικα παιδιά δεν ζούσαν.
1: Și atunci, pe vremea aceea, copiii de 7 luni nu trăiau. Nu exista tehnica și instalațiile care există acum.
2: Το γέννησε η μία τότε και λέει είπαν ότι είναι πεθαμένο το παιδί και το έβαλαν εκεί πέρα και σαν πεθαμένο.
1: La scos, deci, moașa acolo și a zis că e mort. Și chiar l-a pus într-o parte acolo ca pe un copil mort.
2: Και ήταν έτοιμο να το πάρουν, ας πούμε, να το θάψουν.
1: Și erau gata să-l ia, să-l ducă, să-l îngroape.
2: Και τότε ήταν ότι κυρούσε τα χεράκια του, έτσι λίγο.
1: Și la un dat și-au dat seama că își mișcă μήνυλε un pic.
2: Και είναι ζωντανό, λέει.
1: Și cineva zis, mai dai viu.
2: Και τότε μόλις ήταν ούτε ζωντανό, ξέρεις, πολύ χαρά, ας πούμε, αλλά πάλι ήταν το πρώτο του γάλατο, δεν είχε τώρα τεχνικά γάλατο όπως τώρα.
1: Și atunci sigur s-au bucurat, dar a început și au pus problema că cum o să facă cu laptele, că nu există lapte praf ca acum și mama n-avea lapte.
2: Και τότε ήταν δύο λιχόνες που ήταν τέτοιες μέρες γέννησαν από το χωριό και δύο λιχόνες πήγαινε και το εκπεριτροπή στο θύλαζαν.
1: Și erau două femei lăuze care tocmai născuse tot acolo în sat și mergeau pe rând, făceau pe rând și îl alăptau și pe el. Și așa a trăit.
2: Και όπως ο ίδιος μας έλεγε, ενώ ετοιμάζαν τα χαρτιά να πάει στην Αμερική, ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευκαιρία για έναν άνθρωπο της Κύπρου που ήταν φτώχεια.
1: Deci atunci, în 1937, așa cum vă spuneam, își pregătea hârtiile ca să plece în America.
2: Și mai ales să se hăruia de spafu tot de
1: pe vremea aceea era o mare cinste pentru cineva să plece. Pe vremea aceea în Cipru era mare sărăcie, incultură, erau oameni foarte săraci și foarte simpli și mai ales acolo în satele din jurul orașului Pafu unde stătea el. Și era o ocazie mare pentru cineva să plece în America.
2: De
1: când erau toate gata, hârtiile, pașaportul, Și în câteva zile trebuia să plece.
2: Pire de viză.
1: Și a luat, a primit viză.
2: Și a fost pus la verghe, până pe în adică cinematograful lui Henan Bolemico Ergo.
1: Și cum a rânduit așa Dumnezeu, s-a dus la cinematograf ca să vadă un film de război. Era un film de război la cinematograf.
2: Și cinematograful în echipuită ne scoate în restaurant, în Henan Bolemico Ergo.
1: Și acolo a văzut cum în film se umorau în trei oameni. Era un film de război.
2: Και αυτό το είχε τέτοια μέσα του έτσι κατάνοιξη και τέτοια έτσι ένας μεγάλος προβληματισμός.
1: Și de la lucrul ăsta avent așa în lăuntru sau așa o mare străpungere și a început să-și pună probleme.
2: Η ζωή του ανθρώπου λέει είναι τόσο μάτι, οι άνθρωποι φεύγουν τόσο εύκολα από τη ζωή αυτή.
1: Și a început să se gândească, dar viața asta e atât de șartă, oamenii pleacă așa de ușor din viață.
2: Εγώ τώρα να πάω στην Αμερική και λεφτά να κάνω και μόρφωση να έχω. Θα πεθάνω, θα φύγω, όπως φεύγουν αυτοί.
1: Eu să merg acum în America și bani să fac și să și educație să găsesc. Eu să mor și eu, mor și oamenii ăștia așa ușor.
2: Κοίτα για αρκετές μέρες δεν μιλούσε και σκεφτόταν συνέχεια.
1: Și pentru câteva zile nu vorbea și se gândea neîncetat la lucrul ăsta.
2: Και μετά ενώ ήταν σε αυτή τη σκέψη και στον προβληματισμό που δεν το είπε σε κανένα.
1: Și vreme ce trăia în mijlocul acestor frământări pe care nu le spunea nimănui.
2: Λέει, μίλησε ότι κάποιοι από το χωριό θα πάνε στη μονή Σταυροβούνη που είναι μοναχή.
1: Auzit că cineva din sat o să meargă la această mănăstire Σταυροβούνη unde sunt trei μονάχοι.
2: Deci vreau να πω και εγώ.
1: Și a spus, vreau să merg și eu, mă luați și pe mine. Și
2: έδωσε ένα γενικό και πήγε και αυτό με την.
1: L-au luat. L-au lăsat părinții și am mers atunci
2: cu
1: un grup de acolo din sat ca să se închine la mănăstire.
2: Πήγαινε εκεί αυτό, έτσι με πολύ περιέργεια έβλεπε.
1: Am mers acolo, era așa cu curiozitate, vedea toate lucrurile, fără să știe prea multe despre ce se întâmplă.
2: Πήγαινε εκεί, προσκύνησε,
1: a văzut bucata din lemnul Sfintei Cruci care răspândește neîncetat bună mireazmă. Un monah le-a vorbit despre mântuirea sufletului, că omul e veșnic. Și i-a plăcut și era preocupat de lucrurile astea.
2: Ele insistie, se sfurite afta ta mavra le do, ti cane de după este.
1: Și întrebat, voi care purtați hainele astea negre,
2: ce mori masole mă sezoi?
1: Ce faceți aici? Și eu răspund, noi lucrăm aici toată viața noastră.
2: Este papa de sus litiste.
1: Și l-a întrebat, dar ce înseamnă? Sunteți popi aici? Este spre ce sunteți aici?
2: Nu, monahi, de neoli papa, de sunt monahi.
1: Nu, noi suntem monahi, nu suntem toți preoți, suntem monahi, suntem aici, ne rugăm în fiecare zi. I-a explicat câteva lucruri pe care nu le știu. Și a spus, dacă vin și eu mă primiți, aici mi-a plăcut unde stați.
2: Lei am terminat, vreau să chemați.
1: Dacă vrei,
2: de chemați, să ne ghiți dochimă.
1: Vii aici, încerci, devii frate și...
2: Lei, te apară lui că tarte.
1: Și le-a spus, mă duc acasă și vin.
2: E bine, s-a spus, din ei pe
1: zi, pătrea
2: studia frumos, am dedrus eu
1: pătrea. I-a spus tatălui, tatăl sigur nu era de acord. Unde îți duci tu să faci călugă, să-ți distrugi viața, tu care ai atâta viitor, poți să mergi în America acum?
2: Aυτό se telefonise întotdeauna, este... Δεν ξέρω τι έκανε στο αδέρφια του, ήταν ανάστατα τα αδέρφια του, ήταν από την Αμερική.
1: Αντάξει, τα ηλεκτρικά τηλεφώνου φράτσε, ο Καϊράου Ντεζάν στην Αμερική, βέβαια, είστε φράτσε.
2: Σοκράτη, σοκράτη. Σήμερα είναι και το ίδιο Σοκράτη με το ιερωτικό εμπρολόγιο.
1: Κυρονιωσίρ, σε νομέα Σοκράτη, με νομέα τη Λουμή, σα και έλαν πρεσβείτ, μου σφούν Σοκράτη. Pe calendarul vechi. Și le-au dat telefon fraților în America, toți au tulburat, s-au enervat.
2: Este la vârstul Aron din America.
1: A venit fratele lui, a venit în America să-l ia.
2: Tipul de mi-a pus că dormisis, că lipa. Toți le-a luat apoi că le-a luat Americii, felul de tipul ăsta.
1: Și a spus, nu cumva să îndrăznesc să schimb gândul, trebuie să vii acolo și el a spus, vreau să merg la mănăstire și orice mi-a zis eu la mănăstire.
2: Tu care se mare tu, la mine, cu din
1: și aveam sprijin în mama lui. Mama lui era o femeie foarte cucernică, l-a chemat pe ascuns, fără să audă ceilalți. Și a spus, copilul meu, du-te acolo unde îți spune inima.
2: Και θα γίνεις άνθρωπος του Θεού και μην ακούς κανένα.
1: Și o să devii om al lui Dumnezeu și n-a ascultat ce spun ceilalți.
2: Μην με προδώσεις, του λέει, ότι εγώ σου είπα, διότι αυτή έκανε εξωτερικά ότι δεν ήθελε.
1: Însă să nu mă trădesc că ți-am spus asta, că și ea se prefăcea că nu vrea să meargă la mănăstire.
2: Και τότε, λέει, μόλις η μάνα μου έτσι σοβαρά μου έδωσε την ευχή της.
1: Și atunci când povestea el, când mama...
2: Δεν υπολόγησε
1: κανένα. Când mama mi-a dat binecuvântarea aceasta, n-am mai ținut cont de nimic și am plecat.
2: Και μάλιστα η μάνα του έγινε μετά μοναχή. Ο γέροντας ότι δεν ήταν εδώ στο Αγιονόρο, σε πήγαινε επί τούτο και την έκανε μοναχή την
1: ίδια. Και είναι σαν να σπούνε ότι η μάμα του είναι σε λεπτή νόμα, αλλά είναι καλογαρίτσα, μοναχή. părintele Stales chiar a făcut-o, Gherun Iosif a făcut o monahie atunci când era în Sfântul Munte, s-a dus pentru asta în Cipru și a făcut o monahie.
2: De pe Iisus Avron, în Necarachie, Archeta Hronia.
1: A mers la Stavrovul, a stat acolo...
2: Chiar la Sofie, protul vatmos monahismu.
1: A devenit acolo la Sofor.
2: Sofronius monatos. Socrate, Sofronius.
1: La Sofor și au schimbat numele din Socrate, Sofronie.
2: Ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση που το είπα χωμή, που την περνάει ότι μπορεί να δίνεις τα νέα ονόματα από το πρώτο γράμμα του κοσμικού ονόματος.
1: Εξίστω το έτσι, κατά την ώρα Σφύντου Παχούμη, να κουβίσω Παχούμη, κατά την σπουνέ, κατά την ώρα να δέμ νούμελε, începând cu aceeași literă, cu numele lumesc.
2: Επήγαινε εκεί πέρα και είχε πάρα πολύ χάρες και όταν που τον πήγε
1: αυτή μια
2: φορά που είναι που πήγαινε που πήγαινε στην εκκλησία.
1: De vreme și atunci când s-a dus să devină monah, când era încă frate și nu știa prea multe lucruri de viața duhovnicească și a văzut în biserică, a avut experiența luminii nezidite. Și spunea că a intrat în biserică și a văzut o lumină care i-a intrat în inimă. Atunci era un egumen care era foarte îmbunătățit, care era simplu monah, pe care îl chema Varnava. L-a iubit foarte mult pe Gheronda pentru că se dăruia cu toată ființa lui în orice făcea, iubea osteneală.
2: Λοιπόν, έκανε και αρκετά χρόνια, ήταν πολύ καλά.
1: Αστάτ ακούλο μαϊμουλτσέν.
2: Αλλά μετά ένας πειρασμός στο μοναστήρι μεγάλος.
1: Αστάτ ακούλο μαϊμουλτσέν, τότε ήρω μπούνε, σε λάβο μου μοντά, τα intervenit το ισπίτα φόρτε μάρε μοναστήρι.
2: Που ήταν το νέο μυρολόγιο.
1: Ή ατούνς κεντ σα σκυμπάτ καλεντάρο.
2: Και τότε δυστυχώς σε χωρίσει το μοναστήρι σε δύο στρατόπεδα.
1: Și din păcate, όποια μοναστήρι σα despărțit în două tabere.
2: Η μισή μοναχή ήταν με το παλαιό ημερολόγιο.
1: Jumătate din μοναχή era cu vechiul calendar și jumătate cu nou calendar.
2: Έκανα δύο ακολουθίες την ίδια στιγμή.
1: Făceau două slujbe în aceeași, două slujbe separate în același moment. Δύο λειτουργίες. Două liturghii.
2: Και ευλογή το ένα στο άλλο δεν έλεγε. Το παλαιμερολόγιο στο ημερολόγιο δεν έλεγε.
1: Și nu spuneau nici măcar bună ziua. Binecuvântați, nu spuneau unul altuia.
2: Και τότε στη Μούνη υπήρχε κάποιος πολύ καλός πνευματικός, ενάρετος, Χάιντος, ο Παπακυπριανός, ο λεγόμενος.
1: În mănăstire exista un duhovnic care era foarte îmbunătățit, pe care îl chema Ciprian.
2: Τον έβλεπε τον Γέροντα που ήταν μέσα πολύ στενοχωρημένος. Και
1: Îl vedea pe Γέροντα Ιωσήφ, που era ca mic, tânăr monah, atunci era foarte întristat de situația asta.
2: Τον έβλεπε τον κάλεσε έτσι μια μέρα.
1: Și l-a chemat într-o zi.
2: Του λέει, εσύ να φύγεις από εδώ, του λέει.
1: L-a chemat în deosebi acolo și i-a spus tu să pleci de aici, tu ai viitor duhovnicesc cu binecuvântarea mea să mergi în Sfântul Munte și acolo să te ajute Dumnezeu. Și a răspuns pe întristare, dacă am binecuvântarea ta o să plec.
2: Αυτός ήταν ο Παπακυπριανός, ήταν ο κατουσία πνευματικός ηγέτης του μοναστήριου. Ο ηγούμενος ήταν έτσι δική της, ήταν και απλός μοναχός. Αυτός που καθοδηγούσε τους μοναχούς ήταν ο Παπακυπριανός. Ήταν așa μεγάλη προσωπικότητα.
1: Așa cum era, e denotat că așa cum erau datele de atunci, cum mergea mănăstirea, de fapt, conducătorul duhovnicesc al obștii era acest părinte Ciprian. Starețul era doar un conducător, deși era un simplu monah, era doar un conducător administrativ, sau mai mult un conducător administrativ, adevăratul conducător duhovnicesc, era ca era o mare personalitate, era acest părinte Ciprian. Așa că și părintele Stareț avea multă încredere în cuvântul lui. A plecat și a venit în Sfântul Munte.
0: În ce an s-a întâmplat asta?
1: Tihronia e din
2: aftul. În
1: 1941, cred, 41.
2: Al aftul se nevoie chiar alu thamaston cathodon.
1: Dar i s-a întâmplat și alte minune pe drum.
2: Ήρθα στην Αθήνα με το πλοίο.
1: A venit în Atena cu un vapor.
2: Αυτή επειδή ήταν Άγγλοι υπήκοοι τότε.
1: Pentru că pe vremea aceea ciprioții erau supuși englezi.
2: Πήγαν να μπουν στο πλοίο για να πάει η Θεσσαλονίκη και Αγιονόρος.
1: Și s-a dus să se urce acolo în Atena, vrea să se urce pe un vapor ca să meargă la Tesalonic și după aia în Sfântul Munte.
2: Și că o problemă când o dea materialul.
1: Și pașaportul avea o problemă. Ce
2: adică o problemă că era altă zi, nu li s-a naftit, ce e problema?
1: Adică, de fapt, nu erau, n-avea pașaport nicio problemă, dar ceilalți au folosit pretextul acesta. Le spuneau că nu sunt că sunt englezi, că nu sunt greci și foloseau pretextul ăsta ca să împiedice să se
2: urce pe curat.
1: Pentru că așa cum ne spunea Părintele Stareț, cel care a, cum să spun, cel care a conducea acolo portul era comunist. Și cum i-a văzut împreună, erau cinci monahi împreună. Și le-a vorbit așa foarte aspru și foarte brutal.
2: Και τότε του είπε ότι δεν μπορείτε να πάτε, λέει, πρέπει να ξέρετε βατήρια του. Δεν είχαν ουσιαστικό πρόβλημα.
1: Le-a spus, nu puteți, nu vă putem lua și le-a aruncat și pe așa poate, deși nu aveau, de fapt, niciun fel de problemă.
2: Του έλεγε ο γέροντας, κύριε μου, λέει, εμείς είμαστε μοναχοί.
1: Și Părintele Stareț a început să-l roage. Le-a spus, i-a spus, noi suntem
2: μοναχοί. Nu πάμε στα ξενοδοχεία, μοναχοί.
1: Suntem μοναχοί, nu avem bani. Unde să mergem acum? Să mergem la hotel. Suntem și μοναχοί, nu putem să mergem la hotel. De vreme ce va apărut pleacă acum. Peste puțin, de ce să nu ne ia și pe noi corabie? Și el le-a aruncat pașapoarte și el l-a și o cărătă. Și a zis, băi, țapule, pleacă de aici.
2: Εκεί πέρα εδώ ήταν άδικο αυτό που τους είπε. Ήταν αδική αυτό που τους είπε. Δεν είχε δίκιο.
1: Λουκού, αυτά φαίνονται ότι ήταν νεδρεπτάτε.
2: Απλώς ήταν μια πρόφαση, είναι να τους ξεπηρετήσει.
1: Ήταν ένα πρέτεξ, κάτσε να
2: λέω. Λοιπόν, ξαναπήγαν τον παρεγκάλι σε κάποιο άλλο μοναχό, αυτό επέμενε. Όχι, φύγεται από τότε.
1: Σε μαϊντού άλλ μονάχ την trading group που λέω σε δράτζι, νημικ.
2: Μετά ο γύρω ήταν έτσι συνετό πάντοτε. Λέει πατέρε, εφόσον έχει εμπόδιο, είχε πρώτο Θεού, δεν θα επιμένουμε.
1: Și atunci Gheronda, care întotdeauna era așa înțelept, le-a spus celorlalți, dacă Dumnezeu aduce piedica asta, să nu...
2: Ενώ άλλοι Κύπροι ήρθαν εκεί και τους έβαλε που ήταν λαϊκοί.
1: Să nu forțăm nota. De vreme, în vreme ce erau și alți ciprioți acolo, care erau laici și pe ei îi puneau.
2: Μόλις είδαν ότι έβαζαν άλλους Κύπριους εκεί, έλεγε να πάμε στον αρχηγό του, στον πρόεδρο, στο διευθυντή του Τελωνίου, να κάνουμε στο λιμανιού, να κάνουμε παράπονο. Είπε ένας από τους μονομάδες των μοναχών.
1: Unul din, când au văzut ei că pe ceilalți Ciprioți îi lasă să urce în vapor, unul dintre monahi a spus să mergem la conducătorul portului să ne plângem.
2: Dar să cărăm tipute. Efosul ni pora mă sfine în bodă, să cărăm în pomoni.
1: Gheronda Iosif nu l-a lăsat, i-a spus de vreme ce prunia lui Dumnezeu ne aduce asta piedică, noi să o să facem ascultare și răbdare.
2: Fevge to plio.
1: Și pleacă vaporul.
2: Περίληπη δεν μπήκα μέσα.
1: Και οι τρίστοι πε μάλα ακούλο και να νου για λόγια.
2: Ενώ πήγαινε το πλοίο, έξω από το βόλο στο μέσο του δρόμου βυθίζεται άφθαντρο.
1: Și în vreme ce vaporul a plecat, în afara orașului Volos, când a trecut prin dreptul orașului Volos, s-a scufundat.
2: Δεν έζησε ούτε ένας.
1: Și n-a scăpat niciunul dintre ei. Au murit toți, toți pasagerii.
2: Και ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε αυτό σαν παράδειγμα.
1: Și Părintele Stareț ne dădea de multe ori întâmplarea asta ca pildă.
2: Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα στη ζωή σας.
1: Niciodată să nu forțați lucrurile în viața voastră.
2: Και μας έλεγε, εμείς είχαμε δίκιο, λέει, αυτός ο άλλος, ότι μας αδίκησε.
1: Noi aveam dreptate, slujbașul
2: acela ne dreptățise. Și εμείς είμαστε μοναχοί.
1: Și ne dreptățise pentru că era comunist și a văzut că noi suntem μοναχοί.
2: Και αν πηγαίναμε στον διευθυντή του λιμανιού, θα μας εδικαίωνε.
1: Și poate că dacă mergeam la comandantul portului, ne dădea dreptate.
2: Και δεν πήγαμε
1: όμως. Dar nu ne-am dus
2: în sens. Εφόσον υπήρχαν του Θεού, σε αυτό εμείς θα υποχωρήσουμε.
1: De vreme ce prunea lui Dumnezeu ne-a scos în fața acestă piedică, noi o să
2: facem ascultare. Προσφέρει και ο γέροντας
1: μοναχός. Era de la Dumnezeu ca să trăiască și ca să și γέροντας să aibă această lucrare și...
2: Ήρθαν τότε στο Άγιον Όρος, μετά ήρθαν την επόμενη μέρα.
1: A ajuns, sigur, în ziua următoare, i-a pus în cele din urmă vapor din ziua următoare și a ajuns în Sfântul Munte.
2: Και πρέπει να σημειωθεί ότι τότε για να έρθεις μόνιμα στο Άγιον Όρος πρέπει να έχεις πρόσκληση από κάποιον μοναστήρι Νικελί.
1: Și trebuie...
2: Δεν μπορούσαν να σε δεχτούν να μείνεις μόνιμα. Δεν είχες ανάλογη πρόσκληση.
1: Ca să vii atunci în Sfântul Munte, pe vremea aceea, ca să vii în Sfântul Munte să rămâi aici, trebuia să ai o invitație, fie de la mănăstire, fie de la o chilie. Altfel nu te primeau.
2: Τότε είχε κάποιον χωριανό ο γέροντας που ήταν στην Αιγιάννα.
1: Și avea pe cineva din
2: σε αυτόν ήξερε και έγραψε ένα γράμμα και τόσο είναι πρόσκληση.
1: Avea din satul lui pe cineva care era la Sfânta Ana, în schitul Sfânta Ana, și lui i-a scris și l-a rugat să-i trimit o invitație.
2: Και έπρεπε να πάει εκεί που δώσε την πρόσκληση.
1: Την πέσε μέρα κούλου, δεν επίμεινε σε invitacia.
2: Πήγα εκεί, είδα το καλογέρι νέο τώρα που έπιανε το χέρι του. Ήταν πολύ ο γέροντας μας, ήταν είχε πάρα πολύ έξυπνος και του περνούσαν δουλειές οι πρακτικές, οι ξυλουργικές, οι
1: δραπτικές, οι γεωργικές.
2: Το χτίσιμο.
1: L-au văzut acolo και era tânăr și priceput. Gheronda era și un om foarte deștept, dar era și foarte priceput la lucrurile practice. Știa să zidească, era bun la treburile agricole, știa să facă cu mâine, să-și cuca, era foarte priceput.
2: Gheronda somnul se pauitefte bolită pe ei.
1: Însă Gheronda, când s-a dus acolo la chilia aceea, a fost foarte dezamăgit. Pentru că ei n-aveau, de fapt, viața duhovnicească acolo. Vânau porci sălbatici.
2: Και διάβαζε μου κάποιος ένα στην ακολουθία για όλους, δείτε.
1: Citea unul dintre ei, citea niște slujbe pentru toți, făcea slujbe pentru toți.
2: El zice, Iisus Stavrun, eu mă că la pădure,
1: și el se gândea, dar la Stavrovuni, la mănăstire, era mai bine decât aici. Unde am venit acum? Ce am făcut?
2: Că tot ea tot s-i tambulist în Ohormeros.
1: Și atunci era... era foarte întristat și se ruga tot timpul Maicii Domnului să-i găsească o cale de ieșire din situația asta.
2: Că tot ea trebuie
1: Și atunci, ca să vedeți cum a rânduit prunia lui Dumnezeu, ei erau în chilia aceea, erau tâmplari. Asta era ascultarea lor.
2: Și
1: Gheron Iosif Isihastul, care era în lângă la în schitul Sfânta Ana, schitul Sfânta Ana cea mică, le-a comandat o ușă. Și ei respectau pe Gheron Iosif Isihastul și vorbeau, întotdeauna vorbeau cu cuvinte bune despre el. Și atunci Sofronie, pe atunci era soforul Gheron da Iosif, le-a spus, pot să merg și eu să-l văd pe omul acesta în bună rețin. Și i-au răspuns, i-au spus, nu, nici vorbă, frații nu merg nicăieri, nici măcar la chilia de lângă, vecină nu merg frații, se temeau nu cumva să ia altul, alt bătrân.
2: Al omul se poartă de varia, că trebuie să bagi o ierundă să te bară, n-a voidisi.
1: Însă ușa era grea și de nevoie a trebuit să meargă și părintele Stares ca să ajute socare.
2: Και τότε μόλις πήγαινε ο γέροντας μαζί με τους άλλους γέροντάδες και πήραν την πόρτα.
1: Și când s-a dus deci împreună cu bătrânii aceștia ca să ducă
2: μόλις
1: ușa,
2: ο γέροντας Ιωσήφ,
1: imediat
2: când l-a αντίκρισε, άρχισε να κλαίει.
1: În momentul în care l-a văzut pe Gheron Iosif Isihast, numai cum s-au întâlnit, i-a întâlnit privirea, a început să plângă. Și în lăuntrul său a zis, e un astfel de om caut. Îl vedea, era așa de adunat în lăuntrul său, de om plin de rugăciune, plin de liniștire, de isihie, un om care vorbea puțin, a cărui vorbă era dulce, un om smerit.
2: Και εκεί λέει που πήγαν εκεί, μόνο πνευματικά μίλησαν στους πατέρες και τους μίλησε.
1: Și când au mers acolo, le-a spus câteva cuvinte, dar numai duhovnicești, nimic lumesc.
2: Λοιπόν, αυτός επήγε γράφει του Λιγέρον, θέλω να σε δω για πέντε λεπτά του λέει του.
1: Și i-a spus lui bătrânul, i-a spus așa, v-a dat așa și a zis, vreau să mă vezi 5 minute, vreau să-ți vorbesc.
2: Επήγαινε εκεί ιδιαίτερο, σε γονάτισε μπροστά
1: του. S-a dus acolo, a îngenunchiat în fața lui.
2: Plângea,
1: plângea, îi săruta picioarele și îl ruga, am venit din Cipru, sunt dezamăgit de ce am găsit, sunt deznădăjduit, vreau să mă iei cu tine. Nu sunt deloc bine, vreau să găsesc oameni duhovnicești.
2: Bătrânul
1: l-a văzut dar i-a zis, măi băiete, noi nu primim monahi aici pentru că am avut și noi o mică obștere și ne-au făcut viața de netrăit acolo unde eram. El nimic, plângea, îi săruta picioarele, cădea jos în fața lui.
2: Λέει τέλος πάντων, εφόσον επιμένεις, του λέει, να κάνουμε προσευχή και έλα σε μια εβδομάδα να
1: σου πω. Και ασπούς μπατρούνο, δε βρήμε και στέρω, είναι bine, όσο φάτσαμε ρουγκατσιούνε και βίνω το πως απταμένα και σπούν. Πότε και δηλαδή είναι ζεός, τι πριμήν.
2: Αυτό σε ανέψυξε με τα ελάφρυνε, χάρη και ο γέροντας που το άφησε έναν παραδειράκι. Που
1: εντελεστάρες, πεντου και αλεστάτε ασό μικρό φερέστε, σαν μπουκουράτα, σαν πριν σβιάτσε την ό.
2: Αυτό σε προσευχόταν στην Παναγία ο γέροντάς μας, να το δεχθεί.
1: Και γέροντα νόσο, που εντελεστάρες, σε ρουγά, μάιτσι δόμνη, σε ρουγά, μάιτσι δόμνη, σε ρουπριμέσκα.
2: Επίση, μια εβδομάδα του λέει θα σε πάρουμε.
1: Και του πω σε απτεμούνε σαν του Λαέλ, και η αρεσπόν σου δίνεται πριν.
2: Πήγαινε εκεί και μετά από καιρό που έμενε εκεί, του λέει ξέρει γιατί σε πήρε.
1: Και του πω μα μούλτι είναι το ποτσάρα, μα όλο το στάτε πριν, το ποτσάρα μα ακούλε για διαμαρτυρήσει. Τι
2: δεν
1: ξέρετε αν πριν, μα ρουγάμ τα κασέ τε πριν.
2: Ένα όραμα του λέει,
1: σαν βαζού το
2: βεντένι. Και λαϊδούσε τόσο γλυκά.
1: Ο πριβιγετόρε καρι κεντά τότε φρουμό.
2: Και ήταν ένα σύμβολο του γέροντα θα ήταν. Θα έχει το χάρισμα της θεολογίας.
1: Și era acesta un o prevedere, un simbol că Gheron, dacă Părintele Stareț, va avea darul teologiei, cuvântării de Dumnezeu în viitor.
2: Και έμειναν εκεί, μείναν 12 χρόνια με τον Γέροντα. 12 χρόνια, το 59 κοιμήθηκε.
1: A rămas acolo, a rămas cu Gheronda, cu Gheronda Iosif Sihastu, 12 ani, până, când, până în 59, când Gheronda Iosif a murit. Am
2: zis, dar protos, ήταν, έμενεν ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Γέρο Αρσένιος,
1: deci erau...
2: και ο παραδελφός του, κατά σάρκαν αδελφός του, ο πατήρ Αθανάσιος, τρεις.
1: Deci erau acolo, a găsit acolo pe Γέρον Ιωσήφ Σιχάστου, pe Γέρον Αρσένιε και pe φράτελε του πατρούπα του Γέρον Ιωσήφ, care era Αθανάσιο.
2: Και μετά από αυτόν ήρθε ο παπά...
1: Και η Λαβίντα Αλπάτουλε, ο κύριος Ιωσήφ.
2: Παπά Χαράλαμπος και ο παπά
1: Εφραίμ. Και μετά και ο παρήντελε Χαραλάμπια και ο παρήντελε Εφραίμ.
2: Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης ήταν ο εφημέριος.
1: Και ο παρήντελε Εφραίμ de la Κατωνάκια era πρέο του Καϊβένα και τη Ρουζέ ακόλου.
2: Και τώρα είναι ένα μέρος του βίου του βέβαια.
1: Αυτά σίγουρα είναι ο πάρτη την
2: βιάζει. Αλλά είναι χαριτωμένη η ιστορία αυτή.
1: Ναι, η οποία πριν είναι χάρη.

Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această ediție urmăriți un dialog cu Părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, despre viața, nevoința și învățătura Părintelui Iosif Vatopedinul.

0: Părinte Stareț Efrem, vorbiți-ne despre fericitul sfârșit al bătrânului Iosif Vatopedinul. Am început dialogul amintind zâmbetul acela care a uimit o lume întreagă.
1: Părinte Stareț întotdeauna și-a așteptat sfârșitul. Avea pomenirea morții neîncetată.
2: Όταν πήγαινε να τον δω, γέροντα, πώς πας.
1: Când mă duceam să-l văd, îl întrebam, ce mai faci, părinte?
2: Și îmi spunea, că dă-n erhete.
1: Și îmi spunea, copile, aștept trenul și nu vine.
2: Και μου έλεγε, τότε η ζωή για μένα είναι μαρτύριο.
1: Și îmi spunea că faptul că trăiesc pentru mine e mucenicie.
2: Και έβλεπε κανείς, ας πούμε, έναν άνθρωπο, ο οποίος από απερπισία θέλει να φύγει από τον κόσμο αυτό.
1: Și putea atunci să vadă, să-și dea seama cineva de diferența între un om care din deznădejde vrea să plece din lumea aceasta și să facă comparație într-un astfel de om și altul, cu așa cum era Părintele Stareț, un om care din dor, din râvnă pentru Dumnezeu vrea să plece din lumea asta.
0: L-am întâlnit pe Gheron Iosif cu o lună înainte de a se muta și era iradia o bucurie și un zâmbet permanent pe chip.
1: Era un om care avea neîncetat bucurie, care bucuria de fapt e un rod al Sfântului Duh. Și orice om al lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl are e bucurie.
2: Διότι μέσα του είχε βεβαιότητα ότι θα σωθεί, είχε τη βεβαιότητα.
1: Pentru că în lăuntru său avea încredințarea că se va mântui.
2: Αισθάνομαι τον Χριστό ότι είναι ο πατέρας μου.
1: Îmi spunea în încetată, îl simt pe Hristos că e părintele meu.
2: Και ήταν και αδιάλεπτος, είχε φύγει μέσα του, δεν σταματούσε.
1: Și avea, și în lăuntru său avea și rugăciune neîncetată, care nu se oprea niciodată.
2: Επίγαινα μερικές φορές να του πω μερικά τσιδικητικά θέματα.
1: Uneori mă duceam și acolo să-i spun, să-ți iau binecuvântare, să-i spun câteva lucruri administrative, să-l întreb despre lucruri. Și îmi spunea, mă oprea și îmi spunea, fiule, nu vreau să-mi vorbești despre lucrurile astea, mintea mea e niciodată în cerul, nu vreau să-mi vorbești de lucrurile astea materiale.
0: Am auzit la liturghiile care s-au făcut în paraclise că de fiecare dată îl pomenesc pe Gheron Iosif. Cum se simte mănăstirea Vatopeda acum fără Gheron Iosif? Aici fizic, dar cu un ajutor în cer.
1: Ce să vă spun? De fiecare dată când am probleme,
2: mă duc
1: acolo la mormântul lui, mă rog puțin și dispoziția mea, starea mea sufletească se schimbă imediat.
2: Και πιστεύουμε έτσι ότι είναι μαζί μας, είναι μας σκέπτει.
1: Și credem că este neîncetat cu noi, ne ocrotește, ne acoperă.
2: Διότι αν πάω εκεί και βρω λίγη παρεσία, θα είμαι πάντα μαζί σας.
1: Și ne spunea, dacă merg acolo, ne spunea întotdeauna, dacă merg acolo și găsesc îndrăzneală, să fiu tot timpul cu voi.
2: Και εμφανίζεται στους πατέρες και τους
1: ασθενείς. Și se arată din când în când și părinților și în drumă.
2: Ναι, και στον κόσμο εμφανίζεται.
1: Și în lume s-a întâmplat să se arate.
2: Αφού μου έλεγε μια γυναίκα που με πλησίασε.
1: Μας πούνε ο Φεμέ, καρε, λαμετό κουνός, ο κουρκ να φως, το Φεμέ την Τσίπρου.
2: Αυτή είχε δύο παιδιά
1: και
2: δεν ήθελε να κάνει άλλο παιδί.
1: Και νου βρέασε μαϊ φάκουν κοπίλ.
2: Και πήγε κρυφά από τον άντρα της και από τη μάνα της και από όλους και έβαλε κάτι μέσα στα μητρικά της για να μην κυοφορήσει.
1: Și se ducea fără să știe nici soțul, nici nimeni din familie și folosea niște mijloace de protecție.
2: Και αυτοί είδαν στον ύπνο τους ότι ήταν στο βατοπέδι και ήταν κοντά και πήγαινε να προσκυνήσει στον τον τάφο του γέροντα.
1: Și a văzut, a visat următorul lucru, dormea și a visat că era la vatoped și s-a dus să se închine la mormântul pentru Stareț.
2: Ναι, έβαλε το σταυρό της και πήγαινε να προσκυνήσει το σταυρό που είναι στον τάφο.
1: Deci a făcut...
2: Και μόλις πήγε να βάλει το σταυρό της...
1: Femeia s-a dus, a încercat să-și facă cruce și să se închine la crucea mormântului. Și în momentul în care își făcea cruce, s-a deschis mormântul, a ieșit Părintele Stareț
2: dinăuntru. Și
1: i-a spus, nu ești vrednică să te închini la cruce, trebuie să scoți lucrul ăsta care l-ai în tine.
2: Και το έβαλε και τώρα έχει άλλο παιδί.
1: și a renunțat la mijlocul ăsta de protecție și acum are încă un copil.
0: Lucrează și acum bătrânul Iosif.
1: Poate ergazete că tot au gheronat.
2: Vedeu, ergazete că s-a numit că voi dietră s-a numit politic.
1: Sigur, lucrează și simțim noi și eu în special simt foarte mult acoperământul.
2: Ισοτέλος του που λόγω πνευμονικού ειδήματος δυσκολεύτη πολύ να γυψυχεί του, δεν είχε δύσπνοια, πολύ δύσπνοια.
1: La sfârșit, atunci când a trecut la Domnul, pentru că avea o insuficiență respiratorie, s-a chinuit înainte de a muri, deci a ieșit greu sufletul.
2: Και μεράνιασε το πρόσωπο του μόλις έγινε η ψυχή του από τον κόπο.
1: Και την οστενέα λάστα που είχε συμψεί το πάνω και το πατσί έχει σούφλε του ήσαν εγκρίτ κύπουν.
2: Και οι πατέρες δεν είχαν πείραν και δεν έκλεισαν αμέσως στο στόμα του.
1: Și părinții nu prea știau de lucrurile acestea, nu știau ce să facă și nu i-au închis gura imediat cum a murit.
2: Και μετά πήγαν το κλείσον, αλλά δεν έκλεινε. Διότι μετά...
1: Și după aia, după ce și-au δεν seama, sau au încercat să-i închidă, nu se mai închide. Trupul era mort deja. Și pentru că trebuia să vină atunci la mormântare, trebuia să vină și episcopul Atanasie din Limassol și preoți de acolo din Cipru. Le-am spus însă părinților, pentru că trebuiau să vină toți aceștia, să lasă... Să lasă chipul descoperit, cu toate că tradiția iuridică este să se acopere tot trupul, pentru că ar fi venit oamenii aceștia care ar fi vrut să-l vadă fără îndoială, atunci le-am spus părinților să lase chipul descoperit. Dar ei s-au împotrivit, mi-au spus părinții că totuși nu arată deloc bine, e nici chipul și e și gura deschisă.
2: Το πρόσωπο του που έδειχναν τον κόπο για να βγει η ψυχή του είναι απόδειξη μαρτυρίου.
1: Și eu le-am spus faptul că a murit așa e de fapt mucenicie și chipul lui așa chinuit e tot un semn al acestei mucenicii și de ce să nu să-l ascundem. Ei au acoperit chipul și după aceea s-au dus și l-au deschis. Când le-am spus eu, au deschis.
2: Se dio peripores pe pică nu apocalipsul de prosopo, când o efiaxan ola, tu erapsă.
1: Deci cam la 2 ore după ce au înfășurat tot trupul în pânza aceea neagră.
2: Vrete că n-ai clisot o stomă.
1: Au deschis, deci au deschis bucata care e în dreptul chipului și l-au găsit așa, cu gura închisă. Cu gura închisă și zâmbind și având și culoare firească pe chip, ca și cum ar fi fost viu. Și atunci la înmormântarea lui Părintelui Stareț am putut trăi caracterul acesta de înviere al omului care se mântuiește.
3: Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba privegherii din această seară, vecernia, utrenia, iar apoi dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Slujba va începe imediat la ora 10 și va dura aproximativ până la ora 1:30 noaptea. Noi vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc tuturor!

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cerdarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Pui leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr, prietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor, vor aduna.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine cântare, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită.

0: Hristos, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne,
0: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor noastre.

stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

spre tine cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeu.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindec neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta.
1: Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătaie gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc relele pentru bune mă defăimau că urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ți, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ți, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ți, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne Dumnezeul, firii mele, ziua și noaptea înstrâmbată înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de relele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce scubară în groapă, ajuns am ca un om neaștorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și dulmând mormânt, de care nu ți-ai mai dus aminte și care au fost lăpădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa ce mi-ai dus jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am rucinile lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mi-au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și neosănele din tinerițile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am ocnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșurile tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu mile și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vultrui tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici până în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chimilește Tatăl pe Fii, așa milii Domnul pe cei ce suntem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-l și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și m-am ia încredinut în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce scubară în groapă. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care o merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mi de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din caz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vreșmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmata în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. În sfatul celor drepți și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului, potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Pomenire a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în viac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în viacul viacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului Său, poruncita în viac legământul Său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în viacul viacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, binecuvântat va fi neamul dreptilor. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Răsărita într-întuneric, lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în viac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea Lui rămâne în viacul viacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului! Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac! De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-L așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii, la ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajunsa Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție, mare, că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezeri, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu m-am zis, într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Ruptai legăturile mele, ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini. Și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului s-a înălțat, dreptatea Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care ne-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat într-ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântatul v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, pomenirea purtătorilor Tăi de chinuri a iluminat-o foarte, ca un atotputernic, că i-ai întărit pe dâns și să urmeze patimilor Tale și au biruit bărbătește puterea lui Veliar. Pentru aceasta au și luat daruri de tămăduiri. O rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, dăruiește pace poporului Tău. Împlătoșându-vă cu toată armura lui Hristos și îmbrăcându-vă cu armele credinței, taberele vrășmașilor cu vitejii le-ați biruit. Că pentru nădejdea vieții cu bărbăția ați răbdat toate îngrozirile și bătăile de la tiranii de demult. Pentru aceea și cu nuni ați primit mucenicii lui Hristos, cei cu suflet răbdător. Strălucitați prin credință prea străluciților sfinți luminători, prea lăudaților purtători de chinuri, doctori ai celor neputincioși, că de bătăile tiranilor netemându-vă, hulirile idolești le-ați pulberat, având ca steag nebiruit crucea Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Pe tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine Fiul Tău și Dumnezeul nostru, primind patima cea prin cruce, ne-a mântuit din stricăciune ca un iubitor de oameni. Vitejia răbdării voastre, prea lăudaților purtători de chinuri, a biruit meșteșugirile cele viclene ale vrăjmașului începător al răutății. Pentru aceasta v-ați învrednicit de fericirea cea veșnică. Ci rugați-vă Domnului să mântuiască turma poporului celui iubitor de Hristos, voi cei ce sunteți mărturisitori ai adevărului. Când după cuvântul Tău, Doamne, vom sta înaintea nemitarnicului Tău divan de judecată, să nu ne rușinezi pe noi cei ce am crezut în Tine, Mântuitorul nostru, că toți am greșit, dar de Tine nu ne-am depărtat. Pentru aceasta ne rugăm Ție, odihnește în locașurile drepților, pe drepții Tăi, Hristoase, pe cei pe care ai iluminat, ca unul care singur ești mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin lemn am căzut cu amar în moarte, iar prin cinstitul lemn iarăși ne-am ridicat. Pentru că prin crucea Ta, Mântuitorul, ai omorât moartea și ai izvorât tuturor viața cea fără de sfârșit, de care învrednicește milostive pe credincioșii robii Tăi, cei ce s-au dus la Tine dăruindu-le lor împărăția Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe robii Tăi, cei ce cu dumnezeiască voie au trecut furtuna vieții cea cu multă tulburare, și s-au strămutat cu credință, primește-i cea cu totul fără de prihană și adu-i la judecătorul și Dumnezeul nostru, rogându-l să le dea lor mântuire. Căci ca o maică a ziditorului, ai voință și putere. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa, încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzurii mei vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Pe Tine te rog, nu este sfânt ca Domnul.

În rugăciuni stând înaintea Domnului și Preacuratei Fecioare Născătoarei de Dumnezeu, cântare și laude aducându-i cinstită Marta, ai născut pe pruncul cel sfințit, pe prea minunatul Simeon, pe luminătorul la toată lumea, cu care pururea roagă-te pentru noi toți. Luminându-ți inima cu dumnezeiasca lumină, ai grăind fericite lămurit cuvintele dogmelor și ai luminat lumea. Și făcându-te organ dumnezeiesc al Duhului, cu prea dulce glăsuire îndulcești totdeauna inimile tuturor, lăudând trăimea, cetele sfinților și pe Fecioara cea prea curată, Andrei prea lăudate. Iar acum roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, neîncetat trăind în rugăciuni și în milostenie, ai plăcut lui Dumnezeu prea lăudată Marta, căci mergând adesea în dumnezeieștile biserici și cu lacrimi și cu post rugându-te și cu credință ai primit pe pruncul cel sfințit. Cu acela împreună roagă-te ca să ne mântuim din nevoi noi care cu dragoste te cinstim pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară cu totul fără prihană, care pe Dumnezeu cel mai presus de ființă l-ai născut, împreună cu cei fără de trupuri, pe acela neîncetat roagă-l să ne dea iertare de păcate și îndreptare vieții mai înainte de sfârșit, celor ce cu credință și cu dragoste te cântăm pe tine după datorie, singura întru tot lăudată.

trâmbițând luminat, dumnezeiești înrăcântări, cele cu dulceață, te-ai arătat luminător prealuminat lumii, cu lumina treimii strălucind cu vioase, Andrei. Pentru aceasta toți grăim către tine, nu înceta a te ruga pentru noi toți. Eu, ticălosul, vrând să laud acum viețuirea ta, Părinte, pentru îndreptările tale cerând de la tine har, ca să pot lăuda în frumusețările tale și să împletesc cu nună creștetului tău celui cinstit, Andrei, pe care îl cinstesc îngerii. Pentru aceasta grăim către tine, nu înceta să te rogi pentru noi toți. Sinaxar, în această lună, în ziua a patra, pomenirea celui între sfinți, Părintelui nostru Andrei Ierusalimiteanul, Arhiepiscopul Cretei. Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Marta, Maica Sfântului Simeon Celui din Muntele Minunat. Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfântului Sfințitului Mucenic Teodor, Episcopul Chirinei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodot. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Donat, Episcopul Leviei. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiprila, care, slujită fiind, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Aroa și Luchia, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Asclipia, făcătoare de minuni, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teofil, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Menighi, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Viața îngerească, poftind preacuvioase, pentru aceasta ai supus patimile trupului cu bărbăție, asemenea cu îngerii, făcându-te de Dumnezeu purtătorule Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, sprijinitoare, te avem toți păcătoși și o prea sfântă Fecioară. Cu rugăciunile tale, cele de Maică, îmblânzește pe Fiul tău față de robii tăi. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, ție se cuvine cântare, Dumnezeule. Lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, ție se cuvine cântare, Dumnezeule. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusulea pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nouă vor trece. Lăudați pe Domnul cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, laudele Lui în cer și pe pământ și va înălța fruntea poporului Său. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța fruntea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă și în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va înălța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura Lui lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obes și pe cei slăviți ai lor în cădușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Ostașii Lui Hristos au lepădat frica împăraților și a tiranilor și cu bună îndrăzneală și bărbătește L-au mărturisit pe El Domn al tuturor, Dumnezeu și Împărat al nostru și se roagă pentru sufletele noastre. Lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Puterile sfinților îngerii s-au minunat de patimile mucenicilor, că în trup muritor, fiind îmbrăcați, chinurile au disprețuit, următor făcându-se patimilor Mântuitorului nostru și se roagă pentru sufletele noastre. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe, ca niște luminători în lume străluciți și după moarte, sfinților mucenici, cei ce lupta cea bună v-ați luptat, pentru aceea, având îndrăzneală, rugați pe Hristos să miluiască sufletele noastre. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Oamenilor, pentru ce ne tulburăm în zădar? Calea pe care alergăm este scurtă, fum este viață, abur, țărână și cenușă, pentru puțin arătându-se și de grab pierind. Pentru aceea Lui Hristos, Împăratului Celui fără de moarte, să-i strigăm. Pe cei mutați de la noi odihnește-i, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc întru tine.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoină. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotțiitorule, Doamne Fiule, unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în viac și în viacul viacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine.

cine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte. A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și le păzește pe noi.

0: binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să
1: Domnul Dumnezeu nostru mântuiește poporul tău.

binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o.

Sculându-se, a mers după dânsul, iar când ședea Iisus la masă în casă, mulți oameni și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui.

Hristos, auzind a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi, duceți-vă așa.

cele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață.

Și voi ieșind, cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum au judec, dar judecat

0: zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule,

că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătate.

că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorea acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare.

0: moarte și pe diavolul ai surpat, și ai dăruit viața lumii tale. Însă, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi ce s-au pomenit cu tot neamul ce a adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului de viață.

0: Simeanul stins și Teocteist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții

toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,

0: darul ce se împuse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

0: sebi mi izbavit znoj, i to ne kazujem ni ja primeždi, ja și nevoia, părământuiește, miluiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă

0: păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
2: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
2: cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o păcăință,

rugăciunile cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șad de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Tschüss.

0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri ce s-au

0: pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
2: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să
1: cerem.
0: Și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să
1: cerem.
2: Celălaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o păcăință.

0: mutat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Dă-i, Doamne, unitate credință.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spiritarea păcatului spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să rotarezi buda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă doar într-o împărăție a ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci, și sângele Tău cel scuns pe iertarea păcatelor, și să-mi fie oharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie, și la înfricoșătoarea și a data venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu!

0: nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului.

și sale, ale Sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților bunbritori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfinților arhangeli Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a care Dumnezeu a Scriturghii am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Andrei, ale Sfintei Cuvioase Marta și ale Sfintei Olimpia, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluim.

Stimații răscultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba privegherii. Noi vă dorim să ne rămâneți alături în continuare și vă dorim o noapte liniștită. Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Suntem obișnuiți ca săptămână de săptămână să dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să îmbinăm un subiect dogmatic cu unul liturgic. Vorbeam la emisiunile trecute despre rugăciune și cultul divin. Aș dori să insistăm asupra Sfintei Liturghii, centrul cultului divin public. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte legate de începuturile liturgiei, când a fost ea instituită și cum era liturgia bisericii primare.
1: Sfânta Liturghie a fost instituită după mărturia Sfintei Scripturi la cina cea de taină, atunci când Mântuitorul s-a adunat împreună cu ucenicii și apostolii săi în foișorul cel de sus și când în chip anticipativ al jertfei sale a binecuvântat pâinea și vinul și le-a dat spre mâncare și spre băutură sfinților apostoli, spunându-le, luați mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Așadar, forma incipientă a fost una relativ simplă, care a cuprins cuvintele Mântuitorului, cuvintele de instituire, după cum le numim noi în cadrul învățăturii noastre teologice. Bineînțeles că pe parcursul timpului acest nucleu s-a dezvoltat, însă în biserica primară liturghia era foarte simplă, sfinții apostoli și urmașii lor, sfinții episcopi s-au adunat și au celebrat Euharistia, Sfânta Liturghie, centrată tocmai pe această amintire, pe memorialul acesta al jertfei Mântuitorului, având la bază cuvintele de instituire și rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, care era prezent în biserică și anima și însuflețea orice adunare creștină, dar mai ales adunarea care se făcea pentru frângerea pâinii, așa cum a mai fost numită Sfânta Liturghie.
0: Am văzut, părinte profesor, că avem numeroase temeiuri scripturistice și chiar patristice în privința săvârșirii jertfei nesângeroase în primele secole, bănuiesc că fiind inima cultului dumnezeiesc și chiar centrul vieții creștine până la urmă, majoritatea sfinților părinți amintesc de Euharistie în scrierile lor, nu?
1: Da, desigur, temeiuri scripturistice există suficiente, în primul rând în Sfintele Evanghelii. În Sfintele Evanghelii sunt redate fidel cuvintele de instituire ale acestei mari taine, dar și Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni despre Sfânta Liturghie. Apoi Sfinții Părinți ai Bisericii s-au axat pe aceste mărturii scripturistice și atunci când au dezvoltat în scrierile lor această învățătură, au făcut mereu trimitere la mărturia biblică. Bineînțeles că și Sfinții Părinții ai Bisericii dintotdeauna au considerat Sfânta Liturghie sau săvârșirea Sfintei Euharistii, frângerea pâinii, ca fiind centrul cultului divin. Nicio altă slujbă nu este mai importantă decât Sfânta Liturghie.
0: Totuși, părinte profesor, de la această formă, de la începuturile ei, bănuim că Sfânta Liturghie a evoluat, a suferit în timp anumite modificări. Sunt convins că bunii noștri credincioși intuiesc acest lucru. Până la urmă, Sfânta Liturghie este un organism viu, un organism spiritual viu în continuă evoluție și nu doar o relicvă a istoriei. Spuneți-ne, vă rugăm, despre dezvoltarea liturgiei și despre apariția diverselor tradiții liturgice.
1: Bineînțeles că Sfânta Liturghie a evoluat. Așa cum spuneam, de la acel nucleu primordial care conținea doar cuvintele de instituire ale Mântuitorului, rostite asupra pâinii și asupra vinului, biserica a ajuns să îmbrace acest ritual sumar cu diverse alte ritualuri adiacente, cu cântări, cu psalmi și ele s-au dezvoltat în funcție de timp și în funcție de loc. Fiecare dezvoltare a purtat amprenta locului și a timpului. Bună oară în lucrarea secolului I, numită Didahia celor 12 apostoli, ni se povestește de către autorul ei, autorul fiind anonim, sau după cum spune și titlul, este Opera Sfinților Apostoli. Ni se istorisește că la potir exista o rugăciune mai lungă decât cea la frângerea pâinii, iar apoi, după împărtășirea credincioșilor, exista încă o rugăciune de mulțumire. Așadar, aceste lucruri au variat în funcție de contextul istoric, în funcție de contextul cultural al regiunii unde ele s-au dezvoltat. De exemplu, noi astăzi avem asupra cultului nostru pusă amprenta ritului antiohian. Însă, în decursul istoriei, au existat mai multe rituri, ritul alexandrin bună oară, iar liturgiștii sunt de părere că în liturgia noastră actuală există chiar reminescențe ale ritului alexandrin, cum este, de exemplu, liturgia din timpul cântării heruvimice. Sau avem ritul ierusalimitian, pe baza căruia s-a dezvoltat ceea ce noi numim astăzi liturgia Sfântului Iacob, care a fost episcopul Ierusalimului. Această liturgie se săvârșește mai rar în Biserica Ortodoxă, de obicei doar cu aprobarea episcopului, în ziua de cinstire a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului. Dar au existat și alte rituri. În apusul creștin au existat anumite rituri, unele dintre ele rămase până astăzi, de exemplu ritul roman sau ritul ambrozian. Mai există și reminescențe ale ritului mozarab sau există ritul galican, care toate se săvârșesc în locurile respective cu aprobarea episcopului. Dar fiecare biserică are în mod curent liturgia pe care o oficiază. Astfel, Biserica Ortodoxă a Răsăritului are Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar Biserica Apusiană, în mod normal, Biserica Catolică are liturgia axată pe ritul latin, care și el, după Conciliul al II-lea Vatican din 1965, a fost reformat, a fost prescurtat sau adus la zi și este, să spunem așa, o ilustrare mai nouă a vechiului rit din Evul Mediu, din Biserica Apusiană, un rit tot de sorginte romană, dar care astăzi poate fi celebrat numai cu îngăduința episcopului și în cadrul Bisericii Catolice.
0: Aminteați, părinte profesor, de cele trei liturghii ale bisericii care se săvârșesc în biserica noastră, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile și liturghia darurilor înainte sfințite. Vă rugăm să ne spuneți care sunt diferențele dintre ele, prin ce anume se disting fiecare și când sunt săvârșite în biserică. Putem vorbi de anumite diferențe, dar știm că punctul central este același la toate, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
1: Așa este. Așa, biserica noastră se folosește pentru progresul credincioșilor și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu de cele trei sfinte liturghii. Cum spuneam, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie Dialogul sau liturgia darurilor mai înainte sfințite. Două dintre ele sunt foarte asemănătoare ca structură. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. În primul rând trebuie să specificăm faptul că ele poartă numele acestor doi mari sfinți ai bisericii noastre, dar ele nu sunt în totalitatea lor așa cum le celebrăm noi astăzi opera lor. Doar partea centrală corespunde a fi ieșit practic de sub pana și de sub inspirația celor doi mari corifei. Mai precis, liturgia Sfântului Vasile cel Mare cuprinde anaforaua liturgică foarte lungă sau destul de lungă, despre care știm cu certitudine că este opera sa. În ceea ce privește anaforaua liturgică mai scurtă pe care o citim noi în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, există anumite opinii ale liturgiștilor care spun că doar fragmente din ea ar fi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, iar celelalte părți ale ei ar corespunde numai gândirii teologice a Sfântului Ioan Gură de Aur și în special gândirii teologice antiohiene. Însă structura celor două liturghii este în mare aceeași. Este liturghia cuvântului, precedată și ea de o parte pregătitoare de pregătirea darurilor numită proscomidie, iar după liturghia cuvântului, unită cu aceasta, urmează de îndată liturghia euharistică. În ceea ce privește cea de-a treia liturghie a Sfântului Grigorie, dialogul, sau liturghia darurilor mai înainte sfințite, trebuie să specificăm faptul că ea nu este o liturghie euharistică în sensul celorlalte două, adică nu are loc prefacerea darurilor în cadrul acelei liturghii în trupul și sângele Domnului, și ea este numită a darurilor mai înainte sfințite pentru că darurile sunt consacrate în cadrul unei liturghii anterioare, de obicei la liturghia Sfântului Vasile cel Mare din cele 5 duminici ale Sfântului și Marelui Post, pentru că liturghia darurilor mai înainte sfințite se săvârșește doar în zilele de post, în zilele postului mare, de lunea și până vinerea, excepție făcând doar primele două zile ale celei din tâi săptămâni. Ei, această liturghie poartă și numele Sfântului Grigorie Dialogul sau a Sfântului Grigorie cel Mare, care a fost papa al Romei și care la începuturile activității sale ca diacon a fost trimis al papei la Constantinopol sau apocriziarh. Aici, la Constantinopol, a văzut râvna oamenilor de a se împărtăși în fiecare zi cu sfintele și dumnezeieștile taine. Ori pentru că era post, nu se săvârșea conform canoanelor existente Sfânta Liturghie. Și atunci el a alcătuit o formă de împărtășire în cadrul vecerniei, în cadrul slujbei de seară, cu darurile care au fost sanctificate, care au fost preschimbate la o liturghie anterioară de sâmbăta sau de duminica. De aceea liturghia poartă numele de liturghia darurilor înainte sfințite.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre Sfânta Liturghie și evoluția acesteia de-a lungul timpului. Și ne-a explicat Părintele Profesor că în decursul viacurilor ea a evoluat de la simplitatea originară la bogăția de astăzi. Vă rugăm totuși să ne spuneți câteva lucruri legate de forma actuală a liturghiei, cum se prezintă ea, cine o poate săvârși, dar și cine sunt primitorii ei.
1: Forma actuală a liturghiei este o formă care a fost definitivată cândva în secolul al XI-lea. Și când spun acest lucru, mă refer mai ales la partea pregătitoare, la proscomidie. Partea aceasta pregătitoare, proscomidia, este prima parte a liturghiei, de fapt, care se săvârșește în taină de către preot și ea nu prea este vizibilă credincioșilor decât atunci când preotul o poate face în văzul credincioșilor în chip catehetic sau pedagogic. Ea se săvârșește de obicei în timpul utreniei, înaintea Sfintei Liturghii, dar ea este parte integrantă a liturghiei când are loc aducerea darurilor, adică a pâinii și a vinului amestecat cu puțină apă și care sunt pregătite prin rugăciuni speciale pentru a fi mai apoi preschimbate prin invocarea Duhului Sfânt și rostirea cuvintelor de instituire în trupul și sângele Domnului. Cea de-a doua parte a liturghiei este liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, pentru că în cadrul ei se citesc lecturile biblice, o lectură din epistolele pauline sau din cartea Faptele Apostolilor sau din alte epistole din Noul Testament, nu se citește însă niciodată din Apocalipsă, și o a doua lectură biblică ce se citește din Sfintele Evanghelii. În vechime a existat foarte probabil și o a treia lectură biblică, care de fapt era prima dintre ele, o lectură din Vechiul Testament. Astăzi am observat că aceste lecturi ale Vechiului Testament au fost transpuse sau mutate din cadrul liturghiei, de obicei în cadrul paremiilor care se citesc la vecernile din ajunul praznicelor mari sau la vecernile praznicelor respective. De aceea astăzi avem doar două lecturi biblice și liturghia este numită și liturghia cuvântului, pentru că se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și după cum spune rânduiala și din liturghierile noastre în mod normal, după citirea Sfintei Evanghelii, ar urma predica, așadar un alt cuvânt, sub o altă formă, vestirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu rostit nouă în Sfânta Evanghelie. Apoi urmează liturghia euharistică, liturghia în care darurile sunt prefăcute prin puterea Duhului Sfânt, prin invocarea Lui asupra credincioșilor și asupra lor, sunt prefăcute după ce preotul rostește cuvintele de instituire și când îl roagă pe Duhul Sfânt să se pogoare, în trupul și în sângele Domnului. De aceea este numită și liturghia euharistică, pentru că euharistie înseamnă mulțumire. Întreaga rugăciune a liturghiei euharistice este o mulțumire pe care biserica o aduce lui Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt și se roagă pentru a-L face prezent pe Hristos în darurile euharistice. Iar scopul ei este tocmai împărtășirea credincioșilor, pentru ca ei să se sfințească primindu-L pe Hristos întru ei, pe Hristos viu și lucrător, ne primind doar simboluri sau, știu eu, pâine și vin simple, așa cum primim de obicei pâine și vin binecuvântat sub numele de Sfintele Paști, la sărbătoarea Paștilor, ci de fiecare dată în Sfânta Liturghie, care este pascală, are într-adevăr caracter pascal, noi îl primim pe Hristos cu trupul și sângele Lui real, nu primim doar pâine și vin.
0: În sensul acesta, Părinte Profesor, sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru participarea la Sfânta Liturghie trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În ce constă pregătirea aceasta și de ce este ea atât de importantă?
1: Bineînțeles, pentru fiecare dintre noi este necesară, se impune o pregătire pentru a participa la Sfânta Liturghie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În primul și în primul rând, viața noastră trebuie să fie o pregătire continuă. Nu putem participa la Sfânta Liturghie oricum, pentru că stăm în prezența lui Dumnezeu, mai ales dacă Dumnezeu Fiul însuși este făcut prezent real cu trupul și sângele său în mijlocul nostru, al credincioșilor, și ni se dă spre mâncare. În al doilea rând, pregătirea aceasta trebuie să fie o pregătire făcută prin rugăciune, prin jertfă personală, prin asceză personală. Și ori de câte ori conștiința o impune, trebuie făcută și spovedanie pentru a putea primi cât mai curat sfintele și dumnezeieștile taine. Nu putem să ne apropiem de sfintele și dumnezeieștile taine cu o conștiință pătată, cu o conștiință plină de păcătoșenie. De aceea este necesară o pregătire cât mai bună, atât pentru preot cât și pentru credincioși. Preoții care săvârșesc Sfintele Taine sunt datori cu mult mai mult să se pregătească decât credincioșii pentru primirea Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine, pentru că ei sunt și săvârșitorii, cei care îndrăsnesc să ceară lui Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt pentru a face pe Fiul prezent în mijlocul credincioșilor. De aceea există și pentru preot, dar și pentru credincioși rugăciuni specifice. În primul rând, canonul de dinaintea Sfintei Împărtășanii, rugăciunile înainte de Sfânta Împărtășanie trebuie citite atât de credincioși cât și de preot. Nu putem să ne apropiem oricum de Sfânta Împărtășanie. Apoi și preotul trebuie să se spovedească și el cât mai des, la fel ca și credincioșii. Nu există pentru preoți o altă spiritualitate și pentru credincioși o alta în ceea ce privește pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine. Și preoții sunt datori și au obligația să se spovedească regulat, cât mai des, cu putință, pentru a putea săvârși cu vrednicie Sfintele Taine. Nu că am fi noi vrednici de aceasta, dar Duhul Sfânt, într-o anumită măsură, ne dă această pornire interioară de a ne apropia cu foc și cu râvnă interioară față de dumnezeieștile taine.
0: Într-adevăr, părinte profesor, întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire continuă. Până la urmă, îndemnul de la finalul Sfintei Liturghii este cât se poate de limpede, în pace să ieșim. Iar viața noastră de după liturghie trebuie să fie tot o liturghie. Este arhicunoscută această expresie de liturghia de după liturghie. Practic, Sfânta Liturghie nu mai este doar un act euharistic, ci și un eveniment misionar. Ce ne puteți spune despre acest lucru?
1: Dacă Sfânta Liturghie este sau are ca scop tocmai sălășluirea lui Hristos în noi, în credincioși, și unirea noastră cu El pentru a ne hristomorfiza, pentru a ne îndumnezei, atunci, bineînțeles că una dintre urmările sau consecințele Sfintei Liturghie este tocmai aceasta, ca noi să devenim mai buni. Ori noi devenim mai buni numai în măsura în care vedem sau aplicăm și noi iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată nouă aproape lui nostru. De aceea, întotdeauna, după Sfânta Liturghie, trebuie și noi înșine să-i slujim aproape lui nostru sub diverse forme. Celor care sunt bolnavi, să le aducem mângâiere și pe când ne stă în putere, vindecare. Celor aflați în lipsuri materiale, să le împlinim pe cât putem și noi aceste lipsuri materiale, sau să mângâiem cu o vorbă bună. Deci tot ceea ce ține de slujirea aproapelui. De aceea această liturghie sau acest mod de viață se numește liturghie după liturghie și ea are un aspect eminamente pastoral.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru itinerariul de la cina cea de taină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg altfel acum evoluția Sfintei Liturghii. Așteptăm nerăbdător ediția de săptămâna viitoare a emisiunii, când vom discuta cu părintele profesor mai în detaliu părțile Sfintei Liturghii. Vor fi discuții la fel de interesante și utile în urcușul nostru duhovnicesc. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea din această zi. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și de această dată. Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. În priceasa următoare este evidențiat felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisus al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

cu atâta vorbă mută pe pământ, cuprind în gând și teamă și căldură. Coboară-te, prea veșnice părinte, ca luminându-mi firea peste veac, să pot întinde mâna către

Largi și caută-ți norocul cu al tău har, de vei avea mereu o rugă în tine, cunoașterii prin Domnul lumina de hotar.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, ce ne va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare. Vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar astăzi vom continua să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în cadrul locașurilor noastre ortodoxe. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre obiectele de cult din metal, iar dintre acestea, cele mai importante pentru a ni le reaminti sunt discul, potirul, steluța, copia, lingurița, cădelnița sau cununiile. Ei bine, astăzi o să vorbim despre obiectele de cult din stofă sau pânză.

Vom începe cu Sfântul Antimis și Ilitonul. Cel mai important dintre obiectele liturgice confecționate din pânză este Sfântul Antimis. O bucată de pânză de in sau de mătase, în formă pătrată, cu laturile de 50-60 cm. Având pe ea imprimată scena pregătirii pentru înmormântarea trupului Domnului și conținând părticele din moaște de sfinți. Termenul antimis vine din greacă, din două cuvinte, care s-ar traduce în loc de masă. Potrivit acestei însemnări, antimisul este un înlocuitor mobil sau portabil al Sfintei Mese, care în vechime se mai numea și jertfelnic, trapeză, adică masă de jertfă sau altar, dat fiindcă pe ea se pun și se sfințesc cinstitele daruri și se săvârșește Sfânta Jertfă la liturghie. Originea îndepărtată a antimisului trebuie căutată în epoca prigoanelor păgâne împotriva creștinilor. În acea vreme, în secolele 1-3, creștinii erau adesea surprinși de către prigonitori în timpul oficierii Sfintei Liturghii, fiind siliți să fugă și să se ascundă de privirile acestora. Pentru a feri sfintele daruri de profanare și pentru a continua slujba liturgică întreruptă în astfel de cazuri, ei foloseau o bucată de pânză în care înfășurau la nevoie sfintele daruri și pe care, la momentul potrivit, le așezau pentru a continua slujba pe o altă masă, adică pe un altar portativ. Și întrucât în timpul prigoanelor Sfânta Liturghie se săvârșea cel mai adesea pe mormintele martirilor care serveau ca masă sau altar de jertfă, s-a luat obiceiul de a pune în acele pânze părticele din sfintele moaște de martiri, ele slujind astfel de altar mobil. Fiind mai ușor de transportat, erau preferate în locul altarelor mobile din lemn, piatră sau metal, pe care în primele veacuri se oficia liturghia, neexistând biserici propriu-zise cu altare sau cu sfinte mese fixe, ca astăzi. Astfel de altare mobile erau folosite chiar după pacea bisericii de către împărați și ostași în deplasare pe câmpurile de luptă, dar și de către sihaștri care se retrăgeau în locuri pustii unde nu existau biserici cu altare fixe. Ca idee și funcție, antimisele de astăzi înlocuiesc acele vechi altare mobile din lemn, piatră sau metal, care au dispărut din uzul ritului liturgic ortodox, dar se păstrează încă și astăzi, sub diverse forme și denumiri, în bisericile orientale sau necalcedoniene, ca și în ritul roman, unde antimisul are forma unei plăci de piatră învelită într-o pânză numită corporal. Dar sub forma și dimensiunea lor de astăzi, antimisele apar ceva mai târziu, și anume prin secolele 7-8, folosirea și răspândirea lor fiind favorizată mai ales în epoca iconoclasmului, în secolele 8-9, când ortodoxii, izgoniți din bisericile comune de către iconoclaști, erau nevoiți să oficieze liturghia în alte locașuri sau sub cerul liber, slujindu-se pentru aceasta de antimise. În forma sa de astăzi, antimisul este în același timp o dedublare a vechiului iliton, adică a acelei pânze sau bucăți de stofă care se așternea peste vechile altare creștine, fie ele fixe sau mobile, iar la nevoie se acopereau cu ea sfintele daruri sau se înveleau când trebuiau transportate în alt loc. Ilitonul s-a păstrat până astăzi, el stând totdeauna pe Sfânta Masă și servind ca învelitoare a Sfântului Antimis, de care se deosebește doar prin faptul că el nu conține sfinte moaște. După înfrângerea definitivă a iconoclasmului, antimisele erau folosite la început numai în bisericile încă nesfințite sau în paraclisele particulare, unde trebuia să se săvârșească Sfânta Liturghie. Fiind sfințite numai de către episcop, ele erau folosite și pentru sfințirea bisericilor la care nu se putea deplasa episcopul însuși. În aceste cazuri, episcopul dădea un antimis sfințit de el delegaților săi preoți împuterniciți să facă sfințirea, antimis care se punea pe Sfânta Masă a bisericii respective, rămânând proprietatea ei. Cu vremea, probabil în secolul al XVII-lea, întrebuințarea antimisului s-a extins și la bisericile cu altare sfințite și înzestrate deja cu sfinte moaște. El stă acum pe orice sfântă masă din bisericile ortodoxe,
atât ca semn al binecuvântării episcopului și al autorității lui canonice asupra bisericilor și a slujitorilor respectivi, dar și pentru a fi folosit la caz de nevoie pentru săvârșirea liturghiei afară din biserică. De aceea, antimisele sunt sfințite și semnate de episcopul locului, indicându-se pe fiecare parohia sau biserica la care a fost dat pentru slujire cu hramul respectiv și data. Slujba sfințirii antimiselor, tipărită de obicei în cartea de slujbă Sfințirea Bisericii, se face prin ungerea cu Sfântul Mir, după aceeași rânduială ca și sfințirea Sfintei Mese, fie în legătură cu slujba sfințirii bisericii, fie independent de ea. Antimisul stă întotdeauna pe Sfânta Masă, întocmit și învelit în iliton, iar deasupra lui se așează Sfânta Evanghelie. Se desface la ectenia pentru catehumeni din cursul liturghiei, pentru a se pune pe el cinstitele daruri, după transportarea lor de la proscomidiar la Sfânta Masă, în timpul Vohodului Mare. După sfințirea darurilor și după împărtășirea cu ele, se întocmește din nou în timpul ecteniei drepți primind dumnezeieștile taine, așezându-se peste el Sfânta Evanghelie așa cum stă de fapt tot timpul. Sfântul Antimis se întrebuințează și la sfărâmarea și uscarea Sfântului Agneț din care se face rezerva euharistică în marțea săptămânii luminate, punându-se pe el discul cu Sfântul Agneț sfărâmat și vasul cu cărbuni pentru uscarea lui. Antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului, precum și giulgiul în care a fost înfășurat trupul Domnului la punerea lui în mormânt. Iar ilitonul, în care el stă învelit de obicei, reprezintă fie tot giulgiul, fie numai mahrama sau sudariul pus atunci peste chipul Domnului. Pe lângă punerea în mormânt, care este scena principală a iconografiei antimisului, mai figurează pe antimise crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulița, buretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de 3 ori, precum și alte semne care ne aduc aminte de pătimirile Mântuitorului. La cele 4 colțuri sunt întotdeauna chipurile celor 4 sfinți evangheliști cu simbolurile lor, iar pe margini se scriu cuvintele troparului: Iosif cel cu bun chip, de pe lemn coborând preacurat trupul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropându-l la pus. Cele mai vechi antimise de pânză păstrate până astăzi provin din secolul al XII-lea, adică un antimis rusesc din anul 1148, iar la noi, la români, din veacul al XVII-lea.

Acoperămintele sau procovețele sunt văluri mici, pătrate, confecționate de obicei din aceleași materiale ca și veșmintele preoțești. Ele servesc la acoperirea discului și a potirului. În cultul ortodox sunt trei acoperăminte, unul pentru disc, altul pentru potir și al treilea mai mare, numit aer, cu care se acoperă ambele vase sfinte, discul și potirul. Numele de aer îl purta și bucata de pânză cu care se învelea Sfânta Evanghelie în secolele 10-13, când se ieșea la vohodul de la sfârșitul slujbei din Vinerea Pătimirilor. Locul acestui aer l-a luat mai târziu Sfântul Epitaf. Originea acoperămintelor trebuie căutată în șervetele simple, de care se serveau creștinii în primele veacuri la acoperirea darurilor, spre a le feri de profanare prin atingerea din partea laicilor sau prin căderea insectelor. Canonul 73 apostolic osândește pe cei care își însușeau obiecte sfinte sau pânză din biserici. Deși întrebuințate încă de la început, vechile pânze sau șervete n-au căpătat forma de astăzi a acoperămintelor decât mai târziu, și anume după ce s-a inaugurat întrebuințarea pâinii euharistice sub forma actuală de agneț, adică începând cu secolul al VIII-lea. Pe fiecare acoperământ se coase sau se brodează cel puțin semnul Sfintei Cruci, iar unele dintre vechile acoperăminte mari, care se mai păstrează în muzeele mănăstirești sau de stat, constituie opere importante ale artei țesăturilor și broderiilor de la noi.

epitaful numit și Sfântul Aer sau Plascenița, de la termenul vechi slav. Este o pânză de in sau de mătase, de catifia sau de mușama, pe care se află imprimată, brodată sau zugrăvită icoana înmormântării Domnului. Se întrebuințează o singură dată pe an, la slujba vecerniei din Vinerea Pătimirilor, când este scos în procesiune din Sfântul Altar și așezat în mijlocul bisericii, pe o masă sau pe un analog, și la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor, adică la utrenia Sâmbetei Celei Mari, când este purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până la înălțarea Domnului, când este ridicat și pus la locul unde se păstrează tot anul. Epitaful închipuie trupul mort al Domnului, amintind de înmormântarea acestuia, iar ridicarea lui de pe Sfânta Masă în miercurea din ajunul înălțării simbolizează înălțarea la cer a Mântuitorului. Originea și folosirea epitafului este strâns legată de evoluția cântării prohodului din slujba deniei de vineri noaptea în săptămâna Sfintelor Pătimiri, care în forma sa actuală datează din secolul al XIV-lea. El s-a dezvoltat din aerul sau acoperământul cel mare folosit pentru învelirea Sfintei Evanghelii, cu care la început, în secolele 10-13, se făcea vohodul de la sfârșitul acestei slujbe. Acest vohod s-a dezvoltat cu timpul și a luat un caracter mai dramatic, fiind prelungit prin ieșirea afară din biserică și ocolirea ei, care închipuia procesiunea funebră pentru purtarea trupului Domnului de la Golgota la locul mormântului. Iar aerul de la început a luat treptat dimensiuni din ce în ce mai mari, până la mărimea actuală, înlocuind Sfânta Evanghelie și reprezentând trupul mort al Domnului, prohodit de mironosițe și purtat spre mormânt. Așa se și explică asemănarea de numire și de iconografie dintre aer, adică acoperământul Sfintelor Vase, și epitaf. Cele mai vechi epitafe liturgice care se păstrează până astăzi provin din secolul al XIV-lea, dintre care trei sunt de origine românească. Epitafele Sfântului Nicodim de la Tismana și de la Cozia din 1396 și al lui Mircea cel Bătrân de la Cozia. Iconografia epitafului este identică cu cea de pe Antimise. Scena principală din această iconografie, punerea în mormânt a trupului Domnului, fiind brodată cu fir de mătase sau de aur pe fond de stofe de preț, mătase, catifia sau brocart. Epitafele cele mai vechi reprezintă opere de mare valoare ale artei țesăturii și broderiei la români. În timpul mai nou se întrebuințează pe la unele biserici și un epitaf cu icoana Adormirii Maicii Domnului, utilizat la privegherea din ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, în același mod în care se folosește epitaful propriu-zis, adică al Mântuitorului, la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor.

De asemenea, după materialul din care este făcut, o categorie aparte o alcătuiește buretele, care se păstrează în antimisul împăturit pe Sfânta Masă și se folosește în timpul Sfintei Liturghii, îndată după desfacerea Sfântului Antimis, pentru strângerea firimiturilor rămase eventual pe Antimis. Acest lucru se face la cererea să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică din ectenia pentru catehumeni, și apoi la strângerea și punerea în Sfântul Potir a părților din Sfântul Trup și a miridelor de pe Sfântul Disc, după împărtășirea preotului și a credincioșilor. Se folosește și la împărtășirea sfințiților slujitori ori de câte ori mânuiesc părți din Sfântul Agneț, pentru a-și șterge degetele și palmele de firimiturile din Sfântul Trup rămase pe ele. Un alt burete se folosește pentru ștergerea și uscarea potirului la proscomidiar, după consumarea rămășiței Sfintelor Daruri, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Acesta se păstrează întotdeauna la proscomidiar. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea buretelui o avem la Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariul la Epistola către Efeseni, omilia a treia. Buretele se întrebuințează și în riturile liturgice ale bisericilor orientale necalcedoniene, ceea ce poate constitui o dovadă despre folosirea acestui obiect înainte de separarea bisericilor orientale. Evident, buretele ne aduce aminte de buretele îmbibat cu oțet și fiere, care a fost întins Mântuitorului pe cruce, pentru potolirea setei, după cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 48.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu această emisiune am încheiat șirul edițiilor dedicate obiectelor liturgice. Săptămâna viitoare vom începe să vorbim despre veșmintele liturgice și vom detalia folosul și importanța lor în cultul bisericii noastre, dar și originea și vechimea lor. Așadar, nu uitați, săptămâna viitoare vă aștept de la aceeași oră la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune, pe curând!

La 4 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei. Andrei s-a născut în Damasc din părinți creștini și a fost mut la naștere până la vârsta de 7 ani. Când părinții l-au dus la biserică să-l cumineze cu sfintele taine, el a început să grăiască. Iată ce putere are dumnezeiasca și sfânta împărtășanie. Când a împlinit 14 ani, Andrei a plecat la Ierusalim și s-a tuns monah în lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Prin înțelepciunea și nevoințele sale, Andrei i-a întrecut pe mulți monahi mai vârstnici, slujindu-le drept pildă. După vreme, patriarhul a luat pe lângă sine spre a-i fi de ajutor. Atunci când a început să bântuie rătăcirea monotelită, ce învăța că Iisus Domnul nu are fire omenească, ci doar fire dumnezeiască, în anul 681 s-a adunat la Constantinopol cel de-al șaselea sinod ecumenic pe vremea împărăției lui Constantin al IV-lea. Teodor, patriarhul Ierusalimului, nu a putut ajunge la sinod și de aceea l-a trimis în locul său pe Andrei, care era pe atunci arhidiacon. Acolo Andrei i-a minunat pe toți cu darurile sale cele minunate, meșteșugul grăirii, râfna pentru credință și neasemuita înțelepciune. După ce a ajutat la întărirea credinței ortodoxe, Andrei s-a întors la slujba sa din Ierusalim. Mai pe urmă, el a fost ales și înscăunat arhiepiscop al Cretei, iar în această vrednicie a fost foarte iubit de popor. Andrei era mult râfnitor pentru dreapta credință și a ținut piept cu tărie tuturor rătăcirilor. El a săvârșit multe minuni cu rugăciunile sale, alungându-i astfel pe saracini din insula Cretei. Andrei a scris multe cărți de învățătură, cântări și canoane, dintre care cel mai vestit este Canonul cel Mare de Pocăință, care se citește în a cincea joie din Postul Mare. Atât de minunată era înfățișarea sa cea din afară, încât toți cei ce îi vedeau chipul și auzeau greurile sale cele pline de dulceață, se umpleau de desfătare și își îndreptau căile lor. La urmă, pe când se întorcea pe mare de la Constantinopol, Andrei a prorocit că va întâmpina moartea mai înainte de a sosi în insula Creta, ceea ce s-a și făcut. În vreme ce corabia plutea nu departe de insula Mitilene, acest luminător al bisericii și-a săvârșit viața cea pământească, iar sufletul său a intrat în sălașele împărăției lui Hristos în anul 712. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Marta. Marta a fost mama Sfântului Simeon din Muntele cel Minunat, prăsnuit în ziua de 24 iunie. Dăruindu-se din tot sufletul viețuirii într-o credință, ea nici nu voia să știe de însoțirea cu bărbat. Când părinții au logodit-o cu un tânăr, Marta și-a pus în gând să plece din casa părinților săi și să părăsească lumea. Atunci i s-a arătat într-o vedenie Sfântului Ioan Botezătorul și a povățuit-o să împlinească voia părinților săi și să se însoțească cu bărbat, ceea ce a și făcut. Din unirea nunții s-a născut Sfântul Simeon, pusnicul din Muntele cel Minunat. Sfânta Marta se scula totdeauna la rugăciune înainte de miezul nopții, îi ajuta cu mare dragoste pe săraci, îi cerceta pe orfani și slujea celor bolnavi. Cu un an înainte de sfârșitul său, Sfânta Marta a văzut o mulțime de îngeri purtând lumânări în mâinile lor și vestindu-i ceasul morții. Aflând aceasta, ea s-a dăruit cu și mai multă râvnă rugăciunii și faptelor bune. Sfânta s-a săvârșit cu pace în anul 551 și a fost îngropată lângă stâlpul fiului său, Simeon Stâlpnicul. Ea s-a arătat adesea după moarte spre a-i povățui pe oameni și a-i tămădui pe cei bolnavi. Cea mai minunată arătare a sa despre care se face pomenire este aceea văzută de starețul mănăstirii lui Simeon. După slujba de îngropare a Sfintei Marta, starețul a aprins o candelă la mormântul ei, care se ardă ziua și noaptea. Dar după o vreme frații s-au lenevit și candela s-a stins. Atunci starețul s-a îmbolnăvit și sfânta i s-a arătat ce a zis: "Pentru ce nu mai aprindeți candela la mormântul meu? Să știți că eu nu am trebuință de lumina candelelor voastre, fiind învrednicită de lumina cea cerească și veșnică de la Dumnezeu, dar voi aveți trebuință de ea. Atunci când aprindeți o candelă la mormântul meu, mă îndemnați să mă rog Domnului pentru voi."
De aici se vedește că rostul cinstirii sfinților este acela de a-i face grabnici spre rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire, ca unice sunt mai vrednici decât noi.

În această zi, un cuvânt, dragi ascultători, despre mântuirea sufletului ca sfârșit al credinței. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, luând sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor. Fraților, care este sfârșitul credinței? Mântuirea sufletului. Care este țelul credinței? Mântuirea sufletului. Care este roada credinței? Tot mântuirea sufletului. Drept aceea, noi nu urmăm credința de dragul credinței, ci pentru mântuirea sufletelor noastre. Nimeni nu străbate un drum de dragul drumului, ci pentru cineva sau ceva care îl așteaptă la capătul lui. Nimeni nu aruncă în apa în care se înneacă cineva o frânghie pentru frânghia însăși, ci pentru cel care se înneacă. Dumnezeu ne-a dat credința ca pe un drum la capătul căruia drumeții vor primi mântuirea sufletului. Și tot El ne-a întins iarăși credința ca pe o frânghie nouă celor ce ne înnecăm în apele cele întunecate ale păcatului, neștiințe și patimilor, pentru ca noi, ajutându-ne de această frânghie, să putem scăpa cu viață. Acesta este rostul credinței. Tot cel ce cunoaște prețul sufletului omenesc se cuvine să înțeleagă că nu e nimic mai trebuincios și mai bun în lumea aceasta decât credința. Un negustor care duce pietre scumpe într-un vas de lut va păzi cu mare grijă și scumpătate vasul acela. Îl va ascunde și nu îl va pierde din ochi. A oară pentru vas se îngrijește și se ostenește negustorul? Nu, ci pentru pietrele scumpe ce sunt în vas. Toată viața noastră pe pământ este asemenea unui vas de lut în care se ascunde o comoară de mare preț. Trebuie mai întâi să credem în însemnătatea sufletului omenesc, apoi în slava și viața cea viitoare a sufletului într-o împărăție a lui Dumnezeu, apoi să credem în Dumnezeu cel viu care așteaptă întoarcerea sufletului pe care El însuși ni l-a dat, iar mai pe urmă să credem că sufletul se poate rătăci în lumea aceasta. Tot cel ce crede în aceste patru lucruri va ști cum să-și păzească sufletul, încă va cunoaște și că la capătul acestui drum îl așteaptă mântuirea sufletului său. Capătul acesta este temeiul credinței, roada și țelul vieții sale pe pământ, precum și îndreptățirea jertfelor sale. Noi credem pentru a ne mântui sufletele noastre. Tot cel ce are credința cea adevărată trebuie să știe că ea îi este spre mântuirea sufletului. Cel ce socotește că rostul credinței este altul decât mântuirea, nu are credință adevărată, nici nu cunoaște prețul sufletului său. O, Doamne Iisuse, prea milostive, Cel ce ne dărui nouă credința cea slăvită și biruitoare, întărește și păzește într-un noi credința aceasta, ca să putem sta nerușinați înaintea judecății tale, cu suflete curate și luminate. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la toate minunile pe care le-a lucrat Domnul prin mâinile lui Moise și ale lui Aaron în pământul Egiptului. Cât de mari și minunate erau aceste minuni! Cum inima lui Faraon a rămas împietrită înaintea tuturor minunilor lui Dumnezeu! Și să luăm aminte cum și inima mea a rămas împietrită înaintea minunilor fără de număr săvârșite de Dumnezeu în viața mea și a celor de lângă mine, și cum trebuie să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, atunci când voi întâmpina veșnica osândă.